0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden behövs känner jag. Jag skickar ut den här till dig. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju fått den där första ledtråden som ni strax ska få lyssna en liten snutt på. Vad leder den till då? Ja, jag känner att ni är lite sådär smått förvirrade. Det är inte många som har hört av sig som är överhuvudtaget på rätt spår. Efter mörkret skickade vi ut här med La Dolce Vita. Vad blir det? Nattradio har jag fått in. Det kan jag säga, det är det inte. Ni ska få den andra ledtråden så det blir lite lättare. Men först vill jag att ni lyssnar noga på det här.
2: Ledtråd nummer 1.

Race Against med Hero of War. Det var nattens andra ledtråd. Hjälte av krig kan man säga. Eller i krig. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Det är vår mailadress. SMS-numret är 722-50. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Glöm inte namn och nummer.

Always the Sun med The Stranglers här i vaken P3P4. Vi har skickat ut After Dark med La Dolce Vita och sen Race Against med Hero och War. Vad blir det här? Funderingarna är många. Jag kan dra några av dem som kommit in. Vi har fått in Batman, Fredsduva och Efterfest. Det är inte rätt. Det är heller inte Norrsken. Det är inte BDSM och det är inte... Nu ska vi se. Rut skriver: jag tror på svaret dygn. After dark, en natt. Rise are getting up, alltså då är det morgon. Så det måste ju vara ett dygn som är rätt svar. Det är inte Rut, men väl tänkt. Batman har återkommit in som gissning, ser jag här. Och sen så står det så här: kan det vara någon form av Rom eller Italien? Eller typ flagga eller motsvarande? Motsatskontrast? Eller ja, kan det vara ytterlighet i så fall också? Nej, det är det inte, Sofia. Det är någonting annat. Sören tror att det är soluppgång som skulle kunna vara rätt svar. Inte heller det är rätt.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Nickelbacks When We Stand Together här i vaken. Ja, vad blir det för någonting om man tror våra lyssnare då som försöker skicka in det rätta svaret? Jag har fått in gissningar på Gryning och Anita Ekberg, men inte heller det är rätt. Och jag känner att det är dags att helt enkelt bädda för den tredje ledtråden. Ja, tredje ledtråden står redo här nu, men först vill jag att ni lyssnar på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Time After Time med Eva Cassidy här i Vaken. Det här var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Översätter den gör jag med tid efter tid. Vakensnavla@sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta och EJ här i Vaken med Peter som nu fått sällskap av Elias Svensson.
1: Nej.
0: Från...
1: Va? Nej, inget. Jajamän tänkte jag säga.
0: Ja,
1: jag gick här händelserna
0: det
1: i
0: namn, tänkte jag någonting. Från Ekoredaktionen.
1: Jajamän, här är jag.
0: Men du, det händer lite saker. Vi har ju följt rösträkningen här till riksdagsvalet då.
1: Mm.
0: Och det räknas ju för fullt. Det är fortfarande en del valdistrikt kvar att räkna nu under natten. Men det har förändrats lite grann sen sist du kom in.
1: Ja, men precis. 93% av rösterna ser ut att vara räknade just nu. Och 176 mandat samlar alltså de rödgröna som det ser ut just nu. Det är ju ett mer än vad vi sa tidigare. Och det betyder att Tidöpartierna har 173 mandat just nu, så skillnaderna mellan blocket blir ju lite tydligare här. Mm. Vi får se om det kanske svänger igen. Det är ju svårt att säga just nu.
0: Det kan svänga hit och dit, men just nu är det 3 mandats skillnad helt enkelt.
1: Precis.
0: Skillnad från 1 som tidigare. Ja, lite mer spännande kan man väl säga, men fortfarande kan ju allting hända. Men vi följer detta och ser hurdant det blir här framåt morgonen.
1: Precis.
0: Om någon skillnad hinner bli till dess, annars får vi vänta in onsdagsrösterna. Men vi ska till en av valveckans stora snackisar. Vi ska till Örebro.
1: Ja, men precis. Det har snackats mycket om ett parti utanför riksdagen inför det här valet. Och det handlar om Örebropartiet såklart, som leds av Marcus Allard. Och nu ser det ut som att Örebropartiet inte kommer att komma in i riksdagen. Det här rapporterar P4 Örebro. Partiet har ju satsat stort på att försöka komma in i riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster i en valkrets. Då skulle de få 1 mandat i riksdagen. Mm. Så det handlar alltså inte om den här 4%-spärren som vi vanligtvis snackar om, utan det handlar om att försöka vinna en enskild valkrets. Och får man 12%, då får man mandatet där.
0: Mm, det är som kallad bakväg in i riksdagen.
1: Ja, men verkligen. Precis så. Och nu ser det ut som att partiet landar på strax över 5%. Så det är ju en bit ifrån, kan vi verkligen säga. Men i region- och kommunalvalet har det gått betydligt bättre. När hälften av rösterna har räknats fick partiet 17,2% i kommunalvalet. Och förra valet fick man bara 7,9%, eller bara, det är också väldigt mycket, men det är ju verkligen en markant ökning, kan man ju säga.
0: Mm. Ja.
1: Det här partiet har ju gått till val på att bland annat stoppa slöseriet i offentlig sektor, som de tycker att det är alldeles för stort. Och Marcus Allard har ju fått mycket uppmärksamhet i den här valrörelsen och på senare tid blivit viral i sociala medier flera gånger efter olika typer av debatter och liknande i kommunfullmäktige i Örebro. I februari blev han viral när han... Oj, ursäkta, jag har en otrolig rethosta. När han ropade i fullmäktige då, alla ser hur jävla rutten du är till en moderat kommunpolitiker i Örebro. Och det här har ju kritiserats. Många lokalpolitiker har kritiserat hans debattstil och menar att han hänger ut folk i sociala medier och så vidare. Ja, men Allard själv har inte kommenterat det här valresultatet ännu för P4 Örebro. Ja. Men de har sökt honom här under natten. Han har dock gjort ett inlägg på Facebook där han skriver bland annat att det blir skit hur det än blir.
0: Mm. Ja, verkar inte som att de tar sig in i riksdagen, det vet vi. Jag vet också att det händer lite grann på riksdagsplanet så att säga, gällande mandaten då till riksdagen. Så länge den 93% är räknat så verkar det som att det står 176 för oppositionen mot sittande regeringsunderlag med 173 mandat. Hur detta förändras under natten, det återstår att se. Elias, tack för att du kom in.
1: Tackar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi tävlar ju i nattens tävling Nattjakten och vi har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
2: Går ut i natten och himlen är blå.
0: After Dark.
2: Som den kan

Vad leder det här till, de här tre ledtrådarna? Det är fler som gissar på Anita Ekberg. Jag säger det igen, det är inte rätt svar alls. Då ska vi se. Här har vi då John. Jag tänker, After Dark var ju med i Melodifestivalen och Hero sjöngs ju i Melodifestivalen av Måns Zelmerlöw. Kan det vara Måns Zelmerlöw som är rätt svar? Nej, det är det inte. Gryningen kommit in från Per och sen så tror någon här, Valli tror jag, att det skulle vara Walter Gustafsson som är rätt svar. Nej, vad kan det vara? Valvaka tror Solveig på. Soluppgång. Sommartid. Tidsomställning. Nej, det är inte rätt. Ni får tänka lite till och höra av er till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken och bifoga ditt namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp den som kanske skickat in rätt svar.

Dafunk med Daft Punk. Ja. Så låter det ibland när det vakar med P3 och P4 när Robert Jonsson väljer musiken. Frågan är vad du tänker gällande nattens tävling Nattjakten. Vad är det vi söker? Det är många som hört av sig, det kan jag sannoliken säga. Måste ju strax ha fått fram ett rätt svar. Men Donald Trump har kommit in som gissning. Lever det ljuva livet, tycker att han är en krigshjälte. Man ställer till gång efter gång, skriver Lennart. Det är det inte. Kan natt vara ett svar, undrar Britt-Marie. Det är det inte. Sen gissar Joakim på vaken som rätt svar, Jürgen på måne och Britt-Marie nu på Dark Knight. Det är inte rätt, det heller inte väckarklocka. Nej, det är någonting annat. Och det här, det är Arne Brun med Hold Me.

0: Det där betyder att mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon och denna någon heter Angela. Hallå på dig Angela.
1: Hej hej.
0: Hej, hur har du dig natten?
1: Jo, det är rätt lugnt och stillsamt.
0: Det är lugnt och stillsamt. Har du valvakat?
1: Ja. Nej, jag har inte. Relativt obrydd.
0: Du är det alltså?
1: Ja. Jättetråkiga.
0: Ja, det var lite tråkigt. Det är så högtidligt det där. Det kommer en gång var fjärde år. Det är som kul och spännande att se vad som händer. Och speciellt som nu i natt när det är så ofantligt jämnt. Allting kan ju hända. Vad som helst kan hända.
1: Jag tycker inte att det är så stor skillnad oavsett. Att det finns andra roligare saker än politik, tänker jag.
0: Det tänker du, ja. Som att tävla i nattjakten.
1: Precis.
0: Ja, just det. Det är bra. Jag ska ta och låta dig lyssna på de här tre ledtrådarna, så efter det ska du få avslöja det rätta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Så här började vi tävlingen med

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Race Against med Hero of War.

0: Vad säger du, nattens vinnare Angela? Vad är det vi söker i natt?
1: Jo, men då tänkte jag att det var efterkrigstiden.
0: Efterkrigstiden? Och visst var du i efterkrigstiden. Hur vill du förklara det?
1: Det har ju efter i After Dark och Hero War, där har du ju krig. Och Time After Time så har du krig.
0: Ja, efterkrigstid. Hur enkelt som helst, tänkte du.
1: Nej, det var lite knepigt. Men,
0: ja, men det var typ du och en till som hade skickat in rätt svar. Så att du var rätt ute, kan man säga, och nästan ensam.
1: Du får känna mig extra nöjd idag.
0: Ja, det tycker du ska göra. Det tycker du ska göra. Eller ni två, tre stycken som skickade in rätt svar tycker jag ska verkligen sträcka på er. Du, det här är härligt. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän, det vore jättefint.
0: Då ska jag se till att skicka ner en sån till dig. Jag har stoppat ner den i det bruna kuvertet. Börjat skriva din adress. Jag har hunnit skriva ditt förnamn. Så jag tänker plita ner resten av adressen och lägga den på lådan så att du får den kanske senare i veckan.
1: Kul.
0: Ja, stort grattis och ta hand om dig, Angela.
1: Tack detsamma. Tack.

0: Lisa Nilssons Himlen runt hörnet och Angela Modig gick och vann nattens här i nattjakten. Rätt svar var efterkrigstid. Varför blev det det då? Ja, i första ledtråden fick vi efter, andra ledtråden fick vi krig och i sista fick vi tid, efterkrigstid. Nu är Veronica Mitrevska här. Det betyder de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före klockan 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173. Och valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Och det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
5: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
4: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Reporter Anna Grönberg. Och det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser det rödgröna ut att kunna få en egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Tack så mycket. Veronica, klockan är ju 3:02. Här i Vaken ska vi faktiskt låta dig som inte vann nattjakten få lite revansch när vi ska försöka gissa oss fram till veckans artist.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken med P3 och P4. Nej, så är det faktiskt. Jag avrundade veckans tävling nattjakt, veckans första tävling nattjakten här nyss, och jag gick igenom inkorgen och såg faktiskt, det var faktiskt bara Angela som hade skickat in rätt svar i tid. Så det var Angela, du som faktiskt lyckades med detta, det måste jag säga. I alla fall, när jag söker så skriver jag ju efterkrigstid i en inkorg. Det kommer in 300-400 e-postmeddelanden, och då behöver man ha stavat rätt också. Så det kan vara någon som faktiskt har skrivit efterkrigstid och ja, separerat orden eller liknande. Men så ser det ut i alla fall. Duktigt av Angela att trycka in efterkrigstid som var det rätta svaret. Hon vann en tygkasse som nu ligger i ett brunt kuvert här på studiebordet framför mig. Kommer postas här när sändningen är avslutad. Härnäst i Vaken ska jag alltså försöka sjösätta veckans artist. Jag tänker ju inleda då sedvanligt med att ni får försöka lista ut vem den här artisten är. Jag pytsar ut några ledtrådar så får vi se hur många som lyckas lista rätt. Det brukar alltid vara i alla fall någon, ibland väldigt många. Vi får se hur många och vem som blir först den här natten. Då ska vi se, första ledtråden då. Ja, det här är en svensk artist som i sin ungdom var trummis. Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Only Happen When It Rains med Garbage här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag skickade ut här en liten ledtråd på en trummis och ledtråd nummer 2, eftersom jag inte har fått in några riktiga... Nina Persson har kommit in här som gissning, men det är inte Janne, det är någon helt annan. Det är faktiskt så att den här personen har spelat i samma band som Karin Dreijer. Det är ni. Vaken, snabbt idag, sverigesradio.se.

0: Jalen Ngonda med Burning Temptation i Vaken med P3 och P4. Ja, vi har tävlat i nattjakten, vi har följt rösträkningen, vilket vi fortfarande följer. Jag tror att 93% är räknat och det betyder sådär 6216 valdistrikt och sånt där av 6626. Vi följer det här med Elias och Ekot som har uppdaterat oss under hela natten och kommer också fortsätta här under den tidiga morgonen. Just nu så är mandatfördelningen 176 mot 173. Då är det oppositionen som har 176 mandat och tidunderlaget 173. Vi får se vart detta slutar. Allting kan ju tydligen ändra på sig, speciellt när onsdagsrösterna anländer. Samtidigt försöker vi sjösätta nattens eller veckans artist, och nattens andra tävling är ju om någon kan lista ut vem det är som är veckans artist. En artist som faktiskt inte är Lena Philipsson och inte Ted Gärdestad. Nej, det här är en artist som har det absoluta publikrekordet för en enskild konsert på Göteborgs största scen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Volver Acelaya med Steve Earle och Los Lobos tillbaka med P3 och P4. Kul att vara med oss, och vi försöker ju sjösätta veckans artist. Jag ska se här vad som kommit in. Lena Philipsson och Guns N' Roses, men jag kan säga att det är en manlig svensk artist som är det vi söker, och det är inte Olle Jönsson som Per-Olof gissat på. Det är någonting annat. Vad kan jag då ge? Kan jag få till en sista ledtråd, Montro? Ja, personen i fråga har ramlat i en låt och peppat en tjej och bara bett alla att man inte ska vara ledsen för han. Men vem är vi söker? Thinking of escape.

Stay med Shakespeare Sisters här i Vaken med P3 P4. Och vi har ju då försökt att presentera veckans artist på det sätt som jag just har gjort genom att låta er försöka lista ut vem det är. Jag kan säga att jag har 42 personer som gissat rätt. Snabbast blev faktiskt nattjaktsvinnaren Angela som är på hugget i natt. Hon var redan efter första ledtråden ute och snabbt mejlade in Håkan Hellström. Ja visst är det Håkan Hellström som ju innehar publikrekordet på Ullevi som jag var inne på där innan. Så att Håkan är den person som vi ska hänga med vid den här tiden här under veckan. Och vi ska ta och börja vår vecka med honom och då med en låt som jag faktiskt nämnde lite grann av. Jag sa ju där att han hade skrivit en låt att man inte ska känna, att man tycker synd om honom, alltså att man inte ska känna någon sorg för honom hemma i Göteborg. I den numera klassiska solodebuten från år 2000. Så det är år 2000 och solodebuten för Håkan Hellström som vi inleder vår vecka med honom.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med veckans artist Håkan Hellström. Det här var hans debutsingel från solodebutplattan som kom år 2000. Ja, under den under den här veckan så kommer vi att bekanta oss mer med just Håkan Hellström. Vi har ju haft ett val till Sveriges riksdag, region och kommun, och när det gäller riksdagsvalet så har vi ju hållit lite koll här i vaken under natten, bland annat med hjälp av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Och du är inne här nu igen, Elias.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, om vi ska ta och summera natten så här långt, vad kan man säga om de röster som kommit in?
1: Ja, vad kan man säga om det? Det är 93% av alla röster som är räknat. 6223 av alla 6626 valdistrikt som är räknade hittills. Och visst, det är egentligen inte några större förändringar just nu mot senaste gången jag var in här, utan det är oppositionen som har ett litet övertag just nu. 176 mandat landar man på som det ser ut just nu mot Tidepartiernas 173, så det skiljer alltså 3 mandat just nu som det ser ut. Men det är så pass jämnt att det är svårt att säga om hur de här siffrorna kommer att ställa.
0: Det är bara den senaste timman som det har sett ut så här, så att vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, men verkligen, och allt pekar ju på att vi kommer få vänta tills mitten av veckan troligen för att få ett klart valresultat. Sena förtidsröster och utlandsröster ska räknas ännu, och i valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen efter, alltså söndagen då, den valdagen.
0: Så mycket kan än hända. Vad kan du annars säga om valet då?
1: Vad jag kan säga, det ser ut som att valdeltagandet, vi ska se, var 80,4% ligger det just nu på, och totalt så har nästan 6,3 miljoner giltiga röster registrerats hittills.
0: Så det går ner valdeltagandet lite grann när man jämför med föregående år, eller föregående val ska jag säga.
1: Precis.
0: Ja, vi följer detta. Tack så mycket, Elias, för att du kom in och uppdaterade oss.

Carla and John med Thomas Andersson. Vi. Nästa artist i listan har faktiskt setts med en sån här babysele på magen. Och i babyselen höll hon en bebis. Rock.

0: Bad Romance med Lady Gaga. Lisa Fiber, du är ju nu anlänt tillbaka till studion.
1: Mm.
0: Vet du om att Lady Gaga nu har blivit något som du redan är?
1: 40.
0: Hon har drömt om det här.
1: 40?
0: Nej.
1: Hur gammal är hon? Hon kanske är äldre än mig. Det kan inte vara hur gammal hon är. Det känns som att alla är så unga. Och att jag...
0: Tycker du? Jag tycker alltid att jag blir förvånad när... När folk, alltså som artister, att de, alltså jag tror att de är 40 och så är de typ 36.
1: Jag vet, men jag känner mig som 60. Därför tycker
0: visst,
1: jag att
0: är du
1: 40.
0: Född 86?
1: Ja.
0: Ja, för hon, och du är född i mars.
1: Ja.
0: Ni är född nästan exakt samma datum.
1: Mm.
0: Alltså samma år, samma datum. Du är ju typ Lady Gaga. Alltså, fast Studio 27s version av henne.
1: Du skulle inte berätta det för alla.
0: Och du har ju också samma färg på håret, eftersom att din toning ju nu har gått ut. Så nu är du blond igen.
1: Mm, ja.
0: Mm.
1: Inte hon, lika blond som Lady Gaga. Hon är ju
0: hon
1: platina blond.
0: Hon har nämligen alltid velat bli mamma. Hon har i flera intervjuer de senaste åren pratat om drömmen att bli mami.
1: Aha.
0: Som
1: men
0: du
1: vadå?
0: Är.
1: Jag har missat att hon är preggo.
0: Ja, men
1: har hon
0: det
1: dolt
0: jag, det? Alltså, det är ingen
1: nej,
0: aning.
1: Har hon gjort surrogat som alla i USA?
0: Ingen aning. De har inte bekräftat det här. Men vad jag kan säga är att enligt amerikanska medier, flera stycken, jag behöver inte nämna källan, det är hur många som helst, så har hon och fästmannen Michael Polanski välkomnat sitt första gemensamma barn. Källa på det? Jo, en bild som bland annat Page Six har delat. Då går Lady Gaga, alltså Stephanie Germanotta, och bär en bebis, alltså en minibebis, ett spädbarn, i ett sånt där bärsele på magen.
1: Mm.
0: Och då så har väl folk, liksom sagt, ja men det är hennes...
1: Eller har skrivit att det är bekräftat.
0: Jo. Att det, hon har själv inte lagt ut någonting.
1: Det står så här, Lady Gaga and Michael Polanski have quietly welcomed their first child.
0: Ja,
1: för två dagar. Ja. Ja, men det är

0: bekräftat här.
1: Mm-hmm.
0: Det står, ja, annars är det inte L. Eller får inte, nej, skriva så.
1: Men
0: om de inte...
1: liksom, de, det finns inga uppgifter att någon talesperson från dem har gått ut. Och mm-hmm, det man har sett där i alla fall, att det kom fram då via de här bilderna som spreds.
0: Ah, okay. Ja. Ah.
1: Så det var ju lite kul. Så grattis Lady Gaga.
0: Men
1: är du inte glad för hennes skull? Det är din tvilling har vi upptäckt. Ni är födda samma månad, nästan samma dag. Vilken dag är du född?
0: 27 mars. Det är inte samma dag. För att Mariah Carey och jag fyller på samma
1: vet
0: dag.
1: Vet du när hon är född?
0: 28.
1: Ja, dagen efter.
0: Jag var beräknad 28.
1: Du är hennes stora syster.
0: Men du, vet du, jag är en dag äldre än henne.
1: Men det kan också vara en utdragen förlossning. Du föddes innan liksom talslaget och hon efter.
0: Mm.
1: Alltså, mental
0: det är
1: twins.
0: Så, det är inte så intressant. Men du?
1: Nej, jag är så starstruck nu att jag sitter här med Germanottas.
0: Men jag är så
1: mentala
0: inte. Får jag
1: tilling?
0: Prata?
1: Helst
0: det
1: inte.
0: Viktiga, det viktiga i det här är för mig, alltså jag är så himla fascinerad över graviditeter och förlossningar, men inte min egen om den är en dag fram och tillbaka nära Lady Gaga, utan om hon har burit barnet själv. Jag vet inte varför jag vill veta det, men jag måste få veta det.
1: Om hon... tycker du är...
0: Nej, men för den här trenden med surrogat i USA, den är ju, den finns ju
1: den
0: inte i
1: massiv.
0: Sverige på samma sätt.
1: Ja, nej,
0: alltså, det är
1: ju
0: inte så att det finns ju människor som inte kan få barn.
1: Det är ju inte lagligt på det sättet som det är i USA i Sverige, så det är ju en förklaring till att det inte är så jättevanligt här.
0: Dels det, men också att där är det liksom, här tror jag inte, även om det skulle vara lagligt, så tror jag inte så många skulle göra det på grund av att de inte vill förstöra sin kropp. I USA är det väldigt mycket jag vill inte förstöra min kropp som
1: alltså,
0: driver det.
1: Hur ska hon ha hunnit bära ett barn? Alltså det känns ju helt ologiskt. Har inte hon haft ett av de mest hektiska åren i sin karriär? Så hon har gjort film, hon har spelat.
0: Men det kan du göra ändå. Alltså,
1: jo,
0: väldigt länge kan du dölja
1: hon,
0: det.
1: Har du sett henne på scen?
0: Nej, men nej, det har jag inte.
1: Nej, men alltså hon, det, jag vet inte riktigt, har någon sett att hon...
0: Nej, men det, du kan
1: ser
0: dölja
1: man
0: det
1: inte
0: väldigt...
1: Så,
0: nej, inte. Alltså, för mig
1: inte
0: såg... Nej, men på mig såg man inte förrän typ 7-8 månaden.
1: Nej.
0: För du kan ha din livmoder... Det här är mitt favoritämne.
1: Mm.
0: Du märker ju. Du kan ha
1: livmodern är din absolut
0: ja,
1: bästa.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Alltså, ibland brukar pappa och min kille prata vägar. Tog du den vägen? Nej, men jag tog den vägen. Man kan köra den vägen förbi Linköping. Då kommer man ut och då suckar jag alltid. Och då säger pappa, ja, men ni kvinnor, era förlossningar då. För att vi jämt ska prata om det. Och det är sant. Men frågan är... Man kan ha livmodern bakåt lutat mot ryggen. Och då kan man dölja det ganska länge oavsett hur du är byggd i övrigt i kroppen. Alltså det finns ju lång, smal, rund, du vet, kurvig. Man har ju olika kroppsformer och det, beroende på det kan du dölja den där lilla bebisen ganska länge faktiskt.
1: Jag kollar igenom nätet nu efter bilder på Lady Gaga.
0: Det kanske man inte får göra. Det kanske är ofräscht av att sitta och försöka titta bilder på hennes kropp och se om hon är gravid eller inte.
1: Det känns inte riktigt rätt.
0: Nej, det känns,
1: du fick en dålig smak
0: i munnen.
1: Också
0: nu känner jag...
1: Kan du ta tillbaka det här att du måste veta hur hon har burit ett barn? Bara låta henne göra
0: nej, men det
1: vill
0: jag göra. Men jag vill liksom att det ska komma fram via att hon berättar det. Inte att vi sitter och googlar bilder på paparazzi-bilder. Inte genom övergrepp, utan mer
1: det.
0: Att hon kanske berättar någon gång. Så, att man får läsa om det i en intervju med henne, tänker jag. Det vill jag veta.
1: Alltså jag tror faktiskt att det, ja, nej, det är också taskigt
0: inte,
1: att säga
0: nej,
1: att
0: det är det jag menar.
1: Ja, det ser ut som att hon har burit ett barn. Det känns ju också som att man kroppsnegativ med någons kropp. Nej, nu jag byter blad.
0: Det tycker jag du gör alldeles rätt.
1: Så får du söka som en grävande journalist efter liksom hur det där står till och sen får du komma tillbaka när du har evidens att prata om.
0: Och kanske inte utifrån kroppen utan utifrån munnen från henne. Från det, vad är det man brukar säga? The ducks, vad är det man brukar säga? Det finns något sådär ordspråk från från kossans mun.
1: Ja.
0: Det heter inte så, men
1: nej,
0: du vet.
1: Fast det var ganska kul.
0: The duck's mouth. Den har inte ens en mun.
1: Ankans mun.
0: Från ankans näbb har vi hört. Från när vi hörde från ankans näbb själv, då tror jag på det. Så brukar man ju säga. Eller hur?
1: Ja. Men nu gör vi det, alltid.
0: Hörru, vill inte du veta vad som händer idag? Ja, ska jag ta det sen?
1: Jag vill inte ta det nu.
0: Det går jättefort kan jag säga bara.
1: Jag vill veta.
0: Idag är det ju, det har ju varit val. Om någon har missat det.
1: Idag
0: kommer länsstyrelserna inleda då det slutgiltiga rösträkningen. Och vi vet ju att det kan ta sin lilla tid. Kan nämna att det är massa möten i EU-rådet, EU-parlamentet. Och sen Ida och Ronja har namnsdag. Och att inte att glömma att det är internationella dagen för atopiskt eksem.
1: Oj, det var som tusan.
0: Fotboll så är det herrallsvenskan och damallsvenskan och Premier League-matcher.
1: Mm-hmm.
0: Det var det hela.
1: God morgon då.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

med Dracula. Vi pratade om här att höra det från ankans mun själv, sa jag. Jag visste att det inte var det djuret, men jag famlade efter vilket djur det var. Christian skriver in from the horse mouth at all.

0: Krull.
1: Krull.
0: På California Dreaming. Här är Vaken med P3 och P4. Där klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Veronica Miträvska.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: I stadsdelen Ålidshem i Umeå var det runt 3 timmars väntan innan man fick komma in och rösta igår. Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Håkan Johansson, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, och säger så här om valkaoset.
5: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det. Och det är absolut inte så här vi hade planerat det skulle bli.
6: De långa köerna gjorde att vallokalen på Ålidshem höll öppet i timmar efter att den skulle stänga. Klockan 22 flyttade kön inomhus. Bodola fick vänta länge.
7: Jag vet inte hur långt det är, kanske 2,5 timmar mer. Jag tänkte att jag vill klara ganska snabbt, sen vill min fru komma, det funkar inte.
6: Väljaren Jamila Lassinatti, som också köade länge på Ålidshem, är kritisk.
8: Man är oroad för vad det gör med valdeltagandet. Det här är för dåligt planerat, och man hör också om andra distrikt där det nästan inte är någon kö alls.
5: Hade vi haft facit tidigare så hade vi ju gjort åtgärder tidigare. Det är bara att beklaga, för vi kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju hänt.
4: Håkan Johansson, ordförande Umeå kommuns valnämnd. Reporter Pia Diaz Bergner, P4 Västerbotten. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid 2-tiden i natt hade övriga partier där Örebropartiet ingår fått 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet där partiet vid samma tidpunkt nått 14,5% respektive 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och allt om Ekots valbevakning hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där vi bland annat håller dig uppdaterad i direktrapporten. I studion Veronica Miträvska.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan blivit denna måndag den 14 september, och idag blir det mycket moln i Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir mycket moln i Götaland. Punkt. I Svealand, södra Norrland så börjar dagen med sol. Men under dagen så tätnar molnen även där. Men i norra Norrland, där blir det sol hela tiden. Temperaturerna ligger på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag ska ställa frågan till dig vad du har för val utöver det valet du precis gjort till riksdag, region och kommun. Så tänker jag att det finns andra val, små och stora i livet ditt, som jag vill ta reda på. Och Roger skrev att hans val han har framför sig är om han ska åka och handla idag eller på tisdag. För det ska ju vara sol och fint imorgon. Så en stund i solen med en bok lockar, jag vet faktiskt inte. Och då fick du ju prognosen där. Du kanske befinner dig i norra Norrland. Annars börjar ju dagen med sol i Svealand och södra Norrland. Så då kan du kanske läsa en bok på förmiddagen och sen åka och handla. Eller om du befinner dig i norra Norrland och det är soliga dagen, då skulle jag åka och handla på tisdagen. Och njuta av de där D-vitaminstrålarna. Men använda solskydd, för det här är public service.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio. Där vi såklart kommer att följa de här siffrorna och räkningen i mandaten. Just nu så har oppositionen 176 mot då tida 173. Och där kommer Ekot komma in och rapportera om lite titt som tätt under natten. Men ett slutgiltigt resultat väntas först på onsdag. Så då får det hänga kvar länge. Men som sagt, fram till dess pratar vi om andra saker. Till exempel vad du har för val i ditt liv.

Klara Hammarström med Gravity, och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Undrar jag om partiledarna och alla som har varit på de här valvakarna kan sova nu? Eller om de också lyssnar på oss här på vakan? Jag vet inte. Jag tänker att det är svårt att vara Magdalena eller Ulf eller Ebba eller Simona och så vidare, Norsi. Och hela gänget, jag orkar inte rabbla alla. Att de ska liksom komma hem och bara, eller till hotellet eller vad de nu ska, och bara lägga sig på kudden och bara, nu ska jag sova med en puls på. Jag tror inte de sover. Jag tror de är vakna. Mycket kaffe då imorgon bitti när de kanske ska upp igen. Jag vet inte hur det funkar. Visst vill man vara en fluga på väggen ibland, hur det funkar i presidenter och partiledares liv. Men vi får helt enkelt återkomma till dem när vi vet mer resultat. Fram till dess så är jag faktiskt intresserad av ditt liv och vill vara en fluga på väggen där. Vad står du inför för val i livet? Är de stora? Är de små? Ska du sluta med kaffe? Ska du sluta med någonting annat? Ska du välja skola, utbildning? Kanske ska du välja, ska jag vara kvar med den här personen? Är den här personen jag vill skaffa barn med? Man kan vara anonym om man inte vill liksom att ens namn ska läsas upp i radio. 72250 är i alla fall numret in på sms. Då skriver man först i sms:et vaken. Då hamnar det i min inkorg. Eller så mejlar man inkorgen på vaken@sverigesradio.se. Ringa mig gör man på 020 99 55 00 och så talar man in ett röstbrevlådemeddelande som nostalgiskt nog tycker jag är väldigt mysigt att lyssna av. Vi har liksom en sån röstbrevlåda och där kan man prata hur mycket man vill och så kan jag klippa ut eller man kan ta om. Och nej, det blir inget bra, då tar jag om. Då kan jag klippa ut så att det blir snyggt. Eller så svarar jag, det beror på hur mycket jag har att göra här bakom. Men i alla fall, jag vill veta vad du har för val i livet. Har du några val som stundar innan veckan är slut, innan året? Ja, de vill jag höra om. Så kör på det. Annette skriver bland annat om och när jag ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilket ort, vilket område? Hyra eller köpa? Överge friheten och sitta inom fyra väggar. Ja, tuffa val låter det som. Det låter som ett val som du kanske nästan inte ens vill ta. Att sälja hus och flytta till lägenhet. Ja, de valen måste man också göra ibland.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

0: You Too med With or Without You, dessförinnan Orup och Magaluf. Och du hör låtarna i Vaken med Petro P4 som är live and direct som vanligt under nattetid. Också med trafikredaktionens Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har inte ens försnicksnackat.
1: Nej, jag bara gled in.
0: Du bara gled in medan jag pratade i låten här. Men då får jag och lyssnarna samtidigt veta hur trafikläget är då.
1: Ja, absolut. Och det är ett väldigt lugnt läge. Det är superlugnt. Det har varit hela natten faktiskt. Men jag undrar nästan om det är några som är ute och kör. Eller
0: nej.
1: Är hemma. Kanske är en sån där typisk... Ja, men att det har varit val och sådär. Att det inte är så mycket folk ute. Eller så är det så att folk bara sköter sig och att det inte har hänt så mycket. Men ingenting just nu i alla fall.
0: Det är nästan lika som valresultatet. Man inte vet den här natten.
1: Nej.
0: Varken om hur det, liksom, varför det ser ut som det gör i trafiken eller vilka som kommer styra det här landet.
1: Så är det.
0: Om några dagar. Mm. Men du, Anton Läck, om man ser någonting på vägarna och vill rapportera in det, då gör man det på 020 999 444.
1: Ja, men det stämmer. Det är fortfarande samma nummer.
0: Ja, det vet vi.
1: Ja, jajamän.
0: Ja, snyggt.

Stella Lefty med Boston. Och du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nattens egna radio är igång. Vi pratar om valet och valet. Valet som sker politiskt, det kommer Ekot in och berättar lite mer om titt som tätt när det händer saker. Annars så pratar vi om valen i ditt liv som du har framför dig, för det finns ju andra val. Gustav skriver att han har haft långt hår i 8 år nu, bara toppat på varje frisörbesök. Jag är nästan helt hundra på att jag ska klippa mig snart, men det är otroligt svårt att välja rätt frisyr när det gått så länge utan en riktig frisyr. Alltså Gustav, det här gjorde min morgon, för att det här tycker jag vi ska följa upp med dig. Om du är okej med det så vill jag jättegärna ha bild på innan och diskutera lite frisyrer och sen bild efter. Nu vet ju inte jag vad du har för hårtyp eller så, men det har varit kul att liksom få vara en del av din hårresa. Det kanske blir en hårresande historia. Nej, jag ska sluta med de där göteborgskämna, förlåt. Men kul, Gustav, om du vill kan du mejla in en bild så kan vi diskutera lite fram och tillbaka. Sen vill jag gärna då ha en efterbild sen när du har klippt dig. Gud vad kul. Då säger vi så. Sofia skriver, jag vet inte hur jag vill göra just nu. Jag har ett stabilt jobb inom industrin, men jag gillar inte det och mår inte bra av det. Och jag väljer att studera till det jag verkligen vill. Som jag i och för sig inte vet om jag kan få jobb inom det senare, för jag bor på landsbygden. Känns som en stor hinderbana att försöka skapa sig en karriär där man bor som man gör och dessutom är hemmakär. Ja, du pratar med någon som bor en timme. Jag pendlar ju varje dag en timme ut på landet långt ut, för att jag älskar också att bo ute på vischan. Men det är svårt att sända radio utifrån en typ hästhage. Men jag vet inte vad det är du pluggar till, men jag tror på dig. Jag tror du ska följa hjärtat och ta det jobb som du mår bra av och inte det du mår piss av. Och sen så får allt runt omkring lösa sig. Om du såklart inte typ måste försörja någon som... om du är ansvarig för någon annans liv och sånt just nu, så kanske du ska tänka mer ekonomiskt än följa mina råd. Ja, hörni, val... Gud, jag blev någon sån som var... Alltså, typ, att jag gjorde mig själv utnämnd terapeut här. Det är inte meningen. Ni ska absolut inte följa mina råd. Brasklapp, gör inte det. Men jag kommer fortsätta att kanske säga råd. Kan inte då föra. Benjamin Ingrosso nu med Kite. Och du som bara inte kan låta bli att också vilja få ett råd från mig om du står inför någon val. SMSa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Har du ett val du står inför och vad är det för val? Här kommer ett jättebra. Och jag har ett svar på det här.

0: Kylie Minogue med Light Up. Dessutom Benjamin Ingrosso med Kite. Du pratar om valen i ditt liv här under natten, men vi får pausa det lite. Jag satt ju här som någon slags terapeut och gav livsråd. Det tänker jag sluta med nu, för vi ska prata om valet, alltså det som pågår under natten här.
1: Valet.
0: Ja. Och inte de här små och stora valen som finns inom oss själva och i våra liv, utan valet i Sverige. Och Elias Svensson från Ekots redaktion har gjort mig sällskap, och det är jag väldigt glad för. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det ska handla om Liberalerna.
1: Ja, precis. Ska vi dock
0: vi kan börja med siffrorna.
1: Ja, men
0: för
1: vi börjar med lite. Ja, men exakt, det kan ju ändå vara intressant att höra. Det är 6,4 miljoner röster som är räknade just nu i Sverige då. Och vi ska kolla här, jag ska uppdatera sajten. Det är 94% av alla röster som är räknat. 6267 av 6626 valdistrikt. Och som det ser ut nu så håller oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, som det har sett ut nu sista timmarna.
0: Hela Sverige räknar just nu.
1: Det är verkligen så. Och vi kommer få räkna några dagar till, som det ser ut som just nu. Men en stor del av det här valet så har det ju snackats om Liberalerna. Kommer man att åka ur riksdagen eller kommer man att hålla sig kvar? Och Liberalerna ser just nu ut att klara spärren klart. 5,4% ligger man på just nu. Vi vågar väl nästan säga att det är klart att man kommer att sitta i riksdagen 4 år till. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när SVTs vallokalsundersökning presenterades igår kväll klockan 20.
2: Enligt SVTs vallokalsundersökning så får Liberalerna 5,4%, i en uppgång med 0,8.
1: Ja, man hör ju verkligen jublet där. Mm. När man hör att man är förbi gränsen. Och enligt statsvetaren Jan Theorell, som satt med i valvakan igår i P1 och P4, har inget parti gjort en så här stor vändning så sent in på valet sedan SVTs vallokalsundersökning började göras.
3: Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan. Så det är ett valurekord.
1: Ja, verkligen. Och att partiet skulle klara sig över spärren har ju varit långt ifrån självklart. Partiet har haft låga opinionssiffror sedan valet 2022. Och det var egentligen först när SDs partiledare Jimmy Åkesson frågades ut i SVT en månad innan valet och sa att han inte skulle uppmana Tidöväljare att rösta på Liberalerna. Det var då det började gå bättre i opinionen.
0: Okej.
1: Ursäkta. Och en vecka innan valdagen så fick de över 5% i flera opinionsundersökningen. Och nu har man alltså då ett ganska betryggande avstånd ner till spärren. Och det var minst sagt en nöjd partiledare, Simona Moemsson, som talade på partiets valvaka sent igår kväll.
4: Vänner, vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
1: En glad Simona Moemsson, får man verkligen säga.
0: Verkligen. Jag är ingen politiker, expertkommentator eller så, men jag är ju statsvetare i grunden. Jag har C-uppsatsen kvar, men det är lite kul att det just Liberalernas väljare, alltså de som inte vill bli, att man styr för mycket över dem, som inte vill att någon talar om hur man ska rösta, om det nu är Jimmys rösta inte på de uttalanden som gjorde att det tog fart. Det skulle vara kul att liksom se om man kunde undersöka det.
1: Det finns mycket spännande i den här varrörelsen att titta på, tror jag, ur en forskningssynvinkel.
0: Ja, ja, men kul. Vi kommer ju fortsätta följa det här, och vi kommer ju ha Emilia Aro, P3s politikerreporter, och hon kommer ju att analysera de siffror som finns att analysera nu på morgonen, utan att vi har kanske ett resultat som är 100% än.
1: Spännande.
0: Det blir spännande. Tusen tack, Elias Svensson.
1: Tack.

Och det var från A som undrade, jag måste välja om och när och hur jag ska säga till en person att jag är förtjust i hen. Hur gör man sånt? Och då ska jag tala om för dig att det här kan jag. Man krånglar inte till någonting. Man gör sig själv en jättetjänst genom att bara vara rak och genuin och tala om för den personen att man tycker om den personen. Och vad man, att man vill vara med den personen. Sen är det jättejobbigt. Men det är ännu jobbigare att gå omkring och bygga upp någon slags ångest och oro eller liksom massa föreställningar om hur det kan gå, och sen blir man bara så nervös att det inte går att prata när man väl, utan man bara gör, river av plåstret. Ja, det är mitt råd. Så gör det. Och sen så hade vi Svenne som skriver att hans val var att förtidsrösta, och så skriver han lite om vad han tycker, vilket val han gjorde. Men nu ska vi ska inte ha politiska val här, så det släpper jag nu. Det får jag veta bara, Svenne. Och sen har vi en till som är samma sitt som den som skrev innan. Alltså att jobba inom industri, vantrivs och har gjort länge. Tänkte börja plugga och byta bana om jag kommer in. Det tror jag är helt rätt. Jag tror man ska göra det man... Liksom, det behöver inte vara jättekul på jobbet. Alltså jag har jobbat i restaurang och... Jag har jobbat med dykning, jag har jobbat som städare, jag har jobbat på kafé, jag har jobbat på så många olika ställen. Och allt är inte svinkul. Men så länge man liksom ändå kan ha roliga kollegor och känna att man gör nytta och typ mår bra över sitt liv, så funkar det. Men mår man dåligt över sitt jobb, då tycker jag faktiskt att man ska försöka byta bana i livet. Och sen har Gustav skrivit in om sitt hår. Alltså, det här är så spännande. Jag ska spela en låt och sen ska jag titta på bilden och så ska vi spåna lite i vad du ska välja för frisyr, Gustav. Dope.

Uptown Funk med Mark Ronson och Bruno Mars. Och Gustav, du skulle ju, hade ju ett val framför dig. Du har haft jättelångt hår jättelänge och nu ska du klippa dig. Och jag bad dig skicka bild och du har tagit en bild på ditt otroliga hår. Alltså du har lika, jag har också sådana där självlockar, men ditt hår är absolut längre och ser friskare ut än mitt. Och jag förstår att du har haft långt hår länge, för det är otroligt vilket hår. Och att du nu ska klippa det måste kännas både vemodigt och spännande. Men jag tror, alltså om jag tror vad jag skulle göra, nu ser ju inte alla den här bilden och jag kommer absolut inte publicera den utan Gustavs tillåtelse, men jag skulle klippa bara så att du har typ som lite axellångt. Jag skulle behålla faktiskt. Jag skulle inte klippa av det för kort. Utan antingen axellångt eller någon slags lite så här halvlångt rockigt, men ändå vad ska man säga, så här, tänk dig en lion cut eller vad det kallas. Lite olika nivåer kanske. Men ja, axellångt tror jag skulle bli skitsnyggt på dig. Kör på det. Klipp upp det lite liksom. Eftersom du inte ens tagit topparna. Och så börjar du där. Och sen kan man ju klippa igen sen om du inte vill. Ja, men vad kul. Det här, Gustav, när du har varit hos frisören, kan inte du höra av dig igen då? Så kanske vi kan men ha med dig eller kanske lägga upp bilderna före och efter. Gud vad kul. Om du då vill det. Per skriver att han inte har någon val själv, men hans fru har val framför sig. Hon ligger och sover just nu, men hon har gjort ett stort val i sitt liv. I dagarna. Okej, hon har redan gjort valet och sagt upp sig från sitt jobb efter 42 år och ska börja jobba inom industrin. En stor omställning från sitt tidigare jobb. Okej, Per, men då är det alltså så här att hon tidigare smsare har ju skrivit att de har sagt upp sig från industrin och nu ska hon börja jobba inom industrin. Tänk hörni hur det kan vara. Någon slutar en resa någonstans där en annans resa börjar. Alltså förlåt, jag vet att det är mitt i natten / tidig morgon, men lite filosofiskt ändå att ni smsar samtidigt. Liksom. Sen är det någon som undrar om dens sms om valet var för långt och tungt för oss. Och jag har inte fått ditt sms, så får vi försöka igen. Men, som sagt, det riktiga valet kommer vi prata mer om sen. Jag vill ju höra om valen i era liv helst, först och främst. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl.

Flora Summers med Pretty Girls. Vi pratar om val, kanske de mindre valen, i alla fall valen i ens liv. De kan ju vara väldigt stora eller små, men det är inte vilka som ska styra landet. Det ska vi prata mer om den här morgonen. Men nu tänkte jag läsa upp Eriks lite roliga val. Han ska skriva lite nämligen och står alltid i valet och kvalet. Vilken penna blir det idag? Tunna linjer eller lite bredare? Vattenfast eller vattenlöslig? Blyerts eller bläck? Alla dessa val. Undrar vad det är du skriver? Är det dagbok? Eller är det... Vad är det du skriver där det måste vara snyggt, tänker jag. Kanske brev. Sara försöker välja vilket papper hon ska ha till ett stort nytt porträtt som hon ska teckna. Det är mycket att tänka på. Struktur, tjocklek och grad av vithet. Jag är väldigt exalterad över att få börja på det. Och Sara, jag har sett dina teckningar. De är otroliga.

UB40 med Red Red Wine. Du hör den här i backen med P3 och P4, där vi nog stänger chatten för natten. Och den här tipspersonen som jag ofrivilligt har blivit, det var så himla kul att låtsas vara någon sån kamratposten fråga svar spalt här. Det har alltid varit en dröm som jag haft att jobba för en sån veckorvin eller någon sån liknande tidning som man läste själv som ungdom. Och svara en sån relations, liksom råds, kolumn. Kanske får bli ett sånt jobb jag tar i framtiden om jag byter karriärsbana, som så många av er skrivit in att ni har gjort val för.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots senaste nyheter med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3%, men den siffran kan komma att stiga när rösterna är färdigräknade. Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, under SVTs valvaka. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Och mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt något under natten. Strax före klockan 5 var drygt 94% av rösterna räknade, och då hade det rödgröna blocket 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Sverigedemokraterna ser ut att backa ordentligt om det nu preliminära valresultatet håller i sig. Och SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff tror att väljarna är besvikna på den på de kompromisser SD gjort i Tidösamarbetet.
4: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
3: Sverigedemokraten Richard Jomshoff. Det ser inte ut att bli något maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Partiet Nyans ledare Mikael Yüksel avgår, det skriver han själv på plattformen X. Yüksel skriver att han kommer sitta kvar till nästa kongress. Partiet bildades 2019 och har drivit flera kontroversiella frågor. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Det är måndagen den 14 september som vi vaknar upp till idag. Det blir mycket moln i Götaland. I Svealand och södra Norrland där börjar dagen med sol, och under dagen sen så tätnar molnen. Och i norra Norrland så blir det fortsatt soligt. Temperaturerna de landar på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och om du har vaknat nu så kan jag tala om för dig att du behöver inte ha följt varenda siffra eller mandat under kvällen. Vi kommer hålla koll på dig åt dig hålla koll på detta. Och Ekot kommer ju även komma in och ge oss uppdateringar om det händer saker och sammanfatta valresultat och så. Närmast här klockan 16:45, och rösterna räknas ju fortfarande, så resultatet är än så länge preliminära, och mycket snackas om onsdag. Och så även läst någonstans att det kommer bli en lång höst, var det någon som var inne på. Kommer ni ihåg den där gången när vi höll på ända in i januari? Valet varar ända fram till påska och så vidare. Vi får se hur det blir, helt enkelt.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Det var enda namnet jag inte visste jag skulle uttala. Griffin stod inte med som uttalsguide. Men Kygo stod med och Khalid stod med. Konstigt. Ja, men jag hoppas att jag har rätt. Griffin i alla fall. 5:07 är klockan denna måndagsmorgon den 14 september. Och det är många som kanske ska iväg till jobb och dyligt. Lämna ungar och fruar och sånt. Nej, unga barn på förskolan. Fruarna kan stanna hemma tänkte jag säga. Men det ska man inte heller göra. Man får göra som man vill. Anton, hjälp mig, rädda mig. Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, jag vet inte om det är några som är ute och lämnar sina fruar på jobbet. Det kanske är vanligt, jag vet inte.
0: Ja, man kanske samåker.
1: Ja, det kan man ju faktiskt göra. Det är ett fortsatt jättelugnt läge trafikmässigt. Inga akuta störningar faktiskt som har rullat in här under morgonen. Det har ju också varit en jättelugn natt. Så att, vi får väl se hur det utvecklar sig här under dagen. Men just nu lugnt i alla fall.
0: Skönt, bara ut och köra och frilid. Och om man inte håller med om det, då ringer man 020 999 444.
1: Absolut, det får man göra.
0: Tipsar.

0: Dolly Parton, here you come again. Då är jag vaken med P3 och P4.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Och för dig som då har precis vaknat nu, 11 minuter över 5 denna måndagsmorgon, natt och morgon efter valdagen, kan ju berätta hur det ligger till just nu i mandaträkningen. Det skiljer 3 mandat mellan blocken. Oppositionen 176 och Tidöpartierna 173. Och just nu är 94% räknat, och vi ska få en liten uppdatering om Ekot som kommer in om några minuter och sammanfattar lite läget just nu. Kanske har du följt valvakan hela natten och kvällen själv och är på väg att lägga dig. Då kan du väl bara lyssna på det här innan du går och lägger dig. Och för dig som har vaknat, ja, men du får höja volymen helt enkelt, för snart river vi av det.

0: Valter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften, och du hör honom här i Vaken med P3 och P4. Valvaken skulle man kunna kalla detta. Alltså jajamän. Som en valvaka nästan, fast en ordvits. Det var för att det var Göteborgs artist som jag drog den. Jag sa här innan Elias Svensson från Ekot att mandatfördelningen just nu är 176 oppositionen och 3 mandat under ligger just nu Tidöpartierna. Det är 94% räknat. Och då kanske man undrar, men hur ser procenten ut i det här? Hur går det för partiet jag röstar på? Och så vidare.
1: Ja, men precis. Ska vi dra igenom det lite då, så att man har koll så här nu när man börjar vakna upp på morgonen. Socialdemokraterna blir största parti som det ser ut just nu. 28,1%. Men det är ner 2,3 procentenheter mot förra valet. Ett stort tapp för Socialdemokraterna. Moderaterna blir näst största parti, 19,9, upp 0,8 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger trea, 17,6. Det är minus 3 procentenheter. Vänsterpartiet går framåt, plus 1,5 procentenhet, landar på 8,2 procent som det ser ut just nu. Centerpartiet 7,1 procent, plus 0,3. KD 6,2 plus 0,9 och så Miljöpartiet 6,1 plus 1 procentenhet. Och så har vi ju Liberalerna då, 5,4 procent plus 0,8 procentenheter mot valet 2022. Vi kan säga att de små partierna går starkt.
0: Mm. Det lät lite som sjörapporten. Ett tag där.
1: Ja, men verkligen.
0: Det, Kuling, det. Minus 2. Ja, men snyggt att ha koll på det.
1: Mm. Men det har ju sagts här många gånger under nattens gång att det är så pass jämnt så att vi kan inte dra några egentliga slutsatser av det här just nu. På onsdag eller torsdag vet vi mer, säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
2: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, det kommer dröja ett tag till innan vi vet vart det här valet hamnar. Men det finns ju några saker som vi faktiskt ändå ser, och så här analyserar Ekots politiska kommentator Helena Gissén de preliminära valsiffrorna.
3: Det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med klart över 5% av rösterna.
1: Onsdag och torsdag får man alltså krita in i kalendern om man vill hålla koll på vart det här barkar. Mm. Sena förtidsröster och en stor andel av utlandsrösterna är det som räknas då. Och när det är så här jämnt så kan ju det faktiskt få en påverkan på vad valresultatet faktiskt blir. I valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen. Och de sena rösterna har ju avgjort val tidigare. Det händer inte jätteofta, men det har hänt. 1979 hände det.
0: Okej.
1: Ja, jag som är född 2002 minns inte det.
0: Nej.
1: Ja, men
0: jag gör inte, kolla inte på mig sådär, jag gör inte det heller. Men 10 år senare så hade jag kanske då varit född i alla fall. Ja.
1: Ja, så räkningen av det här kommer ju i alla fall bli högst intressant.
0: Ja, men spännande som sagt. Och det, nu när hon Gissén här pratade så slog det mig, det verkar ju varit ett skrällens val helt enkelt. Det kan ju bli intressant att följa de här dagarna. För då finns det ju ändå, då är det inte bara att man väntar på rösträkning. Kan man ju lyssna på alla dessa politiska kommentatorer sitta och gotta sig i de olika skrällarna.
1: Ja, det är ju perfekt att ni får besök av en politikreporter här om en liten stund också.
0: Kul.
1: Va?
0: Ja, Emilia Aro, alltså P3s politikreporter, kommer vara med oss och jag ska hugga tag i hennes liksom, kunskap och ställa lite frågor om de här skrällarna.
1: Suveränt.
0: Tusen tack Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen med låten Don't Leave Me on the Dance Floor. Ja hörni, vi pratar ju om valet och har gjort hela natten här, från och till faktiskt. Och jag pratade med min kära kollega Peter här innan, alltså långt innan valet, flera veckor innan. Och då skrattade jag åt honom när han skulle förtidsrösta. Inte för att han skulle förtidsrösta, utan för att anledningen att han skulle förtidsrösta är att han var så rädd för att han skulle råka trilla av pinn precis innan och då alltså missa sin chans att rösta. Och det här är tydligen inte han unik med, utan jag har hört det här sen dess, har jag hört jättemånga säga det. Bland annat så var det en kvinna till som intervjuades av socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken som sa så här.
1: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e.
0: Det låter som att hon tror att hon ska dö just den 12:e, men hon menar ju att hon röstade den 12:e för att hon inte också då, precis som Peter, är rädd för det här. Intressant tyckte jag att det var så, men skratta bäst som skrattar sist, för sen så läste jag att det var så långa köer idag på sina håll att folk faktiskt liksom gav upp.
2: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö och jag tvekar lite om jag ska rösta, helt enkelt. Så att, ja.
3: Det kanske blir så att du skickar ner.
2: Ja, alltså jag kommer nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Det har varit lång kö hela dagen, men jag tänkte jag kommer fyra kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
0: Mm. Och den där spännande musiken, det var TV4 som hade valt den. Det var Sanna skolan i Göteborg där kön ringlade sig så lång och det tog 2 timmar. Men då tänkte jag, gud vad tur att vissa då förtidsröstade som Peter gjorde så att man kanske inte gav upp utan det var mindre kö. Men sen läste jag också att i Luleå har det varit liksom så pass lång kö även under förtidsröstningen att många faktiskt gav upp även där.
4: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
5: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
4: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
5: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
4: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
0: Nej, det där var Erik. Det var faktiskt från tidigare då igår under valdagen som han fick stå. Han gav upp efter 3 timmar. Men det har ju också varit då, som sagt, lång kö att rösta även under förtidsröstningen.
6: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
7: Jag har inte all tid i världen att stå här.
8: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
7: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans.
0: Och så här kan man ju inte ha det, att folk vänder och inte röstar. Alltså varken i förtid eller på själva sedan. Så det här måste vi lösa på något sätt. Typ ha någon cirkusshow eller att man får scrolla, sitta i en soffa eller någonting.

0: Sam Smith med Writings on the Wall. Nu Ekot med Simon Karlsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under valnatten har mandatfördelningen i riksdagsvalet svängt fram och tillbaka. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidöpartiernas 173 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och alla partiledarna visade sig nöjda med sina resultat på valvakorna. Socialdemokraterna blir största parti men ser ut att göra sitt sämsta val sedan 1928. Vi hör Magdalena Andersson.
4: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
3: Moderaterna återtar positionen som näst största parti. Ulf Kristersson påpekade i sitt tal att regeringsbildningen kommer att bli svår. Inte minst om Magdalena Andersson får uppdraget.
5: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
3: Den stora vinnaren i detta val oavsett, det är Liberalerna som håller sig kvar i riksdagen och även gör ett bättre val än 2022. Vi hör Simona Mohamsson.
4: Vänner, vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
3: Vänsterpartiet är det parti som ökat mest. Och V-ledaren Nooshi Dadgostar, hon var nöjd.
6: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
3: Valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
7: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
8: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
7: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Vi sa tidigare i sändningen att det fanns ett preliminärt valresultat. Men rätt är att just nu är 94% av valdistrikten räknade. Reporter här Anna Grönberg. Väderleken idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, men på Gotland klarnar det upp under dagen. I Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Här ökar molnigheten västerifrån under dagen. Norra Norrland får en solig dag, men i inlandet och i fjällen tidvis en del moln. Ekots nyheter klockan 17:30. Jag heter Simon Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Weeping Willows med Touch Me. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 denna 14 september 2026, där Sverige har gått till val och vi har inget resultat än. Men länsstyrelserna kommer den här morgonen att inleda den slutliga rösträkningen och det är, vi har hört flera experter säga nu, onsdag, torsdag. Det kan ju också ta en vecka. Och idag är också sista dagen som brevröster kan tas emot av Valmyndigheten. EU-parlamentet samlas i Strasbourg för en session som pågår till torsdag. Och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa träffar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I fotboll, där spelas två matcher i herrallsvenskan, en i damallsvenskan. Och så en fotbollsmatch sker även i Premier League. Det är Ida och Ronja som är namnsdag. Vi säger grattis och god morgon.

0: Jungle med Sunshine. Och Sverige vaknar den här morgonen utan ett slutgiltigt valresultat. Det räknas för fullt. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidepartierna 173 mandat. Alltså 3 mandat mellan bara, enligt de preliminära valresultaten. Onsdag, torsdag säger man, kanske man har ett slutgiltigt resultat. Men vad går att läsa ut av siffrorna redan nu? Det ska vi fråga P3s politikerreporter Emilia Aro. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu, det är många skrällar i år. Vad ser du i dina politikerreporterglasögon på det här?
1: Nej, men det är väl 3 saker som man skulle kunna säga sticker ut. Det första är väl Liberalerna. Alltså, nu har ju opinionsundersökningar pekat på det de senaste dagarna, att de skulle klara spärren, men bara klippt tillbaka till några veckor sedan så kändes ju det helt otroligt. Det är inget parti som någonsin har gjort en sån upphämtning. Så det är väl den positiva skrällen. Sen kan man säga, de negativa skrällarna är väl både för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Om valresultatet ser ut som det gör nu så får Socialdemokraterna 28,1%. Och det är deras sämsta val sedan demokratin infördes. Mm. Och Sverigedemokraterna har för första gången tappat i ett riksdagsval. Så båda de 2 kanske inte är supernöjda. Sen får vi väl se vad liksom slutresultatet landar. Om någon av dem sitter i regering, vilket väl ser troligt ut att någon av dem skulle göra, då är väl det lite plåster på såren, kan man väl säga.
0: Ja, för vad händer nu? Vad behövs falla på plats för att liksom vi ska veta vem som kan regera? Alltså, jag minns tillbaka när det tog liksom till januari innan vi hade resultat. Alltså, vad kan hända nu?
1: Ja, men precis. För det första ska vi få ett färdigt valresultat som inte blir för, som du sa, förrän i slutet av veckan. Men om det skulle stå sig som det gör nu, att oppositionen får en fördel med 176 mot 174 mandat, då väntar ju en jättesvår regeringsbildning för Magdalena Andersson, som ju i så fall behöver både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att bilda en regering. Och Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering, och Vänsterpartiet säger nej till att sitta i en regering eller stödja en regering som de inte sitter i. Så det måste ju hon få ihop. Eller så finns det kanske något annat alternativ som hon undersöker just nu.
0: För Kristersson nämnde ju det. Han öppnade upp lite grann för en ny konstellation bortom Tidösamarbetet. Vilka liksom möjliga samarbeten kan det finnas där?
1: Jo, men han pratar ju om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, ser det ut som, alltså att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte får majoritet. Så att han är väl sugen på någon typ av högerregering. Sen vad det skulle vara är lite oklart, för att man behöver ju antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna för att kunna bilda en regering, ser det ut som nu. Och Centerpartiet säger nej till Sverigedemokraterna. Och att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle sitta i samma regering är väl kanske inte jättetroligt med tanke på vilka liksom historiska fiender de är, eller vad man ska säga.
0: 176 mandat gentemot Tidö 173 för oppositionen. Om man kan säga någonting, det är i slutet som man har av veckan som man kan ha ett riktigt resultat, men alltså, kan det svänga över rent tekniskt till liksom Tidöpartiernas fördel?
1: Ja, det skulle kunna göra det rent tekniskt. Just nu ser det väl kanske inte ut, för de behöver ju vinna 2 mandat. Så att det ser ju kanske inte supertroligt ut, men det är ju inte färdigt förrän det är färdigt. Så det går ju inte att säga med säkerhet att det här är valresultatet vi har.
0: Nej. Det kanske blir en lång höst då?
1: Det känns som det, tror jag.
0: Och en spännande höst när det blir så här för en politikerreporter, antar jag.
1: Ja, det är ju det bästa som finns i så fall.
0: Ja. P3s politikerreporter Emilia Aro, tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg

Polis är på plats på en trafikolycka på länsväg 259 Jordbrolänken, Haninge-leden. Det här är vid rondellen vid Jordbro. Det är blockerat mot Handen, alltså Haninge centrum. Och sen är det stopp just nu för trafiken som kommer från Jordbrohållet. Polis på plats och sköter trafikdirigering.

Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis-Bextor med Dancing Without You. Jag sitter och läser på lite vad som händer när valresultatet är klart. Då först då antingen om Kristersson avgår, då börjar talmannen inleda ett samtal med partierna och föreslår en ny statsminister som riksdagen röstar om. Eller då, om Kristersson sitter kvar, då prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning efter att den nya riksdagen samlats. Och om han vill bilda en ny regeringskonstellation så väntas han dock avgå och prövas på nytt. Sitter han kvar, alltså Kristersson, men röstas bort, det är också ett alternativ. Om minst hälften av riksdagen röstar nej måste han lämna. Talmannen inleder då processen för att hitta en ny statsminister. Krångligt kanske, men grundregeln är då att en statsminister inte behöver ha en majoritet för sig. Det räcker att färre än 175 ledamöter röstar nej. Vi får helt enkelt se en lång höst som sagt. 176 för de rödgröna, 173 för Tida just nu.

0: Even the Bad Seeds med Into My Arms. Valvaken i P3 och P4 tackar och bockar av. Och nu tar morgonen vid då. I P4 så släpper vi riksdagsvalet för en stund och går nära regionerna och kommunerna. Dina lokala P4-kanaler kommer sitta med näbbar och klor i rösträkningen där just du bor. Och i P3 så fortsätter morgonpasset XL. Extra länge den här valmorgonen och har lite politiska gäster och experter. Så säg god morgon.
1: Ja, god morgon och välkommen till din lokala kanal P4 Stockholm den här måndagsmorgonen den 14 september, verkligen dagen efter. Vi som kör det här programmet, det är jag, Mia Bryngelsson.
2: Och Patricia Häggsson.
1: Vi har våra reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Pär som är oss ute på stan och håller koll på trafiken den här morgonen, jag och Karin Berggren. Och det kommer bli mycket valresultat idag såklart om vi tittar till Stockholms stad då, där vi sitter just nu, Patricia. Mm. Och de preliminära siffrorna, hur ser det ut?
2: Ja, trots ett socialdemokratiskt ras så ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre i 4 år till. Och de som säkrar det är Miljöpartiet som rusat och ser ut att få över 11% av rösterna.
1: Ja, och då är det hög tid att lämna över till Christian Lundner och Ekot klockan 6 som helt domineras av gårdagens val.

0: Siinä kuultiin Ultra Braa ja sitä tosiaan kappaleella Sinä lähdit pois. Sitä ennen kuultiin Sara kappaleella Harhailija. Nyt on EQ-uutisten aikana. Meille toimittaa Christian Lönneri. Aamu jatkuu minun seurassa 7:08.
1: När 94% av rösterna i valet är räknade är det fortfarande mycket jämnt. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Med oss nu Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Kan man säga vem som vann?
2: Det ska man inte säga än. Däremot så är det en rödgrön övervikt och vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna. Det är ganska vanligt att ett mandat flyttar sig. Det har hänt att flera flyttat sig, men det vanligaste är ett enligt de statsvetare jag har pratat med. Och skulle det vara så, då står ju sig det rödgröna övertaget även om det är litet.
1: Du stannar kvar hos oss, men vi ska först höra lite hur det lät på de olika valvakorna i natt. Vi börjar med Socialdemokraterna, där partiledaren Magdalena Andersson mötte partiets valarbetare.
3: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
4: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
5: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
4: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
6: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
4: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja, åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
7: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
1: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi hör Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
8: Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
9: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
10: Den blågula comebacken är ett faktum.
9: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
11: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
9: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
11: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
9: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
12: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: Reporter Jonas Fredén. Tillbaka till dig, Fredrik Furtenbach. Vilka blev de stora förlorarna respektive vinnarna i valet, skulle du säga?
2: Ja, Socialdemokraterna fick ju en väldigt dålig siffra, 28,1. Det är väl en kalldusch, för det är den lägsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Dessutom i opposition, där det ofta är lättare att hålla uppe siffrorna. Men får de regera så kan de ju leva med det. Sverigedemokraternas 17,6 är ett stort tapp. Och första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar i. Så att det här var inte roligt för dem. Självklara vinnare, Liberalerna 5,4. Mycket allt talar för att mycket av ökningen är taktikröster från framförallt Moderaterna. Men även Vänsterpartiets siffra på 8,2 är den största, det är den största uppgången i det här valet. Och Miljöpartiet är också en av de största uppgångarna. De landar på 6.
1: Vi hör ju om hur jämnt det är nu då. Vad händer nu?
2: Ja, nu ska allting räknas och det är sannolikt klart först på onsdag. Skulle det vara så att de rödgrönas övertag står sig, då lär Ulf Kristersson röstas bort på om ett par veckor, sannolikt den 29 september. Sen väntar en väldigt svår regeringsförhandling sannolikt som kan dra ut på tiden. Skulle det däremot vara så att det vänder och de blå skulle vinna, då blir det istället, då är det inga konstigheter med vilka som kommer delta i den regeringen, men det kan bli en svår förhandling om både allt från politik till ministerposter, därför att då ska ju Sverigedemokraterna in och är stora.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach. Så till valresultatet i landets tre största regioner.
13: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare.
1: Reporter Erika Mårtensson. Och i landets tre största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att bli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Nystartade Norrlandspartiet ser ut att ta mandat i alla Västernorrlands kommuner. I Kramfors ser partiet ut att bli det största partiet med 25% av rösterna där Socialdemokraterna halveras. Och preliminära siffror pekar på ett maktskifte i Älvkarleby för första gången. På 100 år rapporterar P4 Uppland. M, SD och KD ser ut att få majoritet i kommunfullmäktige. Här har Socialdemokraterna styrt i kommunen i över 100 år. Christian Lundner var i studion och producent för sändningen var Louise Steinberger.

0: Den har inte handlat så mycket om politiken alla gånger utan om ett spel. Vi har sett hur kanske framförallt Moderaterna och Sverigedemokraterna valt att köra en ganska smutsig valrörelse med rena lögner och påståenden. Det är klart att som väljare har varit svårt att navigera. Med det sagt så står det här sig så har man också underkänt tidigare regeringen och framförallt Moderaterna och inte minst som har underkänt Sverigedemokraterna som ett parti som man vill se leda Sverige.
1: Mm. Och om man nu tänker att liksom, det har varit väldigt många olika opinionsmätningar under de, kanske de två sista senaste veckorna. Och om man tänker så här, alltså att gapet mellan olika block, alltså, det var ju klart mycket större i våras. Och det har ju krympt, det har minskat och minskat och minskat. Och som sagt, liksom, Socialdemokraterna har ju tappat väljarstöd. Att om man jämför siffrorna med förra valet 2022, så då fick ni lite över 30% av alla röster. De siffror har vi inte sett. Har det påverkat på något sätt ditt valarbete att resultatet har inte varit lika bra som förra gången?
0: Nej, men vi har ju kämpat på. Alltså, vi har, jag tror att vi är väldigt många som har hämtat energi att det har varit så här jämnt. Därför för oss är politik på riktigt. Och vi har ju sett hur tidigare regeringen har svikit vanliga hushåll. Ekonomin är otroligt tuff för väldigt många människor i vårt land. Många arbetslösa. Skolorna har fått mindre resurser. Vården har haft det tuffare. Allt det här har vi mött i dörrarna. Att människor drömmer om någonting annat. Det är klart att vi har växlat upp i takt att det har blivit jämnare. Och gjort fler samtal och kämpat på ännu hårdare. Så att så har det ju varit. Och det är snart väldigt tidigt att ta en till undersökning och inteckna den som sanningen. Utan vi får ju avvakta här och se var det här landar. Men jag hoppas ju nu att det står sig så att vi får en ny regering. För det är superviktigt för Sverige.
2: Jatketaan tästä hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: siinä tosiaan toinen kadun poika kappaleella Cartier Shaded. Shaded eli aurinkolasit noin slangi sanana siinä. Katsoin myös tähän väliin nopeasti, mitä Suomesta uutisoidaan. Muun muassa Yle, niin siellä on kyllä etusivulla myöskin Ruotsin vaalien tilanteesta. Ja he uutisoivat, että tilanne on tiukka. Ruotsin punavihreä oppositio 3 paikan johdossa ja Andersson todennäköisesti hallitustunnusteluihin jo tänään. Yle siis näin uutisoi. Ja näissä valtiopäivävaalien tunnelmissa ja näissä päivityksissä tosiaan mennään tämän maanantai-aamulähetyksen aikana. Ja katsoin myös, ihan pakko oli katsoa, että mitä SMHI myöskin kertoo maanantain säästä. Niin Tukholmassa siis 11 astetta lämmintä tällä hetkellä ja aurinkoa luvassa. Mutta tässä kun kello lyö kohta 8, niin siirrytään EQ-uutisten pariin. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassa 8:08.
1: När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann riksdagsvalet igår. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
2: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
4: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
3: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. På onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
5: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering. Men det är värt det.
3: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
6: Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
7: Den blågula comebacken är ett faktum.
6: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
8: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
6: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
9: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: Reportrar Si Holmgren och Jonas Fredén. Det är alltså oerhört jämnt mellan blocken och det kommer bli den återstående rösträkningen som avgör vem som vinner. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
10: Först hur det går när man har räknat färdigt de här så kallade valnattsdistrikten. Alltså de är inte riktigt färdiga, de kommer under dagen idag. Och i och med att det är så jämnt i den här blockfördelningen så kan något mandat flytta sig redan där.
3: Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kommer få allra störst betydelse. De flesta förtidsröster har redan räknats. Men de förtidsröster som kom in på själva valdagen, från de som till exempel inte var på plats i sin hemkommun, kommer vara färdigräknade först på onsdag. Och sen är det rösterna från utlandssvenskar. När de är färdigräknade på onsdag eller möjligen torsdag så kan mandat byta plats. I de senaste valen har ett eller flera mandat bytt plats både åt ena eller andra hållet efter att utlandssvenskarnas röster räknats. Jan Theorell igen.
10: i och med att det är så här jämnt, så att det handlar om tiotusentals röster som avgör vart mandaten ska ta vägen, så blir de väldigt avgörande. Och det, 2018 så var det 3 mandat som flyttades av onsdagsrösterna. Det är väldigt ovanligt, men det kan alltså hända igen när det är så här jämnt.
1: Sa John Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet. Erika Mårtensson var reporter. Talmannen Andreas Norlén säger i SVTs morgonstudion att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad. Norlén säger också att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. I slutet av september ska riksdagen välja talman. En av frågorna inför valet var ju om Liberalerna skulle klara riksdagsspärren på 4%. Och det ser partiet ut att göra. De hamnar på över 5% och så här lät det på partiets valvaka igår.
11: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
6: Ja, Moansson skanderade Liberalerna på sin valvaka efter en sällan sedd upphämtning. Liberalerna låg länge klart under 4%-spärren till riksdagen. En lång ökenvandring, kanske mot döden som parti. Men i mars accepterade Simona Moansson att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och sent i valrörelsen kramade Simona Moansson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i SVTs studio. Det fungerade. I februari hade Liberalerna drygt 1% i Indikator Opinions undersökning. Nu ser de ut att få 4 gånger så mycket. Simona Moansson.
12: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag har varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
6: Och hon har inte gett upp hoppet om en ny tidig regering.
11: 4 år till! Tack så mycket!
1: Reporter Jonas Fredén. Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3% enligt valmyndigheten, men den siffran kan komma att stiga, det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 2022 var valdeltagandet 84,2%. Flera lokala partier runt om i landet har gått bra i kommunvalet. Några exempel på lokala partier som enligt de preliminära siffrorna blir störst i sina kommuner är Helleforspartiet, Vi i Perstorp, Götene Framtid och Knivsta.nu. Och i Malmö ser partiet Malmölistan ut att komma in i kommunfullmäktige. Detta efter anklagelser om valfusk och hård retorik mot den sittande majoriteten. Nils Littorin är partiledare.
13: Men nu ska de få de jävlarna som har polisanmält mig för att jag avslöjar deras fusk och deras inkompetens.
14: Ja, Malmölistan har polisanmälts av Malmö stads valkansli på grund av filmer som publicerats på sociala medier. De visar hur Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det varit valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Malmölistan utmärker sig på sociala medier och kallar bland annat styrande socialdemokraterna för korrupta. En politisk fråga de direkt vill driva handlar om biltrafiken.
13: Du måste kunna köra bil och parkera i Malmö utan att det har blivit en klassfråga. De vill ha bort vanligt folk från innerstan. 1200 spänn ska du betala i boendeparkering i centrala Malmö. Det är sjukt.
14: Malmölistan går mot 2 mandat i kommunfullmäktige och ser ut att landa på 3,9% enligt de preliminära valresultaten.
1: Det rapporterade Knut Bonde på P4 Malmöhus. Producent för Ekots sändningar denna morgon är Louise Steinberger och jag som sitter i studion heter Christian Lönner.
15: Sveriges Radio Finska.
0: Niinpä niin kuin tuossa kuultiinkin, niin Sveriges Radio Finska, ja sehän tarkoittaa, että aamuohjelma on täydessä vauhdissa näin maanantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Tuossa hetki sitten kuultiin Christian Lönneriä EK-uutisista ja tosiaan siis tämä aamuohjelma Sveriges Radio Finskan jatkuu tuonne 9 asti. Seurannasi olen tänään aamussa minä Vilma Peltomäki studiosta 59. Tässä hetkisen kuluttua niin päästään meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo mukaan linjoille päivittämään tuoreimmat uutisotsikot, mutta tähän väliin laitetaan musiikkia soimaan. Oikein hyvää huomenta!

0: Idag vaknar Sverige upp till ett fortsatt osäkert valresultat. När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men det kommer att dröja åtminstone fram till onsdag innan det finns ett färdigt valresultat. Så här säger några väljare nu på morgonen.
1: Det känns som att inget är skrivet i sten ännu riktigt. Så att jag håller andan fortfarande kan man väl säga. Jag liksom håller nog förhoppningarna ganska låga för jag tänker att det här kommer att ta tid.
2: Hur var det att vakna upp till det här preliminära resultatet idag?
3: Jag hade väntat mig det skulle vara klart.
2: Hur ser du på ett potentiellt maktskifte?
3: Positivt förstås.
2: Vad är det för förändring du hoppas på ska ske i Sverige?
3: Mer förståelse för de svaga grupperna i Sverige.
4: Det är faktiskt ganska spännande tycker jag.
5: Tror att det kan bli en lång höst innan någon får till liksom en regering och ett styre?
4: Jag hoppas att det inte blir det.
6: Jag hoppas ju att Tidö kommer att hålla de sista så att det inte blir maktskifte. Det kommer bli kaos med rödgröna tror jag.
0: Vi hörde Pernilla, Marie, Susanne och Ulf som P4 Väst pratat med nu på morgonen. Och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
7: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt. Och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018-22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då. Och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
8: Vilka förhoppningar har du själv om att få fortsätta som talman?
7: Nej, men jag har valt att uttrycka det så att jag är talman den här mandatperioden. Om någon skulle vilja föreslå mig för omval, då kommer jag ta ställning till det vid den tidpunkten. Så att jag avvaktar och ser framtiden an.
0: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle och den nyvalda riksdagen ska i slutet av september välja talman för den kommande mandatperioden. Med oss nu har vi Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Vid klockan 9 öppnade ju Stockholmsbörsen också. Kan man se någon börsreaktion på valet redan nu?
9: Börsen har fallit lite med cirka en halv procent, men mycket talar för att det inte är en reaktion på valet utan snarare att oljepriset, det internationella oljepriset fortsätter att stiga efter konflikterna i Mellanöstern. Jag tror att finansmarknaden bryr sig inte lika mycket om valet som vi andra gör.
0: Om det skulle bli en långdragen regeringsbildning nu, är det något som skulle kunna påverka hushållens ekonomi?
9: Ja, det är när man kan säga att osäkerheter kring vilken majoritet som får bestämma och vilken regering vi får brukar inte ha så stor effekt på varken finansmarknaden eller räntemarknaden. Och det kan ju också påverka såklart hushållen. Det andra är då att det finns ett par saker som i närtid löper ut och det är bland annat de här tillfälliga bränslesänkningarna. Som ju påverkar de som kör bil mycket med bensin och diesel. Och där har varit lite olika besked om vad man vill göra. Och det är klart att om regeringsförhandlingar tar tid så kan de löpa ut innan det kommer nya förslag.
0: Säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I landets tre storstäder ser det ut att bli fortsatt rödgrönt styre, mycket tack vare att Miljöpartiet går framåt. Runt om i landet finns också flera lokala partier som samlat stort stöd. I Lidköping ser Sjukvårdspartiet ut att bli näst största parti. I Dorotea får det lokala partiet Dorotea kommunlista 36,8% av rösterna. I Västernorrland har Norrlandspartiet tagit sig in i alla kommuner i länet. Och i Örebro blir Örebropartiet näst största parti i kommunen. Louise Steinberger har varit producent för sändningarna här under morgonen och i studion sitter jag, Christian Lönner.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: När 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade är läget oerhört jämnt. De rödgröna ser ut att få 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om hur han tror Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hantera övertaget.
1: Ja, jag vet inte hur mycket hon har tänkt göra för onsdag när man vet, men jag tror ju att hon ganska snabbt kommer ta kontakt med flera andra partier. Och för det här kommer ju det svåra bli att få till en regering helt enkelt, eftersom det finns röda linjer som är i vägen mellan framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här kan bli en utdragen historia.
2: Ja, vilka möjligheter har hon sett till de röda linjerna på hennes sida?
1: Det verkar ju som att någon måste ge med sig. Jag tror inte på de här varianterna där det ingår ytterligare något parti från Tidösidan, även om man osvibret är bäst.
0: Julia Brudmålsson som intervjuade Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets största regioner och kommuner.
3: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare. I landets tre storstäder ser det inte ut att bli något maktskifte.
0: Reporter Erika Mårtensson. SVT rapporterar att deras valkompass genomförts 3,7 miljoner gånger. Valkompassen innehåller frågor om samtliga kommuner, regioner och riksdagsvalet. SVT definierar genomförda valkompasser med att användaren gått in i tjänsten och svarat på minst tre frågor och landat på matchningssidan där man kan se hur partierna passar ens egna åsikter. Byter vi ämne. En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Det var i torsdags morse som en man ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt uppgifter till tidningen var den misstänkte anhållen i sin frånvaro några dagar före gripandet. I Ekostudion, Henrik Sallam.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Liberalerna ser ut att åka ur fullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige trots partiets framgång i riksdagsvalet. Bland annat verkar partiet åka ur regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn.
1: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
2: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
1: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
0: Reporter Joel Wendle. Och när 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ett oerhört jämnt resultat, och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
3: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då, och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
0: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle. I slutet av september ska riksdagen välja talman, antingen återväljs sittande eller så väljs en annan person. Valdeltagandet har ökat kraftigt i områden i Göteborg, Stockholm och Malmö som traditionellt sett har lågt valdeltagande, främst i storstädernas förorter. Det rapporterar P4 Göteborg. I de tre storstäderna fanns det i valet 2022 67 valdistrikt med ett valdeltagande på under 50%. Nu är det bara 10 distrikt som har så lågt valdeltagande. I studion Henrik Sell.

Buenas tardes.

0: Det här är Ekot klockan 12 där valet kommer dominera. Under förmiddagen har samtalen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet påbörjats och det väntas bli långa och svåra förhandlingar för en rödgrön koalition om det preliminära valresultatet står sig. Vi hör Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
1: Jag tänker inte låsa mig med några konstellationer så, utan vi är ju som sagt öppna för att samarbeta med alla. Jag är helt övertygad om att det här kommer vi att lösa sen tillsammans när vi börjar föra om samtalen efter nu att vi har ett resultat.
2: Med 94% av rösterna räknade nu på förmiddagen var mandatfördelningen 176 för de rödgröna mot 173 mandat för Tidösamarbetet. Om resultatet står sig kan det bli svårt att bilda en rödgrön regering, enligt flera oberoende analyser. Vänsterpartiet har krävt att sitta i en S-ledd regering, medan Centerpartiet hittills har varit tydliga med att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en sån regering. Så här lät det i Elisabeth Thand Ringqvists tal igår.
3: Jag har länge varit tydlig med att Centerpartiet kan bilda regering med flera andra partier. Och det ligger såklart fast. Men vi har också varit tydliga med att vi går till val på att ytterkanterna ska inte dominera en regering. Det har också väljarna belönat oss för.
2: Vänsterpartiet ser ut att ha gått tydligt framåt i riksdagsvalet. Och idag antyder partisekreterare Maria Forsberg att de står fast vid sina krav.
4: Vi har lovat våra väljare att deras röster ska räknas. Att om de ska få med så ska vi också vara en del av den regeringsunderlaget.
5: För ni har ju sagt tidigare att om ni inte får vara med i regeringen så kommer ni inte att stötta den, eller hur?
4: Nej, men så är det.
2: Hon säger att det är Centerpartiet som kommer få lätta på sina röda linjer och att Vänsterpartiet är beredda att driva kravet till ett extra val om så krävs.
4: Jag tror inte det kommer hända där i slutändan. Det brukar lösa sig i Sverige, men vi är i alla fall beredda. Vi kommer inte släppa fram en regering där vi inte sitter med.
2: Under förmiddagen kom indikationer på att samtalen mellan de rödgröna partierna redan har satt igång. Bland annat mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att de är beredda att medla mellan partierna i deras tänkta regeringskonstellation.
6: Nej, men vi kommer ju naturligtvis att stå för och vara en konstruktiv röst i eventuella samtal naturligtvis. Men vi ser ju att Sverige har röstat för en ny riktning om det är så att det här valresultatet står sig.
2: Även den moderata talmannen Andreas Norlén säger idag att han förväntar sig ett hårt arbete framöver.
7: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process.
2: Han är tydlig med att han inte kommer släppa fram en rödgrön regering med stöd av en borgerlig budget igen. Samtidigt har pressen blivit särskilt tydlig på Centerpartiet. Även statsminister Ulf Kristersson räknar nämligen in Centerpartiet i det han kallar för en antisocialistisk majoritet. Den kristdemokratiska infrastruktur- och bostadsministern Andreas Karlsson är inne på samma spår.
8: Det finns en icke-socialistisk eller borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Det är klart att de partier som nu är valda och kommer väljas till Sveriges riksdag behöver ta ansvar för det. Inte minst Centerpartiet som redan har sagt innan valet att de hellre ser ett extra val än att ge stöd till Vänsterpartiet.
0: Partirepresentanterna intervjuades i P1 Morgonreporter Annie Säv. Med oss nu i studion Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vad kan partierna göra i den här situationen där resultatet är så jämnt och även kan förändras av de så kallade onsdagsrösterna?
9: Ja, det vi vet att de gör det är att ledningen då för Socialdemokraterna nu sitter i högkvarteret på Sveavägen 68 och diskuterar strategi inför hur man ska agera då när det slutgiltiga valresultatet kommer. Vi hör ju då också att deras partisekreterare Tobias Baudin har haft kontakt inte bara med Vänsterpartiet utan även med de andra rödgröna partisekreterarna. På Tidösidan planeras ett partiledarmöte ikväll, det vet vi. Vi vet också att moderatledningen just nu sitter och sammanträder och diskuterar strategi framåt. Men det är klart, båda sidor är avvaktande. Vi har inte ett färdigt valresultat ännu, så att mycket mer än detta kan man inte göra än så länge.
0: När statsminister Ulf Kristersson talade igår kväll så pratade han om förhoppningar om att locka över Centerpartiet till sin sida. Är det realistiskt?
9: Det är det egentligen inte, därför att motståndet mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Så att även om moderatledaren då väl har i kikaren, gissar jag, att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka då med borgerlig politik som Centerpartiet gillar, så är det svårt att tro att Centerpartiet skulle acceptera en lösning som ändå kräver stöd av och samarbete med Sverigedemokraterna. Men med det sagt så är det ju tveklöst så att även andra lösningar blir väldigt svåra att få till, därför att på den rödgröna sidan så blockerar ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet varandra. Så att det är ett svårt läge.
0: Och den här blockeringen då mellan Centern och Vänstern, hur svårt gör det att bilda regering på den sidan?
9: Ja, vi hör att Vänsterpartiet tänker stå fast vid sitt krav på ministerposter, och det har Centerpartiet hittills sagt att nej, de kommer absolut inte acceptera det. Så att det ser just nu väldigt olösligt ut. Någon måste helt enkelt lämna sin röda linje om det här ska gå att få till på den sidan.
0: Tack så mycket, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och på Stockholms central mötte Ekots reporter Mattias Pleijel både hopp och besvikelse efter det jämna resultatet. Hanna på väg från Borlänge till Lidingö röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
10: Jag kommer ihåg förra valet när det också såg ut så, och det tippade över åt andra hållet. Så jag kände att ja, man får avvakta och vänta på det riktiga resultatet innan man vet säkert.
11: Och du som då la din röst på Miljöpartiet, du var först alltså väldigt, kände dig trygg med att det skulle gå vägen. Nu ser det betydligt ovissare ut. Hur känner du?
10: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag hoppas att resultatet står sig.
12: Hon tror samtidigt att det blir svårt att få ihop ett regeringsunderlag med motsättningarna mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet.
10: Ja, alltså utgångsläget ser ju onekligen tufft ut med Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte vill, ja, men har svårt att hitta samarbete. Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
12: Mats, som väntar på sitt tåg på centralstationen, hade å andra sidan hoppats på en tydligare seger för Tidöpartierna.
13: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt. Men det var ju jämnt förra valet också. Jag menar på hur många miljoner som röstar. Det var 60 000 röster förra året, eller förra valet. Då, så att det är jämnt.
0: Sa Mats som väntade på ett tåg på Stockholms centralstation. Reportrar Milan Jelevic och Mattias Pleijel. Och även i våra nordiska grannländer följer man den svenska valrysaren.
14: Här i våra nordiska grannländer beskriver idag finska, norska och danska medier den svenska valnatten som galen, ett spänningsdrama och mer förvirrande än någonsin. Nu väntar en maktkamp, skriver Berlinskes nordiska korrespondent, där snubbeltrådar och röda linjer kan skapa ett nästan omöjligt scenario i vad som skulle kunna bli den längsta politiska skräckhistorien någonsin i Sveriges historia. Samtidigt i finländska huvudstadsbladet konstateras att de bittra fienderna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna båda gör usla val, men också att en snabb lösning på citat Sveriges gordiska knut skulle vara av stor vikt. Säkerhetsläget tillåter inte en lång diffus period av käbbel och maktvakuum. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
15: Här i Tyskland beskrivs det mycket jämna resultatet som en valkrimi, och de flesta koncentrerar sig på hur det gick för Sverigedemokraterna. Här ses valet som ett val mellan att låta SD sitta med i regering eller inte, om väljarna en gång för alla skulle riva ner brandmuren mot högernationalisterna, men att partiet då överraskande backade. På tröskeln till makten försvagades Sverigedemokraterna, rapporterar Welt-TV. Tagesschau rapporterar också att SD för första gången backar i ett val, men citerar även Jimmy Åkesson när han säger att han ser sig som en vinnare eftersom väljarna numera vågar säga att de röstar på Sverigedemokraterna. Katarina von Arnt, Berlin.
16: Här i Sydeuropa är det framförallt i Italien och Spanien som det svenska valet får stor uppmärksamhet. Italienska La Repubblica toppar idag med den mest dramatiska rubriken som lyder "Den svarta vågen stoppas i Sverige" genom att mittenvänstern leder med 3 mandat. I Frankrike får man i de flesta medier scrolla betydligt längre ner i flödena för att ta del av den svenska valdramatiken. Men det konstateras ändå att Socialdemokraterna blev störst, att resultatet är jämnt och att valet inte är avgjort förrän på onsdag. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Producent för den sändningen, Katarina Höj. Jag heter Henrik Sällan.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

siellä ollut sopivasti sotaisaa.

0: Socialdemokraterna gjorde ett av sina sämsta valresultat någonsin. Riksdagsledamoten Mattias Svepsä var besviken.
1: Nationellt i Sverige så har vi under många år legat ungefär runt 30%, och jag är inte nöjd med det. Och det är ju ingen socialdemokrat, utan vi vill ju långsiktigt bli ett större och starkare parti.
0: Miljöpartiets riksdagsledamot Annika Hirvonen var i natt försiktigt hoppfull för att de rödgröna kan få majoritet när rösterna är räknade.
2: Det är ju helt upp till vart det här sista mandatet landar. Just nu ser det ut som att oppositionen får majoritet, men vi kommer nog inte veta det förrän rösterna är slutligen räknade någon gång i mitten på nästa vecka.
0: Kristina Katajikko, som kandiderade till riksdagen för Moderaterna, är nöjd med valrörelsen trots att resultatet ännu står och väger.
3: Vilken rysare, helt fantastiskt. Och tänker liksom också det här är vilken fantastisk valrörelse Liberalerna har gjort. Men nej, vad ska man säga, det är väldigt, väldigt jämnt och vi kommer inte veta. Men det känns som att vi är vinnare, vilket som. För att med tanke på liksom hur det var i våras, hur det var i somras och vad vi är nu.
0: Även Sverigedemokraterna gjorde för första gången ett sämre resultat än vid föregående val. Richard Jomshof.
4: Ja, så resultatet så här långt är en otrolig besvikelse. Att det fanns en risk att vi skulle backa i det här valet, det har vi hela tiden förstått att det kunde ske. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit.
0: Reportrar Virpi Inkeri och Jorma Ikäheimo. Nu ska vi höra hur man i Finland har reagerat på det svenska valet. Vår korrespondent Jasmin Fulladi, vad har finska medier skrivit om valet?
5: I Finland har valnatten följts väldigt noga med flera finska medier som rapporterat på plats, och man beskriver ett rysarval som blev mer spännande än väntat. Och nu lyfter man bland annat det jämna läget, Socialdemokraternas historiskt låga resultat, men också vad som händer här näst och hur regeringsbildningen ska gå till. Och Finlands statsminister, samlingspartisten Petteri Orpo, han har också kommenterat det preliminära valresultatet med att det är väldigt jämnt, men att systerpartiet Moderaterna har gjort ett starkt val enligt honom.
0: Hur påverkas Finland av valet i Sverige?
5: Enligt en expert som jag har pratat med skulle resultatet kunna spegla sig något på det finska riksdagsvalet som bara hålls ett halvår efter i april. Det finsk-svenska samarbetet däremot tror hon ändå håller sig starkt oavsett om det blir ett regeringsskifte i Sverige nu. Även om det kan ha en påverkan på den inofficiella kommunikationen om man då skulle stå på olika sidor politiskt i länderna.
0: Det var nyheterna med mig Elsa Mäkri.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
8: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
9: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
10: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
11: Sama täällä.
9: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
12: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
13: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
14: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
15: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
16: Rocketti.

0: Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Värdet av den så kallade vallokalsundersökningen Valu som SVT presenterade när vallokalerna stängde ifrågasätts. Den visade på ett större försprång för den rödgröna sidan av partierna mot Tidöpartierna än vad SVTs prognos någon timme senare visade. Ekots politikkommentator Helena Gissén förstår kritikerna.
1: Ja, det kommer att leda till väldigt mycket arbete hos de som jobbar med den här vallokalsundersökningen. De får verkligen gå till botten och försöka analysera vad som hände. Men om risken kvarstår framöver att det blir så här fel, då har den inget värde som valprognos. Sen ställs det ju många andra frågor i den undersökningen som är intressanta. Alltså skillnader kvinnor och män, unga, gamla, när man bestämde sig för vilket parti man skulle rösta på och så vidare. Och de frågorna är ju fortsatt intressanta att få svar på.
0: Liberalerna så ser ut att hålla sig kvar i riksdagen trots att opinionsmätningarna länge pekade mot att partiet inte skulle klara spärren. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister.
2: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framförallt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
3: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
4: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
0: Reporter Jenny Wahlgren. Partiet Nyans riskerar att åka ur de två kommunfullmäktige som partiet suttit i sedan förra valet. I Landskrona går partiet från 2,5% till 0,1%. Och i Botkyrka har partiet gått från 2,1% till 1,5% enligt preliminära siffror. I båda kommunerna är spärren 2%. Nyans bildades 2019 och har bland annat drivit kravet att ta bort Hamas från EUs terrorlista. Så vädret ikväll och i natt får stora delar av landet halvklart till mulet väder och främst över östra Svealand och södra Norrlands kustland passerar regn. Jag heter Henrik Sell.

0: Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, rapporterar Yle. Med Finlands anslutning ingår samtliga nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. Nu har 95% av rösterna till riksdagsvalet räknats och mandatfördelningen med övertag för oppositionspartierna består än. Och det jämna läget får uppmärksamhet även utanför Sverige.
1: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regeringsbildning kan ta lång tid. Även Sverigedemokraterna har varit i fokus och deras möjlighet att komma in i regeringen. Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson, att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen, blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
0: Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 15-tiden. NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Hackarna skriver på Telegram att det kommer pågå i 3 timmar. Stortinget uppger för NRK att man jobbar med saken. Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17 kronor och 70 öre. Samtidigt höjs dieselpriset med 15 öre till omkring 22 kronor och 70 öre, vilket är den högsta nivån sedan i våras. I studion Henrik Sellen.

0: En usko, että nämä faksit on niin tavalliset enää, mutta kappaleen nimi oli kuitenkin 1-2 sulle tuli faksi ja se oli Eini, joka lauloi sitä meille. Mutta nyt Pajalan kunnan politiikasta. 4/5 äänestysalueista on räknätty Pajalan kunnan vaalissa ja preliminääri tulos näyttää, ettei vasemmistopuoli eli Vänsterpartia on mennyt hyvin tässä vaalissa. Rasmus Rova jatkaa.
1: Joo, preliminääri resultaatti tällä hetkellä näyttää, että Pajalan kunnan vaalissa vasemmistopuolue eli Vänsterparti on saanut melkein 15% enemmän ääniä kuin mitä viime vaalissa ja kaiken kaikkiaan 31,8% kaikista äänistä. Se merkitsee, että vasemmistopuolue ei vain ole se partii Pajalan kunnassa, jolla on suurin nousu, kukaan se partii, josta tuli suurin kunnan valtuustossa. Linda Jonsson on vasemmistopuolueen ryhmän johtaja ja yllätty tästä.
2: Nej, men jag är lite smått i chock och överväldigad. Vi har såklart känt att vi har stöd, det har vi gjort. Men att det var så här stort, det hade vi faktiskt inte förväntat oss.
1: Varför tror du att det gått så bra då?
2: Nej, men jag tror att det här är Pajala kommuns invånares sätt att säga nu är det nog med strider. Vi måste börja jobba tillsammans för Pajala kommun och ta oss ur det här ekonomiska haveriet och kunna få tillbaka ett hopp om framtiden.
1: Pajalan kunnan valtuustossa eli kommunfullmäktigessä on 21 mandaattia. Se merkitsee siis, että majoriteettijohtoon tarvitsee yli puolet eli 11 mandaattia ja näiden tuloksitten mukaan vasemmistopuolue sai 7 mandaattia ja tarvitsee siis 4 mandaattia lisää muiden partiitten kautta. Linda Jonsson on valmis ottamaan kunnan rotipaikan ja kertoo, että he on kanssa valmiit keskustelemaan yhteistyötä kaikitten partitten kanssa, paitsi ruottidemokraatit.
2: Vi är beredda att samtala med alla utom Sverigedemokraterna och vi kommer också att sätta oss ner och göra det för att sondera hur man ser på Pajalas utveckling och hur pass kompromissvillig man är för att hitta de bästa lösningarna.
1: Preliminäri tuloksitten mukaan sosiaalidemokraatit sais just 4 mandaattia ja se merkitti, että vasemmistopuolue sais majoriteetin jo heidän kanssa. Mutta Jonsson meinaa, että se on tärkeää porista muidenkin partiitten kanssa ja löytää net, jotka on valmiit ottamaan semmoisen poliittisen tien, missä perusajatukset lähtevät samaan suuntaan.
2: Nämen, että man ser att vi kan ta oss ur den här krisen utan att förlora allt på vägen. Vi ser inte att vägen fram är att återigen utsätta befolkningen för stor osäkerhet kring till exempel byskolor. Vi ser ju mycket tydligt att de stora kostnaderna är i socialnämnden. Det måste finnas en vilja att göra jobbet där vars det behövs och att också samtidigt kunna göra satsningar för framtidstro. Vi har också sett ett stort behov av satsningar på unga människor i den här kommunen och det steget måste vi kunna ta. Jag känner en stor glädje över det här förtroendet som har visats oss. Vi vill också förvalta det på absolut bästa sätt och vi hoppas på att få till väldigt bra samtal så att vi kan hitta de här lösningarna. För Pajala kommun förtjänar verkligen den här chansen. Så att vi tänker ta oss an det här med stor ambition att föra oss framåt.
0: Näin Linda Jonsson, ryhmänjohtaja Pajalan vasemmistopuolueessa, eli Vänsterparti. Reporteri oli Rasmus Rova. Musiikin jälkeen kuulema Haaparannan vaalista.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Nu ikväll samlas ledarna för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
1: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men nu har vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
2: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
1: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sen tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
0: Ebba Busch, och reporter var Isak Krona. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har nu häktats, meddelar Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen som häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Och drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare. Och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Och elpriset slog nytt rekord i sydligaste Sverige ikväll. Tidvis kostade elen 9 kronor per kilowattimme. Och för en enskild kvart är det ett nytt rekord. Utredningen mot två män som greps i augusti i samband med justitieministern Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg läggs nu ned. Misstankarna var rubricerade som förberedelse till grov misshandel. Ingen person kom till skada fysiskt, skriver GP. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. I en skrivelse efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmelserätt, rapporterar Sky News. Det vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer sedan den nytillträdde premiärministern Annie Burnham förordat en decentralisering av beslutsförfattandet.

0: i mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Och Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
1: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
2: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
3: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Tobias Sandblad. SVT får kritik för att valvakan ska ha blivit för lik Melodifestivalen. Spänningsmomenten överdrevs och det var för mycket grafik och statistik, menar kritiker. Mikael Kutschera, ansvarig utgivare för SVTs valbevakning, håller dock inte med om kritiken.
5: Nej, men jag delar inte alls den bilden. Jag tycker att det var en spännande, engagerande, väldigt proffsig produktion igår.
6: Kritikerna menar att spänningsmomenten överdrevs och att grafik och statistik tog för stor plats. DNs Johan Kroneman kallar valvakan en statistisk mardröm.
5: Nej, men jag tänker att grafik och statistik ju är vad en valkväll handlar om. Det är ju så man följer en oerhört spännande utveckling som det var igår kväll. Och att vi med olika verktyg som var utvecklat försöker få publiken att förstå vart resultatet är på väg och varför. Och det tycker jag var väldigt framgångsrikt igår.
0: Reporter Hjalmar Karlsson, Kulturnytt. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljarder dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Och idag steg den amerikanska 10-åriga statslåneräntan till 5,01%. Det är den högsta nivån sedan 2007.

Och det här är Karlavagnen, jag Hanna Silvan i studion. Och ikväll blickar vi framåt så här dagen efter valdagen. Jag vill höra om just din 4-årsplan eller bristen på den. Är du den som har livet planerat flera år framåt med spikade mål och tydliga drömmar? Eller lever du helst i nuet och tar dagen som det kommer? Är du strategen med färdplanen och Excel-filen eller mästaren på att leva i stunden? Och vad tänker du på när du tänker på framtiden? Kanske drömmer du om att byta bana helt, flytta eller starta eget företag. Kanske har du precis börjat plugga. Ring in 020-22-10-30. Jag vill höra just din historia. Är du planerare eller är du den som tar dagen som det kommer? 020-22-10-30. Jag heter Nano Maanantai. Så du kan även prata finska ja kertoa sinun tulevaisuuden suunnitelmistasi. 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: Niall har en dinner party där och vi pratar alltså om planer i Karlavagnen ikväll. Kanske hör du radion i bakgrunden samtidigt som du håller på att packa flyttlådorna, eller kanske har du suttit idag och planerat en resa med dina vänner. Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. För är det inte så att politiker har pratat tillräckligt om sina planer och visioner och mål? Och ja, det har vi hört så himla mycket om. Så nu vill jag höra om era framtidsplaner. Själv känner jag att jag planerar hela tiden, men väldigt kortsiktigt. Det handlar om ja, veckan som kommer, logistiken, måltiderna, är det något kalas vi ska på? Ja, och så vidare och så vidare. Och nu när jag tänker efter så känns det faktiskt som att vardagen planerar åt mig. Ja, så kan det lätt bli. Och det här blir extra tydligt när jag och vänner försöker planera, ja men låt oss säga en tjejhelg, att vi försöker ta kommandot. Och att hitta en helg då alla kan, 4-5 personer som alla är ganska så mitt i livet och har jobb och barn och familjer och aktiviteter och föreningar att ta hand om. Och där kan vi snacka om en utmaning att försöka lokalisera den där helgen då alla kan. Men jag tror, jag tar i trä faktiskt, men jag tror att jag har hittat en sån helg med mina vänner under hösten. Men hur är det för dig? Har du en bild av hur ditt liv ska se ut om några år, om vi pratar om lite långsiktigare planering? Vad hoppas du ska vara annorlunda om du blickar framåt? Har du redan börjat jobba mot det? Eller finns det något du absolut inte vill ska förändras? Vill du behållas om allt som det är? Om du tänker så här att om allt går enligt plan, var är du om några år? Kanske drömmer du om att flytta utomlands eller till en annan stad eller till en annan del av landet. Har du i så fall satt något datum för flytten? Har du ett drömjobb som du jobbar mot eller har du bestämt dig för att byta bransch? Eller kanske har du sagt upp dig och tänker, vi får se vad som händer. Och även om vi pratar om framtidsplaner så kan vi blicka bakåt också. Har du varit med om att din stora plan faktiskt har funkat? Vad händer då? Bytte du yrke sent i livet? Tog du körkort efter 20 års planerande? Eller kanske la du upp en datingplan och faktiskt träffade kärleken? Eller har livet kastat omkull allt så att du har tvingats släppa taget och bara ta ett steg i taget och en dag i taget? Ja. Har en förändring eller en kris påverkat dina planer? Ring in med din historia. 020 22 10 30 är numret. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier. Snacket är redan igång på Facebook, ser jag, om det här just. Hur är du? Är du en planerare eller är du en sån som tar livet som det kommer? Har du kanske medvetet valt bort alla traditionella planer? Kör du runt i Europa i en van, lever så kallat vanlife? Eller är du en säsongsarbetare som byter ort eller till och med land ett par gånger om året? Ring in och berätta. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Där hörde vi Markus Grunegård med finländska Maustet Tytöt. En låt som är bara 10 dagar gammal. Vasan Katto Forever. Markus Grunegård har ju berättat i Sveriges Radio Finska att det här finska popduon Maustet Tytöt, att de har haft en stor del i det att han började göra musik på finska. Ja, Markus Grunegård som gjort en lång karriär på svenska men som numera också gör musik på finska. Mer om det på Sveriges Radio Finskas sajt. Men kanske har du, likt Markus Grunegård, bytt lite bana eller inriktning i din karriär. Eller kanske har du ännu drömmar som du väntar på att ska gå till uppfyllelse. Jag vill höra just från dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. När vi pratar om just framtidsplaner, drömmar och mål här i Karlavagnen ikväll. Och nu har vi med oss Daniel Andersson från Tyresö. Hej!
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget med dig idag, måndag?
1: Ja, det är underbart. Själv då?
0: Jo, men det är bra. Den här måndagen har jag haft så här känsla, lite det här girl new year-känslan, att nu är det höst, nu är det nytt år. Jag vet inte, på något sätt har jag haft en sån konstig känsla idag, ett ny start. Jag vet inte om det har med valet att göra, att det är över nu. Eller hur känner du? Känner du att året börjar? Något nytt är på gång?
1: Ja, jag tänkte samma. Politik för mig, det är ganska tråkigt faktiskt.
0: Ja. Men nu kan du fokusera på annat då, när valet är över. Hur är du? Har du någon så här 4-årsplan för framtiden?
1: Ja, gärna. För i alla fall 25... Eller fram till 25 september när Sverige spelar. Man vet inte om man ska se matchen hemma eller på krogen. Lite blandat där.
0: Är det fotboll du snackar om eller vilken sport?
1: Ja, precis. När vi möter Rumänien i Nations League.
0: Ja, det är väl Nations Leagues första omgång om jag inte missminner mig. Hur känns det att det drar igång?
1: Känns bra. Fast jag längtar mest till hockeyn.
0: Jaha, ännu mer alltså hockeyn. Jag tycker det är så väldigt roligt att det är nästan som att men fotboll och hockey överlappar varandra här i Norden.
1: Ja.
0: när vi har de finaste, när vi är

0: AIK. Att man planerar allting inför, alltså bara för att kolla på AIK.
1: Ja, det hörde lite dåligt, men bara för att kolla på AIK, det är alltså ditt favoritlag.
0: Exakt.
1: Men ge oss ett exempel. Hur kan liksom en planering för en AIK-match se ut för dig?
0: Ja, om det är bortamatch så planerar man kollar resor och hotell och så vidare. Kollar om man kan slaga oss någon kompis längre ner i landet och så vidare.
1: Mm. Och sen själva matchdagen, vad planerar du för den dagen?
0: Själva matchdagen, ja, det blir väl mest... Ja, om man inte jobbar så blir det väl mest sitta hemma, kanske ta någon bira eller två. Ibland om man ibland när det är lördagsmatch kanske man tar någon extra.
1: och har du alltid samma kläder, så här bortamatchtröjan och hemmamatchtröjan, eller?
0: Nej, faktiskt inte. Jag brukar mest köra casual.
1: Okej. Okay. Mm. Aha, men din vardag, den formas alltså efter hockeykalendern.
0: Typ.
1: Ja. Hur långt planerar du framåt då?
0: Ja, planerar. Jag lever fan för då. Ta en dag i taget. Mm.
1: Jo, för det var det jag tänkte, att det är ju lite i AIKs händer då, alltså hur din höst, vinter och vår blir.
0: Exakt.
1: Ja, hur blir våren då? Om det blir slutspel och så vidare. Hur är den tiden för dig?
0: Ja, beroende på om man vinner första slutspelsmatchen då, eller första två slutspelsmatcherna, då är livet en fest. Men vinner man, torskar man första två, då är det inte lika roligt. Då vet man inte om man åker ut eller om det blir, om man vänder på serien och så vidare.
1: Och hur sen när det inte är hockey, hur lägger du upp planeringen när du inte har en hockeykalender att följa?
0: Ja, det kan jag ju säga, det är ganska tråkigt. Det finns absolut ingenting att göra förutom att träna på gymmet eller ta en promenad. Det händer ju ingenting, om man ska veta.
1: Men den där Nations League och lite fotboll kunde du ändå tänka dig att se lite grann?
0: Ja, lätt. I alla fall 25.
1: Okay.
0: Ja, det är ju också en fredag.
1: Ja, men alltså är det bara den här matchen? Eller?
0: Nej, det är någon match tre dagar senare också mot Polen, tror jag.
1: Ja. Men det är alltså sport som styr väldigt mycket din kalender. Vad ger det att vara en del av liksom supporterkulturen och ja, men, hela grejen med laget?
0: Ja, det är nästan allt, vill jag säga. 100%.
1: Men vad är allt för dig?
0: Alltså det har liksom format den till där man är idag. Gemenskap. Träffa polare. Och så vidare.
1: Men har du alltid gått alltså på matchen? Eller hur gammal var du när du gick på din första match?
0: Första när jag var 3 år gammal.
1: Oj, okej.
0: Okay. Med farsan och min farbror.
1: Mm-hmm. Minns du än hur de där tidiga matcherna var?
0: Nej, man var ju typ bara 2-3 år då.
1: Ja, men dina första tidiga minnen, hur är de?
0: Första minnet tror jag att det var 97 eller 98. Vi slog Djurgården på straffar. Wow, det kommer jag ihåg. Det var skithäftigt.
1: Och hur blev din pappa om du gick på matcherna med honom? Var han annorlunda på matcherna jämfört med hur han var hemma eller så där?
0: Nej, han var alltid helt lugn. Jag vet inte varför jag har fått det den andra känslan. Men jag är ju tvärt emot han. Det måste du säga.
1: Och vad roligt. Så hur är du då?
0: Ja, lite mer håldegång.
1: Jaha. Men då kanske du ska bli hejaklaxledare. Har du funderat på det på någon gång?
0: Ja, jag vet inte. Vi får ta lite lugnt först, sen får vi se.
1: Men okej, vad roligt. Då är det alltså hockeyn som sköter planeringen åt dig på sätt och vis, kan man säga.
0: Exakt.
1: Ja. Ja, vi hoppas att det blir en spännande säsong i alla fall.
0: Ja, det blir det. Jag vet att vi kommer gå upp. Så att upp till SHL.
1: Ja. Och mycket känslor lär det bli, oavsett om det går bra eller dåligt. Och du, det måste jag fråga.

0: Din pappa, lever han fortfarande?
1: Ja, absolut.
0: Ja, går ni fortfarande på matcher tillsammans?
1: Nej, det har inte blivit så på länge. Jag vet inte varför.
0: Okej. Ja. Ja, men hoppas det blir någon mer match för er också. Så kan du sitta där och jubla och han får ta det lite lugnt då. Tack så mycket för att du var med, Daniel.
1: Ja, tack, tack.
0: Ha det bra. Ja, har du också en hockeykalender som styr din vardag och din planering? Eller är det något annat som styr kalendern? Ring in 020 22 10 30 och berätta. Nu när klockan slår 10 ska vi få ekonyheter med Veronica Mitrevska.
2: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
3: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
5: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i. Och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
2: Reportrar Hiva Abdelsade och Tobias Sandblad. Och tidigare kväll samlades ledaren för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
7: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
8: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
7: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare. Och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
2: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter Isak Krona. Och det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
9: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
10: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
11: Det här behöver fungera inför nästa val. Det är liksom, det kommer vi inte bort ifrån. Men nu kommer valsedelskommissionen att leverera sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
10: Varför har inte det här kunnat ändras på de här 4 åren då inför årets val?
11: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
2: Reporter Victoria Scott. Och 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen. Det säger myndighetens rättschef David Törngren.
8: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
12: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
8: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
12: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljoner dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången styrs av nationalistpartier, går nu samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien och skriver i ett uttalande att Westminsters tid är förbi. Vår London-korrespondent Nina Benner, hur betydelsefullt är det här?
13: Ja, det har framförallt en symbolisk tyngd, får man säga. Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Antingen relativt snart, det gäller partiet Sinn Féin i Nordirland och det skotska nationalistpartiet. Eller lite mer på sikt, det gäller Plaid Cymru som vann valet i regionalvalet i Wales i maj. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet, SNP, som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
14: What today represents is a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom. For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
13: Vi vill alla tre att befolkningen i våra regioner ska få bestämma om sin egen framtid, sa John Swinney här.
0: Men kan det bli så att Storbritannien bryts upp i olika delar?
13: Den pakt som de här tre partierna bildade idag är ingen tydlig handlingsplan, och den är inte heller lagligt bindande på något sätt. Och läget är också lite olika för de här tre olika delarna av Storbritannien. Ledarna för Sinn Féin och för det skotska nationalistpartiet, de vill se folkomröstningar om självständighet, och det inom kort. Ledaren för det walesiska nationalistpartiet vill inte sätta någon sån tidtabell. Och i ingen av de här landsändarna finns det idag någon helt tydlig majoritet för att bryta sig ut ur unionen och bli självständiga nationer enligt opinionsmätningarna. Men man får se det här som en markering mot regeringen i London att det kan bli mer tryck i de här frågorna framöver.
0: Och hur svarar regeringen i London på det här?
13: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
2: Säger Nina Benner, London-korrespondent. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, online-spel och AI som anses riskfyllda för unga. Enligt nättidningen Politico ska bara föräldrar kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Och det är först efter 15 år som man ska kunna skapa helt egna konton. Så tittar vi till vädret för imorgon tisdag. Där får hela landet till en början mycket sol, förutom i Östra Götaland som får sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar även över södra Norrland under eftermiddagen som även når norra Norrland sen. Temperaturerna hamnar på 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen något lägre 5-10 grader. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska. Och allt om Ekos valbevakning, nyheter, program och poddar hittar du i appen Sveriges Radio.
15: Radiosporten med oroande fotbollsbesked. Den svenska landslagsanfallaren Anthony Elanga är skadad och riskerar att missa de svenska landskamperna i Nations League om ett par veckor. Radiosportens expert Jon Persson om vikten av Anthony Elanga i landslaget.
16: Det är ju en av stjärnorna och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League och bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart, men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär, så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt, och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna, så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med.
15: Jon Persson där, Newcastle som är Anthony Langas klubb. Lagets tränare Mattias Jaisle säger till tidningen The Chronicle att Anthony Langa ska undersökas för att få besked om hur allvarlig skadan är. Och Anthony Langas Newcastle spelar just nu i Premier League utan Langa på plan då, alltså borta mot Leeds där Gabriel Gudmundsson spelar från start. Leeds leder med hela 3-0 i början av den andra halvleken. I den allsvenska fotbollen är avståndet till guldstriden oförändrat efter kvällens matcher. Sirius besegrade Degerfors och Djurgården vann över Gais. Båda matcherna slutade 2-0. Därmed leder Sirius allsvenskan med 7 poängs marginal till just Djurgården. 9 allsvenska omgångar återstår. I bottenstriden ligger Degerfors kvar på kvalplatsen efter förlusten i Uppsala. Ishockey i Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten som ju sker till helgen där Linköping möter Timrå på hemmaplan. Volleyboll från EM. Sverige i en väldigt viktig match för att hänga kvar i turneringen. 16.00 imorgon mot Grekland direkt i appen Sveriges Radio.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Är du en planerare eller tar du dagen som den kommer? Vi pratar om framtidsplaner i Karlavagnen ikväll. Har du en bok där du skriver var du vill vara om 5 eller 10 år? Vilka drömmar och mål har du? Kanske står du inför ett helt tomt blad efter en stor livsförändring. Eller så har du ritat upp en exakt rutt för vart du ska. Jag vill höra just från just dig. Vad hoppas du att livet ger dig de kommande åren? Vad längtar du efter? Eller har du redan allt du behöver och bara vill fortsätta så? Ring in på 020-22-1030. Och nu när vi pratar om framtidsplaner, drömmar och mål. Om jag frågar dig att du får välja en dröm, en sak, ett mål som går i uppfyllelse under de kommande åren i ditt liv. Ja, vad skulle det vara? Alltså om vi leker med tanken, om du fick trycka på en magisk knapp och få en dröm att slå in de närmaste åren, vad skulle det vara? Ring in 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Ja, på Carla Vagnens Facebook-sida har vi diskuterat det här ämnet redan. Ja, några timmar, och det är många som skriver om det här med att planera. Marine skriver, jag försöker att inte oroa mig för framtiden och istället ta dagarna som de kommer. Livet blir lite som man gör det till. Jag lever här och nu och jag vill njuta, skratta och älska och inte dikteras av andra människors åsikter och krav på hur man ska vara och göra. Den dagen jag dör vill jag ha levt i fullo. Ja, det är många som skriver om att de är lite både och, att de planerar men också kan vara lite spontana, som Thomas här har kommenterat och flera andra, att man kanske planerar vissa stora saker men också vill ha plats för spontanitet i livet. Och så är det här med hälsan. Det tycker jag faktiskt syns tydligt här, att många kommenterar att men på sätt och vis är det hälsan som ger möjlighet till planering. Magnus skriver, som det ser ut just nu så försöker jag ta en dag för dag. Jag tycker egentligen om att planera och ha framförhållning, men har inte den energin just nu. Försöker bara ta. Man försöker mest överleva dagen, känns det som nu. Och så är det också flera som skriver om saker som har hänt nyligen, som har just ställt det här till sin spets. Och Peter skriver, som sjukpensionär tar jag dagen som det kommer, men ligger inte på latsidan. Men det är väldigt tydligt att en god hälsa, oavsett om det handlar om fysisk hälsa eller psykisk hälsa, det ger ju verkligen möjligheter att planera. Annars är man kanske tvungen på grund av omständigheter att ta det en dag i taget, som Åke skriver. Efter en hjärnblödning för 18 månader sedan så värderar jag livet högt. Var nära att kasta in handduken för gott. Jag tar en dag i taget. Ja, hur tänker du som lyssnar? 020 22 10 30 är numret. Har det hänt något i ditt liv som gör att du numera inte planerar, eller tvärtom har börjat göra planer? Kanske satt du hemma under pandemin och märkte att det var något som skavde och bestämde dig att nej, nu ska jag göra något, jag ska göra en förändring. Vad satte du för planer? Hur går det med dem? Vad gjorde du för förändring? Eller har du en så kallad bucket list? Alltså lista över saker du vill göra, platser du vill besöka, och försöka faktiskt bocka av sakerna på listan. Vilka saker står på din bucket list? Om du fick välja en av dem som gick i uppfyllelse under de kommande åren, vad skulle det vara? Vad finns det för saker du verkligen vill göra i livet? Har du nyss kanske sålt huset, sagt upp dig, flyttat utomlands eller till någon annanstans i Sverige? Varför gjorde du det? Var det planerat eller helt spontant? Jag vill höra just din historia. 020 22 10 30 är numret. Det är väldigt roligt att ni skriver på sociala medier, men framförallt vill jag ju prata med er. 020 22 10 30. Vad står på din bucket list eller på planeringslista? Om du fick välja en sak, en dröm som gick i uppfyllelse de kommande åren, vad skulle det vara? 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eller med Kaukoa, Voidaks, Rikko, Hiljaisuus, kan vi bryta tystnaden, är den låten du hör den här i Karlavagnen i P4. Och nu har vi med oss Björn, tror jag. Hej!
1: Ja, det har ni.
0: Björn Göransson från Säter. Hur mår du?
1: Ja, jag mår relativt hyfsat.
0: Ja.
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Jag har mått absolut sämre.
0: Mm.
1: Det kan jag säga att jag är bipolär.
0: Mm.
1: Och jag kan säga att jag har blivit felmedicinerad sedan 1984, kan jag intyga.
0: Oh, det låter otroligt jobbigt. När vi pratar om det här med planering, hur är din relation till det?
1: Jo, det här, jag kan säga på sätt och vis har jag haft tur nu. Mm. Fast det låter knäppt. Det är så här att när man har gjort något brottsligt, så att säga, och har en diagnos, då får man vård.
0: Mm.
1: Och på sätt och vis är det bra, för här kom de på att den här medicinen som de petade i med 2019 och tvingade mig med förvaltningsrätten och tvångsmedicinerad. Den medicinen var den skulle vara mot att bli manisk. Men den medicinen hade en biverkan på som vi en del råkade ut för. Och det gjorde jag. Jag var en på 100 som blev manisk av honom.
0: Okay.
1: Och sån här grej, när man fått sån här, jag håller på med en IVO-anmälan på det här faktiskt. Att,
0: ja. Men du nämnde att du hade haft, förlåt, för du nämnde att du hade på sätt och vis haft tur när vi pratade om det här att planera.
1: Ja, jag har fått bra läkare faktiskt.
0: Ja, oh, mm.
1: Jag kan inte säga att jag har haft det förut. Mm.
0: Men du, hur gör du för att hålla fast vid, vad ska man säga, hoppet och framtidsdrömmarna, även om man inte själv kan bestämma över sin vardag och allt?
1: Du, jag har skrivit en hel del faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Jag skriver sånger och nidvisor och allt möjligt. Så här. Och ibland lite roliga historier också.
0: Vad fint. Vad skulle du, är det på något sätt en bra grej, eller hur påverkar det dina mål att dagarna kanske styrs av fasta rutiner och så här yttre ramar?
1: Du, jag har ju någonting att göra och sysselsätta mig med här.
0: Mm.
1: Så här och många av de här gissarna tycker många är roliga också. Jag skriver rätt mycket grejer med humor.
0: Ja.
1: Jag kan ta en liten rätt.
0: Ja, nej, du vet jag. Vi skulle ju inte prata om dikter. Vi skulle prata om planering. Jag kände att jag i förra samtalet pratade så mycket så hockey också.
1: Vill jag ut och spela och sjunga.
0: Mm.
1: Och då, nu ska vi ta det här med planering.
0: Ja.
1: Så här, då sökte jag permission 2 dagar för att åka till Stjärnsund på musikfestival. Så jag kunde vara där och där skulle jag få sjunga 2 visor. Mm. Och så mycket visor som jag har gjort, så jag tror att det skulle bli intressant senare, för det är det jag får igen. Jag har kunnat komma ut härifrån, men jag vill inte ha det där för hemtjänsten, för det skulle inte fungera för mig.
0: Mm.
1: Då blir man ju, det är ju husarrest kan man säga, om man har dem 4 gånger om dagen. Mm.
0: Men du, jag tänker på det där att när man lever med fasta rutiner, de här ramarna, får du öva på planering på något sätt?
1: Du, ja, det behöver inte jag egentligen så. Så här, men för nu jo, jag sökte det måste jag ta först då. Att jag sökte permission för de där dagarna.
0: Mm.
1: Och då blir det för allt rätten som avgör det. Men de hade hört med avdelningen så här om hur det gick så här. Och då hade advokaten ringde så här och sa att det var ingen idé. Läkaren har sagt nej. Och då brukar det bli nej så här. Men jag tror att det hade jag kunnat slå i hål på faktiskt. Den där...
0: Förlåt, alltså ursäkta att jag avbryter dig, men det är så himla svårt att ta upp såna här enskilda fall i direkt sändning, så jag är ledsen att jag behöver avbryta där när vi pratar om planering.
1: Men jag tänkte bara säga som så att hur man kan bli bedömd av såna här läkare. De hade tyckt att jag var manisk. Och det var på grund av att jag hade varit uppe och gått på nätterna. Och det när man har myrkrypningar, då lär man gå lite för att bli av med de krypningarna så man kan sova igen. Och sen var den andra grejen, det var att jag höll på att sjunga. Och det var för att jag har gått på att sjunga, det var för att jag höll på att träna på de där två sångerna jag ska sjunga för att kunna uppträda med dem. Man blir lite mörkrädd när man råkar ut för sånt där.
0: Men Björn, det var väldigt fint att höra att du fortfarande har framtidsdrömmar och planer. Fortsätt med det och hoppas det ger dig hopp och framtidstro även fortsatt i det här året. Tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Och vi sitter ju i samma bil här i Karlavagnen i en radiobil. Men vart vi åker, ja, det är ni som bestämmer. För vi pratar om era framtidsplaner och mål eller alternativt bristen på dem om ni är personer som tar livet som det kommer, en tag i taget. Och vart vi ska åka nu, ja, men det får Jari berätta.
1: Vi ska åka bil.
0: Vi ska åka bil. Hej, ja. Jari Rekonius från Malå.
1: Yes.
0: Ja, vart ska vi då?
1: Vi ska åka midnattssolsrallyt.
0: Jaha. Hur länge har du planerat att göra det här?
1: Det kom i våras då det såg Hanna Jakobsson, en framtidstjej inom rally i Sverige så att säga. Mm-hmm. Och jag åkte själv rally från 77 till 22, eller 2002. Ja. Och när jag såg henne och hennes glädje, hur glad hon var trots den lilla skadan hon blev, så då bestämde jag mig innan den här valperioden då är över, det är 4 år. Ja. Så ska jag ha åkt midnattssolsrallyt. Och jag bor ju uppe i midnattssolsrallyt, eller landet i så gott som i norra Sverige.
0: Så det här passar dig perfekt ju.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Jag blir också glad för att du säger att du har just tänkt att göra det här innan nästa val. För då ska jag påpeka detta till Radiosportens Christian Olsson. Att jo, vi hittade någon som hade ett 4-årsmål.
1: Ja, precis. Så att, nej, men det är...
0: Ja. Men berätta lite mer för de som inte... Jag har aldrig varit på midnattssolsrallyt. Vad är speciellt med just det rallyt?
1: Vad jag vet så startade det 1960. Mm. Och förmodligen gick i mål i Kiruna. Så det är ett sommarrally alltså. Alltså ja. Man åker bilar.
0: Ja, men kör man även på natten tänker jag.
1: Ja, det är ju ljust dygnet runt.
0: Exakt. Ja, men är det så att man åker dygnet runt eller så här? Alltså är det... Vad är förtjusningen?
1: Nej, nu har det ju kortats ner som nu sist. I år då startade det i tier på var 50 mil långt. Så man kom aldrig upp till middagssolen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så den flyttas ju runt så här. Och tanken är att nej, jag ska åka den innan nästa val. Ja.
0: Vad behöver du träna på?
1: Jag behöver inte träna på något, utan jag köpte en bil för 2 veckor sedan som jag måste ju återta alla papper och licenser och allting sånt.
0: Okej, okay. Men du är annars helt, du är redo, det är bara gasa.
1: Jag är redo, jag var i Vetlanda idag och hämtade rallydäck och så att... Men... Det är ingen billig sport, dottern hon rider cowboy-tävlingar och det är lika dyrt som åka rally, kan man säga.
0: Men om man har haft ett uppehåll, att om man inte har kört på något år, vad, är det någonting där man känner att man blir ringrostig eller någonting där du känner att oj gud, det märks att jag inte har kört så mycket?
1: Nej, det tror jag inte, utan det är ju bara det att vägarna är bättre idag och bilarna har bättre väghållning så att säga.
0: Okej.
1: Så att, nej men det är full gas och bara styra och följa med.
0: Ja, det är som att lära sig cykla. Kan man köra rally så glömmer man det aldrig alltså.
1: Nej, det gör man inte. Ja. Det sitter i ryggraden.
0: Ja. Men
1: sen är det att våga.
0: Ja, såklart. Men jag tänker att då är det också viktigt att man har en bra kartläsare.
1: Ja, och jag håller på att lära upp en nu.
0: Ja.
1: En gammal kompis här nere i... Jag sitter ju gärna nu i Sörmland.
0: Okej.
1: Okay. Och han har lovat att läsa åt mig, så att jag hoppas att han... Ja, att han vågar.
0: Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en kartläsare?
1: Hos en kartläsare, då är det viktigaste är ju att veta var är vi. Var är vi på sträckan? För att, om man jämför idag då, så 50 mil var ju årets middagsrally och 18 mil, då gick det i skog utan att man vet var man är. Och då är det viktigaste att kartläsaren vet var vi är någonstans. Mm. Och det hoppas jag att det kommer att ordna sig.
0: Ja, jag tänkte också att om man vill ha en kartläsare som ropar högt eller som pratar snabbt eller som är, eller hur du föredrar att det här samarbetet funkar.
1: Ja, det är viktigt att vi förstår varandra. Helt klart så att, och jag har en svensk kartläsare, jag kan ju både finska och svenska, så att det spelar ingen roll om det blir en finsk kartläsare, men
0: kanske viktiga... inte tvåspråkigt, tänk om det skulle vara, ojke, vassen, left, höger, alltså nej, nu kom det engelska också, ja. Det var så här, höger och vassen, och ja, att man blandade, det skulle bli krångligt.
1: Ja, det skulle bli kul. Verkligen.
0: Okej, men då är alltså planen. Inom de närmsta åren ska du ha kört midnattssolsrallyt.
1: Ja, innan nästa val.
0: Innan nästa val. Snyggt.
1: Och det är 4 år.
0: Ja.
1: Och jag är 67, så att min tanke är att innan 71, då ska jag ha fullt där. Men det är ju sådana konstiga regler, och alltså bilen ska vara samma som 1960, och sen det heter Appendix K det här, så att det är jättekonstigt. Så att jag började med Amazon Volvo 1977. Mm. Och tanken är att sluta med samma bil. Oh. 1970 eller ja, när jag blir 70-71.
0: Det är lite som fotbollsspelare som kommer tillbaka till hemklubben för att spela
1: ja,
0: sista
1: ja,
0: säsong.
1: Absolut, ja, absolut. Nej, men så är det ju. Men det är ju så jäkla kul. Och det var ju Hanna Jakobsson från Kolsva MS som startade mitt intresse.
0: Det är roligt. Och
1: hon är 22 år idag, en av Sveriges bästa i skogen, så att säga.
0: Ibland behöver man en inspiratör. Så är det.
1: Du, Jari, absolut, absolut. Jag hade ju glömt bort det här nästan.
0: Tack för att du var med. Roligt att höra om dina planer.
1: Hur är det, Kaikille?
0: Kiitos.
1: Kiitos. Moi.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Emilia med låten Big Big World här i Karlavagnen. Och vi har nästa samtal på tur. Hej Jonas Långström, hej!
1: Hej, hej!
0: Från vinden ringer du, tror jag.
1: Ja, exakt. Det är bra.
0: Vad har du för inställning till planer? Är du en person som planerar mycket eller tar du livet som det kommer en dag i taget?
1: Ja, det är både och. Det är både en dag i taget. Men sen är just nu en planering framåt.
0: Mm-hmm. Är det något särskilt som du tänker på då?
1: Ja, det är, vad heter det, min nykterhet som jag har varit klar av nu i över 3 månader och som jag ska fortsätta med.
0: Förlåt, jag vet faktiskt inte. Får man gratulera så här till delmål, till 3 månader? Grattis, eller?
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, jag vet inte, det är, för ibland är det så man får inte önska en fiskare lycka till och inte en skådespelare, så jag visste inte.
1: Men, ja, nej. Nej, men tack så jättemycket.
0: Hur häftigt, hur känns det?
1: Det känns en fantastisk känsla.
0: Oh. Ja, för jag tänker mig att du lär ju vara väldigt stolt över dig själv.
1: Ja.
0: Vad heter det? Vad har varit
1: stolt?
0: Vad sa du, förlåt?
1: Mycket stolt är jag.
0: Mm. Vad har varit det svåraste?
1: Det svåraste har varit att vara oj, jag är lite nervös. Kunna vara ärlig mot.
0: Och precis när vi pratar så fint så är det telefontäckningen som strular istället. Vi får se. Jonas, hör du mig nu?
1: Ja, jag hör dig.
0: Ja, oh, du bröts precis när du sa något väldigt fint, tror jag.
1: Ja, det jobbigaste har varit att vara ärlig mot sig själv. Mm. Ja.
0: Hur har du jobbat med det då?
1: Ja, jag har haft pratat öppet och haft familj och vänner och arbetskompisar och arbetsplats stöttande och allt sånt där. Mm.
0: Jag tänker just när vi pratar om det här med att man planerar, du sa att det handlar både om att planera och ta en dag i taget. Hur funkar det i praktiken när det kommer till att bygga upp ett nytt liv?
1: Både framåt och ta ett steg i taget och stanna upp lite grann och reflektera och jag får annat.
0: Oh, nu blev det jättedålig telefonteknik precis när du pratade igen. Vi ser, jag tittar på tekniken David om vi kan göra någonting åt det. Eller, men det är nog inte i våra händer just det där. Om du kan stå still där du är, om när det funkar bra så får du gärna göra det.
1: Ja.
0: Oh. Jag tror att vi får försöka kanske lyssna på Klara Hammarström och sen får vi se om vi får det här att funka, Jonas, med telefonen, för att det har varit såklart jätteintressant att få prata mer med dig. Så vi lyssnar lite på Klara Hammarström så försöker vi återkomma till dig.
1: Ja,
0: blir det bra?
1: Gör det. Ja, tack så mycket.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Vi fortsätter att prata med Jonas som här innan låten berättade om... Vi pratade både om att planera och att ta det en dag i taget när Jonas berättade om att förändra sitt liv och om att vara nykter. Nu låter det lite oroväckande i mina hörlurar igen, men Jonas, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Det var något bankande som lät i bakgrunden. Men vi pratade om det vad som hade varit svårast. Du nämnde att det var att vara ärlig mot sig själv och att det har hjälpt väldigt mycket att du har många runt om dig som du kan prata med om det här. Och du hade varit nykter i över 3 månader nu. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att bli nykter?
1: Ja, det var, vad heter det, att jag kände att jag måste jag klarar inte av det. Det blev bara stopp. Och då ringde jag till mina föräldrar, mamma och pappa. Och sen kom min syster också och hjälpte mig. Och det är väl de jag ska tacka. Att jag har gjort en förändring också. Att jag tog steget och tog hjälp. Hjälp.
0: Ja. Ja.

0: lämnade. Så att, då var jag där i ett par veckor och sen tog jag hjälp av vad det nu kallas för, kommunen eller ja.
1: Mm.
0: Så att,
1: och nu har det gått 3 månader.
0: Ja, den 17 maj så blev det slut med alkoholintag. Så efter det så har jag, och jag har fått mycket bra olika verktyg som jag använder nu. Och jag var sjukskriven och sen har jag kommit tillbaka till arbetet och jobba 100%. Ja, nu gör jag en förändring, eller vad man säger, lång planering att fortsätta vara nykter och sen samtidigt ta en dag i taget och stanna upp och ja. Sen har jag blivit mer öppen och så länge man mer öppen och försöker och ringa, eller man kan ringa och man kan prata med om det blir jobbiga situationer. Och nu hade jag i helgen ett det höll på att bli ett steg där, men då skulle jag träffa upp en kompis och han har varit en mycket bra stöttepelare och så jag hamnade hos han istället och köpte pizza och åt pizza och såg på en film. Så att, mycket bra.
1: Ja,
0: det var jättenära att det kunde sluta med ett återfall om man så säger.
1: Och hur känns det så här någon dag senare att det ändå inte blev det utan att du klarade faktiskt det?
0: Nej, men det känns bra. Mycket bra. Ja. Sen har det varit som dagen innan midsommar och sånt där var ju en tung dag, men det var bara att försöka och vara med familj och vänner, de som man hade trygghet hos. Och ja, det var väl första jobbiga dagen efter jag kom hem. Sen var det ju jobbigt de första dagarna efter det.
1: Ja.
0: Efter jag tog hjälp, men som den dagen innan midsommar, det var en riktig sån här, för hjärnan funkar så att man ställer in på att det är sommar och sol och semester kanske början och varmt var det den dagen och då brukar jag ofta bli kalas i det sällskapet som jag brukar vara i förut, eller som jag är i. Det är ju, jag har ju samma vänner som jag har förut, men det är bara att bita ihop och se framåt.
1: Det är ju beroende, det är ju en sjukdom. Det kräver ju väldigt mycket arbete att bli frisk,
0: precis.
1: Så är det ju. Mm. Det är Jonas, otroligt fint att få höra dig berätta och både om det kämpiga, det svåra och också om att du har vänner kvar som fortfarande lever i det gamla och sen samtidigt har du familjen som har hjälpt dig. Vi ska alldeles strax få nyheter. Finns det något du skulle vilja hälsa till den som kämpar med det här just idag och kanske lämna? Något väldigt kort.
0: Jag vill säga till den som kämpar med alkohol, droger och allt. Var är mot sig själv försöka prata öppet.
1: Fina ord från Jonas. Nu ska vi få nyheter från Ekot när klockan blir 11.

0: SVTs vallokalundersökning, den så kallade Valun, har sågats efter att den hamnade flera procentenheter fel i snuppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, menar att den tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Så här sa han ikväll i SVTs valstudion.
1: Valu är en undersökning, vi tjatar ju om det hela dagen innan. Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
2: Och varför slog den så fel?
1: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Valun har gjorts varje val sedan 1991. Och presenteras i SVTs valvaka när vallokalerna stänger klockan 8. På valkvällen visade den att oppositionen hade 4,5 procentenheter mer röster än Tidöpartierna. Och valet sågs då som mer eller mindre avgjort. Så här lät i SVTs valvaka strax efter klockan 8.
4: Magdalena Anderssons sida får 51,3 procent enligt Valu.
1: Här har vi då en blockskillnad på 4,5 procentenheter. Och det är mycket.
3: Men knappt 2 timmar senare kom SVTs nya prognos som baseras på faktiska räknade röster. Då prognostiserades det plötsligt att det bara skilde ett enda mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Och i takt med att valdistrikt efter valdistrikt räknades blev det tydligt att den nya prognosen låg långt mycket närmare det faktiska resultatet mellan blocken. Och under måndagen har Valun fått hård kritik. Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt och att visa på hur väljarna har rört sig. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
1: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter. Men en undersökning har ju felmarginaler och kanske var det så att många ställde förväntningarna väldigt högt på det här.
0: Reporter Hugo Bernhard. Och Ekot kan nämna att så här efter dagen eller efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partiet. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Herju.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
0: Och tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar dagen efter valet. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat att några händelser som påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
0: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera. Reporter Margareta Svensson. EU skjuter upp förnyelsen av sanktioner mot nära 3000 ryssar och ryska enheter med en vecka, rapporterar AFP. Orsaken är en diskussion om en oligark som Frankrike vill stryka från listan. Enligt Financial Times handlar det om att få franska fångar i Azerbajdzjan frigivna. Sanktionerna skulle löpa ut nu på onsdag. Och en rysk oligark med kopplingar till Putin betalade för delar av festligheterna kring president Trumps son Donald Trump Juniors bröllop i våras. Det handlar om två nätter på en privat ö värda några miljoner kronor som paret fick i bröllopsgåva. Paret skriver i ett uttalande att de är tacksamma för gåvan och att generositet inte nödvändigtvis kommer med en agenda. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år. Det uppger bandet på sin sajt. Premiär blir det i Glasgow i maj innan turnén går vidare till andra europeiska städer och USA. Men Oasis kommer inte spela här i Sverige eller i övriga Norden. Så till sist vädret för imorgon. Där får hela landet till en början mycket regn förutom i östra Götaland som får en del sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar över södra Norrland som på eftermiddagen även når norra Norrland. Temperaturer 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen 5-10 grader. Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Och vill du höra mer om Ekots valbevakning och nyheter och program och poddar så hittar du alltid det i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Carla Vagnen med mig Hanna Silman i studion. Ja, tänker du 4 år framåt eller en dag i taget? I kväll i Karlavagnen pratar vi om våra framtidsplaner, eller bristen på dem. Ja, vissa planerar alltid minsta detalj, oavsett om det gäller jobb, boende eller hemmet. Andra följer magkänslan och tar det som det kommer. Och så kan det också handla om saker som händer i livet och som tvingar en att tänka om. Men hur gör du? Har du en stor plan som styr ditt liv eller lever du i nuet? Och hur ser dina planer ut? Har du en bucket list med saker du vill göra, platser du vill besöka, personer du vill träffa? Vad har du för drömmar och mål för de kommande åren? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och om du fick välja en enda dröm, sak eller ett mål som faktiskt går i uppfyllelse i ditt liv framöver, vad skulle det vara? 020 22 10 30 är numret du ska ringa.

0: Orop och vilken dag. Och nu ska vi fortsätta prata om det här. Om man är en planerare eller en person som tar allt som det bara kommer. Jag är nyfiken på hur Benny funkar. Benny Widjestam från Stockholm som är nästa inringare. Hej!
1: Hej Hanna, hur är läget med dig?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Det är jättebra med mig.
0: Vad härligt. Ja. Ja. Ja. Är du en planerare?
1: Ja, när det gäller mat så är jag planerare. Då blir det mise en place.
0: Ja.
1: Det vet du väl vad det är för något?
0: Ja, är det inte det där att man gör så där jättesnyggt, nästan så här fotografiskt, att man lägger fram allting?
1: Ja, allt ska vara klart när man börjar laga maten.
0: Ja, jag tänker lite tv-kockkänsla.
1: Ja, fast det här är ju mer hemma på lägenhetens gaspis, liksom sådär.
0: Okej, men hur går det till alltså när du... Ja, jag ska inte ens ge mig ut på det där uttalet. Mise en place. Jag kan inte.
1: Mise en place.
0: Ja, hur
1: ja,
0: går det till?
1: Ja, det går ju. Det är jättebra.
0: Tack.
1: Du kan ju om du bara vill.
0: Ja, sant.
1: Jo, det är så. Jag läser ju gärna recept och sådär. Men jag följer dem inte slaviskt så. Så att det blir ju att jag tar ju fram alla ingredienser som ska vara med i maträtten. Och så behöver man kanske hacka, skala och allting sånt. Eller mala eller ja, ta fram det så att det är lagom varmt till att göra ordning. Men allting ska vara liksom på plats innan man börjar laga maten.
0: Ja.
1: För sen behöver man inte stå där och klia sig i huvudet vad man ska göra eller säga, ja fan jag missar att hacka tomaten där och sådär.
0: Ja.
1: Så då finns allting klart.
0: Ja, det här låter väldigt fascinerande och det låter väldigt klokt för jag jobbar lite mer tvärtom.
1: Jag vet det.
0: Det är inte så mycket planering utan det är så här mer vad ska vi äta idag? Okej. Okay. Vad har vi? Ditta och detta och tutu.
1: Jo men det kan man ju också göra. Bara liksom allting är färdigt när man ska börja laga. Det är ju inga problem. Men det är just det där att allting ska vara klart för att hamna i stekpanna eller i ugnen eller i kastrullen. Liksom. Man kan inte stå där i sista sekunden och tro att man ska klara allting. Liksom.
0: Jo!
1: Nej, det går inte!
0: Men har du alltid varit så här när det gäller just mat?
1: Ja, sen jag växte upp så att jag kom över spisen så har jag gjort det alltså. Det började nog med mamma och mormor så där. De höll ju på att laga jättemycket mat hemma. Mm. Och så stod man ju där på en stol och lyfte på lockerna och de blev irriterade och sådär. Men då lärde man sig ju lite grann saker från grunden liksom.
0: Ja.
1: Så här ska man göra.
0: Och är du lika noga med planering och förberedelser även utanför köket och annars i livet?
1: Nej, absolut inte. Det är bara maten det gäller. Liksom. Sådär. Sen kan det hända vad som helst utanför. Det struntar jag i. Liksom.
0: Ja. Vi kompletterar varandra väldigt väl.
1: Ja, så du får ta hand om det som händer utanför och så fixar jag käken.
0: Ja, det blir perfekt. Båda blir glada och nöjda.
1: Ja.
0: Och jag ska inte komma och stöka till dina mise en place.
1: Nej, det är ju en lång resa hit så att det blir nog lagom sådär. Så.
0: Ja, vad blir det nästa gång då?
1: Det tycker jag är viktigt att man tar hand om maten och ser till att den smakar bra och den ser trevlig ut när man serverar den så att alla blir mätta och glada. Sådär, ja. Det tycker jag. Mm.
0: Planering är halva receptet, eller halva matlagningen, låter det som.
1: Ja, det är nog mer än halva, faktiskt, tror jag.
0: Ja.
1: Så är det. Mm.
0: Grattis, Benny, att du har fått den här gåvan i livet. Jag tror faktiskt att det gör vardagen lite enklare än att min taktik är lite sämre, även om vi inte ska... Det är inte en tävling.
1: Nej, du får börja och planera lite. Det är det handlar om. Mise en place.
0: Jag ska, en dag ska det ske. Tack för att du var med.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.

0: Ei ni pomona, jag vill höra vilka mål eller drömmar just du har för de kommande åren. Och då pratar vi alltså inte om politik, utan vi pratar om din vardag, ditt liv, dina drömmar, dina mål, din planering. Ring in på 020-22-10-30 och berätta. Eller är du en person som inte planerar utan tar allt som det kommer och så blir det som det blir? Men kanske har du ändå någon dröm eller något mål? Eller ja, hur gör du då? Ja, om du inte planerar alls. Eller kanske har du ett visst område i livet där du planerar. Ja, men lite som Benny berättade. Ja, men i köket planerar jag kring den måltiden jag ska laga. Då är jag faktiskt väldigt noga med planering. Till skillnad från mig. Ja, 020-22-10-30 är numret du ska ringa ikväll. Och nu har vi nästa samtal med oss, Jari Jönsson från Örebro. Hej!
1: Ja, hejsan!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, tack. Jag är lite trött. Jag har varit och spelat bridge och det tar lite på krafterna och sånt. Och det börjar bli sent, men livet är trevligt.
0: Ja, härligt. Ja, hur gick det då med bridge?
1: Ja, inte så bra. Min sambo och hennes partner lyckades bättre än vad jag och min partner gjorde. Så då får vi gratulera dem.
0: Ja, ja, ja. Det är bara gratulera.
1: Ja, precis.
0: Ja, är det där i bridge du har dina stora framtidsdrömmar och mål?
1: Ja, hon lockade in mig i bridge strax efter vi träffades på skvärdan. Så sen började hon tala om bridge. Och slog min logiska hjärna till. Och tyckte det var kul. Och sen har vi spelat i 20 år ungefär tillsammans och med andra och sånt. Och för att göra en liten bisats emellan så flyttade vi faktiskt till Örebro eller strax utanför Örebro för 2019 på grund av att Bridgefestivalen ligger i Örebro eller äger rum i Örebro varje sommar. Och då tyckte vi att då kan man lika gärna bo här.
0: Ja.
1: Så då la jag ut mitt jobb tog slut i Stockholm och hennes jobb tog slut och då frågade jag henne, ska vi flytta till Örebro? Ja visst, sa hon. Och så la jag ut en annons på Blocket, bostad sökes i Örebro. Det tog 2 minuter så hade jag ett telefonnummer. Jag ringde och allhelgona helgen 2019 var vi nere och tittade. 1 december 2019 flyttade vi in.
0: Ja, häftigt. Jag älskar när du...
1: Det är ett tecken på icke-planering så att säga.
0: Ja, det är en fråga som många går runt och väntar på. Ska vi flytta till Örebro?
1: Ja, och sen nu i oktober förra året, det är snart ett år sedan, så flyttade vi in till stan. Ja. Så nu bor vi 4 minuter från Britslokalen och 4 minuter från Conventum där festivalen äger rum varje år. Men ja, det var Britsen det. Sen har jag haft en gammal dröm sedan länge så att säga. Och det har varit, redan innan vi träffades, det har varit att besöka alla Europas huvudstäder.
0: Oj!
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du drömmer just om det?
1: Nej, jag hade varit i några av dem och tyckte att detta var ju en kul idé. Och och dessutom en idé som eventuellt skulle vara möjlig att uppfylla.
0: Ja.
1: Ja. Och så när vi kom tillsammans då för 20 år sedan ungefär, så tror jag att jag nämnde det vid något tillfälle. Hon tyckte väl det verkade lite spännande. Och då hade vi inte särskilt mycket pengar av olika anledningar så att säga. Men när jag fyllde 60 för 10 år sedan, då önskade jag mig en resa till Köpenhamn och då åkte vi till Köpenhamn. Och sen som sagt var nämnde jag det här med Europas huvudstäder för henne. Och sen för några år sedan, 2,5 år sedan någonting, så fick hon ett ganska stort arv efter sin biologiska pappa som var österrikare. Och det visade sig att det var 1,8 miljoner ungefär. Och det är ju alltid trevligt. Och då köpte vi en bil och så köpte vi en säng och så köpte vi lite andra saker som vi behövde. Och sen sparade vi resten och sen tog jag upp den här tanken igen. Och nu har vi påbörjat den här idén med Europas huvudstäder.
0: Häftigt!
1: Ja, så för... Ja, nu är jag inte riktigt säker på åren, men för 3 somrar sedan så var vi i Wien. hennes biologiska pappa var österrikare, så vi var i Bregenz i västra Wien där han bodde. Ja. Och vi hade tagit hjälp av en advokat där nere och hjälpa oss med det här arvet. Så vi bara klev in på advokatbyrån där och sa, hej, nu är vi här. Och sekreteraren tittade konstigt på oss, men så presenterade vi oss, och då dök det upp en tanke i hennes huvud att jaha, det känner jag igen. Och så fick vi en timma med advokaten. Och han tog med oss till lägenheten där pappan hade bott och allt möjligt sånt, och visade oss lite saker.
0: Och sen åkte vi till Wien för att bocka av den från listan.
1: Sen åkte vi till Wien för att ha roligt och gå på praten och sådana saker. Och sen hade vi tänkt åka till Rom förra sommaren. Men då var det mycket folk som varnade oss för att det är så varmt där nere på somrarna. Så det blev London istället förra sommaren.
0: Men det är ju över 40 städer. Det tar ju en stund.
1: 49 tror jag har fått det till. Det var någon som sa det, att du får nog ta två om året om du ska hinna med.
0: Jag tänkte också att takten led lite långsamt.
1: Ja, precis. Men nu i våras blev det Rom i alla fall. Jag fyllde 70 i våras och i april. Och då fick vi med oss min bror och hans hustru också. Och det blev bara 4-5 dagar i Rom, men det var helt fantastiskt. Mm. Vi bodde på ett hotell där huset var byggt på 400-talet.
0: Oj, vad häftigt!
1: Ja, det var ungefär det vi sa också.
0: Ja, det är alltså vilken historia det sitter i.
1: Ja,
0: de väggarna.
1: Jag frågade de som jobbade på hotellet, men det var ingen som egentligen visste. Jag har letat lite grann, men det finns lite fakta, men inte särskilt mycket. Ja. Men så det, sen har vi, innan vi träffades, så var en av oss har besökt lite olika städer. Men tanken nästa till sommaren, kommande sommar, är att åka till Helsingfors.
0: Måste jag faktiskt ge dig ett tips.
1: Ja.
0: Det är biblioteket i Helsingfors.
1: Ja.
0: Det kan man, det låter kanske lite udda, men
1: nej,
0: det är allmänna
1: biblioteket
0: bara. Och det är arkitekturen. Det är faktiskt det är värt att bara gå in. Den är väldigt speciell byggnad. Jag brukar inte ha några resetips, men det säger jag till
1: många.
0: Nej,
1: men det är jättebra. Jag har varit i Helsingfors för en massa år sedan. Och vad jag minns, dels körde den här underjordiska kyrkan, eller den nedsprängda kyrkan, eller vad den nu heter. Mitt i centrala Helsingfors, eller är den insprängd i ett berg eller någonting sånt?
0: Ja, nu är det blind som leder blind, för att jag vet inte heller.
1: Men vad som gjorde mest intryck på mig då, som jag fortfarande vill återuppleva, det var jag och min dåvarande hustru. Vi kom dit i juli, tror jag det var, en strålande sommar, och så kommer vi till ett stort torg mitt i Helsingfors där man säljer jordgubbar. Ja. Och man säljer inte jordgubbar som vi gör här i Sverige i kartonger och sånt, utan man hade ställt upp vagnar runt hela det här torget med högar med jordgubbar. Nu tecknar jag högarna här med min högerhand. Och solen sken och det var 20 grader varmt, och den här doften som var där var helt fantastisk, så den vill jag återuppleva.
0: Du, det är jättekul att få prata med dig. Vi ska väl hinna med att prata med några andra också.
1: Så det hoppas jag.
0: För annars, det kommer bli väldigt långt om vi ska gå igenom alla huvudstäder här och era planer för dem. Men hoppas det blir toppen bra i Helsingfors och att ni sen får fortsätta med hela listan.
1: Det hoppas vi.
0: Lycka
1: Tack
0: till
1: så mycket för att jag fick vara med.
0: Tack själv. Hej då.
1: Tack. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Jag vet inte om vi ska till Boston eller vart vi ska i nästa samtal här i Karlavagnen. Hej, Katarina Savimäki från Motala.
1: Hej!
0: Hej.
1: Här är det inte Boston, utan här är Motala.
0: Det är Motala.
1: Ja, det är
0: fint
1: Motala.
0: Fint det med.
1: Ja,
0: vi
1: pratade
0: ju
1: om ikväll?
0: Nej, men vi
1: pratar om vad man skulle vilja göra.
0: Ja.
1: Ja, vet du vad jag skulle vilja göra? Mm. Jag vill åka till Disney World.
0: Jaha!
1: Jag är 54 år gammal. Jag har 500 Disney-böcker med Kalle Anka.
0: Ja.
1: Och ett helt rum som jag har fått av min man. Med bara Disney.
0: Så du är en liten samlare alltså från början?
1: Absolut. Samlare. Ja. Absolut.
0: När började du samla?
1: 8 år. Mm. Mm. Jag älskade det där att när man var liten. Mobbad i skolan. Jag sökte mig till böckerna istället. På grund av att jag flyttade när jag var liten, flyttade vi väldigt mycket för min pappa var resande. Aldrig haft någon fast punkt. Och jag var stockholmare och vart så retad för att jag pratade stockholmska. Så att jag sökte mig in i böckerna istället.
0: Och då var det alltså Ankeborg och de här andra
1: Ankeborg.
0: Som...
1: Farmor Anka som bjöd på äppelpaj och allt. Nu kan jag säga att jag är vuxen idag. Så att jag har inte riktigt det. Men vet du vad? Jag läser fortfarande böckerna.
0: Mm.
1: Varje gång jag går och lägger mig.
0: Ja. Och jag kan fortfarande, jag kan själv komma ihåg det här när man var barn och läste en bra serie eller en bok, oavsett vilken, liksom, vem som hade gjort den. Men just spänningen, och ofta slutade det alltid väldigt fint. Så det fanns en trygghet i det också.
1: Ja, jag tror att... jag tror att det är många barn idag, jag har ju själv barn. Jag önskar att de delade Ankeborg med mig. De gillar att gå in i mitt rum där jag har, alltså det är tavlor, jag har telefoner som låter. Det är Långben som svarar, det är Musse Pigg som svarar. Jag har massor här inne. Och jag vill ge dem en safe plats att känna att ja, det är okej att vara annorlunda. Mm. Och jag är 54 år och är annorlunda.
0: Och då är det alltså en framtidsdröm vore alltså att få åka.
1: Och det jag och min man pratade om ett. Och han sa så här att ja, han är finne och han tycker vi åker Helsingfors, vi åker Åbo. Ja, jo, det har vi gjort i många år. Men han sa att of course ska du få åka till Paris någon gång. För det är väl det närmsta.
0: Ja.
1: Nu tänker jag inte åka till USA, men Paris. Oj, vilken resa det hade varit. Och få krama Kalle Anka, Musse Pigg, Långben.
0: Men vad tror du? Finns det här liksom inom räckhåll?
1: Ja. Jo, vi har planerat någon gång.
0: Någon gång.
1: Vi har varit ihop så, alltså vi har varit ihop i 32 år. Så att of course, om jag bestämmer så blir det så.
0: Vad tror du? Om vi nu pratar 4-årsperioder, kommer det...
1: Inom 4-årsperiod. Ja, inom 5. Jag är jag är realist. Inom femårsperiod så har jag kramat både Kalle Anka, Musse Pigg och Långben.
0: Du, har du redan, du som har tänkt på det här så länge, har du redan också föreställt vad du ska till exempel ha på dig eller vad du ska göra där? Och så?
1: Jag ska nog köpa en sån här jättetöntig grej uppe på huvudet och se ut som Mimmi Mus.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Men det är väl inget töntigt med
1: Disney.
0: Det?
1: Så
0: det är
1: det.
0: Ju bara gå all in i sitt intresse.
1: Ja. Men däremot så skiljer ju intresset mellan Musse Pigg och det jag håller på med. För jag gör nämligen skräckscenarien med väldigt otäcka hus. Så att där kan ju det kanske krocka lite emellan. Jag bygger miniatyrer av skräckhus.
0: Det var verkligen kontraster, det har du rätt i.
1: Men jag går alltid tillbaka till Disney. Mm.
0: Det var verkligen, du jobbar med de ytterheterna, alltså, eller du har stora kontraster.
1: Man måste
0: det är det trygga rummet med alla de här figurerna och sen är det miniatyrer och skräck.
1: Of course. Mm. Och där du tycker att Musse Pigg inte eller Kalle Anka inte liksom funkar, då går det in i de här skräckfigurerna istället.
0: Katarina, det låter underbart att du låter dina intressen styra och att du omfamnar dem.
1: Ja.
0: Det är väldigt fint. Jag önskar dig nu all lycka till med den här planen.
1: Ja,
0: inom 5 år
1: mycket.
0: Ska det ske.
1: Ja. Och ha en stor kram till er.
0: Detsamma. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Sauna!
1: Kaj med låten Bara bada bastu. Ja, undrar om Kaj hade planerat för det där stora genomslaget i Melodifestivalen 2025 eller om det var en liten spontan idé att delta i tävlingen. Men tänk vad mycket det förändrade för dem. Går du i liknande tankar? Det behöver inte handla om att delta i Mello. Men har du en dröm som du hoppas går i uppfyllelse eller planerar du för något mål? Ja, ring in på 02022 1030 så kanske hinner du ännu vara med ikväll när vi rusar fram här i Karlavagnen i P4. Nu har vi med oss Birger Hillman från Vansbro. Hej!
2: Hej!
1: Från Lindesnäs närmare sagt. Hur är läget med dig?
2: Det är bra.
1: Ja. Hur är du? Är du en planerare eller tar du en dag i taget?
2: Ja, jag försöker planera vissa saker. Mm. Allt går ju inte i lås.
1: Nej, så. Det är väl det som är härligt med livet, men också lite jobbigt ibland.
2: Ja, både och. Ja. Mm. Ja, min planering nu, det kanske jag har nämnt vad det gäller.
1: Ja, vad gäller det då?
2: En resa.
1: En resa.
2: Ja. Till, ja, till och från Hurtigruten.
1: Mm-hmm. När ska det här ske?
2: Det skulle ha skett i fjol, men det sprack.
1: Nej.
2: Ja, det, allt går inte i lås som jag sa. Nej, men okej. Jag planerade den här resan och sen sprack den. Men planeringen kvarstår. Jag ska göra den här resan, har jag tänkt. Mm-hmm. Hurtigruten. Du vet vad det gäller.
1: Ja, det vet jag ju. Men vad var det som hände att det inte blev av?
2: Den jag skulle åka med sa nej.
1: Okej, okay. Vad det...
2: Ja, det var lite kritiskt där. Mycket kritiskt skulle jag säga. Och därför kanske inte man ska planera allting så säkert. Jag kan säga så att jag satt på knappen och skulle kunna trycka på knappen och vi skulle iväg. Då fick jag det här beskedet. Nej, jag vill inte resa med dig.
1: Ja. Det är lite som jag sa i början, det är förtjusningen med livet, men det är också lite jobbigt när man behöver tänka om.
2: Det hade kostat mig mycket pengar om jag inte har hunnit med. Eller jag fick det innan jag hann att trycka på knappen att vi skulle iväg.
1: Ja, tur det då. Mm. Men du har planen kvar, och hur lurer den alltså?
2: Hur den, ja... Man åker från bergen till Kirkenes och tillbaka. Det är Hurtigruten i Norge. Och varför vill jag resa den? Jo, jag har sett Norge från insidan, om jag så säger, från landsidan. Mm. Men detta vackra land vill jag se från kusten och utsidan. Komma in där i fjordarna och se det här vackra land. Otroligt. Och då ska man resa tur och retur så att man väljer när man åker upp, om jag så säger, från bergen till Kirkenes. Så man ser... Planera på det sättet att när man åker tillbaka, man kan ju inte sova hela vägen och inte vara vaken hela vägen. Utan planera så att när du åker upp så sover du där och då. När du åker tillbaks, då är du vaken. Alltså man får se hela rutten.
1: Ja!
2: Förstår du? Ja. Det kanske var svårt att förklara. Men
1: nej, men jag förstår det, vad du menar. För de maximerar också upplevelsen för att kunna ta
2: idag,
1: till
2: idag då är jag vaken, då är jag i Geiranger. När jag åker ner, då sover jag i Geiranger.
1: Ja.
2: Ja, eller tvärtom.
1: Är det någon liksom en känsla du längtar efter eller en känsla du vill hitta när du tänker på det här och drömmer om det här?
2: Jag har varit i Norge så många gånger, så det här är en dröm. Mm. Ja.
1: Hur tror du att det kommer vara då? Eller har... Ja.
2: Ja, det kan ju inte bli annat än bättre. Alltid när jag har varit i Norge så har det varit bra. Ja, ja, skulle det bli någonting... Ja, jag inte vet jag om det skulle bli sämre, knappast. Jag pratade med henne, hon som jag pratade med i Slussen.
1: Ja.
2: Hon hade en kompis som hade jobbat på Hurtigruten. Sa hon.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det, från början var det väl en snabb posttur. Det är väl det som namnet kommer ifrån egentligen. Eller snabb och snabb, men ändå det var det som var tanken. Men när du har ju nämnt den här kärleken till Norge. Vad är det med det Norge som lockar dig tillbaka igen och igen?
2: Ja, det är så mycket vackert. Det är så renare på något sätt. Städat. När man kommer dit, Sverige, det är...
1: Ja.
2: Naturen alltså. Natur, och de sköter sin natur. Titta på en fjällvägg i Norge. Nog fasiken har de kvar sin natur. De sköter sina gårdar, sina små sluttningar, allt. Ja.
1: När tror du att du kommer komma dit då nu? När ska Hurtigruten bli av?
2: Så fort som möjligt.
1: Så fort som möjligt.
2: Mm. Ja, nästa år hoppas jag. Och här skulle jag vilja ha en reskompis, men ja. Är det någon som hör det här så får de gärna höra av sig.
1: Det är inte en bonde som söker fru, det är Birge som söker resekompis.
2: Ja, ja. Bara det. Och en annan sak när man reser den här. Jag sa att man ska ha en hytt hit och dit då. Man ska ha sviten uppe. Som man ser hela tiden. Du behöver inte se. Och ibland åker man upp om man har en koj eller en... Vad heter det? Ja. Du ser bara havet när du åker ut. Mm. Förstår du?
1: Ja.
2: Ja, utan man ska se till, och det kostar lite mer. Man ska ha en svit där man sitter, ofta på den där fartygen som finns det ovanför eller under kommandobryggan. Mm. Det kostar lite mer, men då ser du hela tiden både kust och hav.
1: Jag hör på dig att det här är verkligen en dröm för dig och att du verkligen redan längtar dit. Jag hoppas att det blir av snart då.
2: Ja, planering. Och det här är någonting jag har planerat. Jag har planerat och planerat. Och...
1: Nu ska det bara bli verklighet av planerna. Lycka till med det, Birger. Tack för att du var med.
2: Tack själv. Hoppas din resa blir av också.
1: Ja, det hoppas jag. Ha det bra. Hej då.
2: Ja, det är bra. Hej, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars, risk it all. Ja, ibland behöver man ta stora risker för att uppfylla sina drömmar. Kvällens sista samtal här i Karlavagnen idag kommer från Borås. Lennart Johansson finns där. Hej!
1: Hej, Anna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har ätit surströmming.
0: Åh, ätit surströmming? Så ja, spontant en måndag.
1: Jag är lite rund under fötterna men ganska klar i skallen ändå.
0: Vad härligt.

0: happen to find yourself here in Colorado, you're very welcome to visit us.
1: Vad häftigt. Hur kom det sig att ni började prata med varandra där på kyrkogården?
0: När de gick där och yra, och så satt jag där och tog en cigg och försökte lugna ner mig efter. Det är ganska krävande att jobba på den här second handen då, men det är väldigt trevligt. Mm. Så jag brukar ta en liten promenad på kyrkogården efter då. Och då kom de fram till mig och frågade om det fanns någon ansvarig för kyrkogården så de kunde få information.
1: Ja, men vad tänker du?
0: Och då var det en på Adam Second Hand som visste det, att Sven-Erik äger ju skogen där deras förfäder kom ifrån.
1: Hur tänker du? Planerar du nu att åka till USA?
0: Jag vet inte. Sven-Erik är ju 88 och jag blir 65. Mm. Så vet inte om vi pallar den resan. Men Sven-Erik och jag har blivit lite närmare kompisar nu då, så jag brukar hjälpa han i trädgården lite på måndagar och så bjuder han mig på middag.
1: Oh, vad fint.
0: Så en lite tyngre arbeten som inte han pallar längre då. Mm.
1: Och kanske då kan det bli alltså Colorado?
0: Ja, maybe.
1: Maybe.
0: Hopefully. Annars har man ju andra planer. Man skulle ju vilja bo, på Tolkiens östra strand.
1: Okej, hur kommer det sig att du drömmer om det?
0: Men jag har alltid velat bo där, men det blir för långt, det har varit för långt till jobbet.
1: Okej.
0: Men nu blir jag ju pensionär och då har man ju kvällssol och så kan man gå ut och dra en abborre på morgonen där. Mm. Och bada bastu, det finns en bastu i en liten by där som heter Lerbäck.
1: Ja. Det låter som att du har en väldigt tydlig bild av det här,
0: ja,
1: i ditt huvud.
0: Jag har lite drömmar och det är inte bara drömmar utan det är faktiskt planer då.
1: Ja.
0: Men för många år sedan tänkte jag att man vill bo i en röd liten stuga med en schäferhund nära en sjö då. Min farfar hade en stuga vid Öre sjö, men på fel sida sjön då. Så där morgonsol och jag är jävligt morgontrött. Så vill du bo på andra sidan.
1: Ja, vad betyder det för dig i vardagen, Lennart, att ha de här drömmarna eller målbilderna?
0: Jo, man måste ha drömmar och visioner och planer. Och, förra inringaren han pratade om Hurtigrutten. Jag vill åka med farsan.
1: Ja.
0: Ja. Så jag kan hänga med han.
1: Ja, det blir perfekt.
0: Kan du förmedla kontakt, tror du?
1: Då har vi löst det alltså.
0: Jag har varit i Nordkopp. Jag frågade i bastun här i Borås. Det finns en kommunal bastu om det var någon som vill åka med mig till Haparanda. Ja. Och då var det en som nappade på det. Så vi åkte, men han sa att jag vill åka till Nordkopp och Lofoten med. Så vi körde 525 mil på 10 dagar.
1: Oj, det lät som en spontan grej.
0: Och
1: men du, Lennart...
0: Conny heter han, har planerat resan i minsta detalj.
1: Vad
0: jättebra
1: häftigt.
0: Planering, så vi bodde på vandraren och fick bauta frukost hela tiden. Och då kunde man stå på 50 mil direkt då innan man...
1: Ja. Och jag får tacka där, Lennart. Tack för att du var med, för att nu är det verkligen dags att runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack alla ni som ringt och lyssnat när vi pratat om det här med planering. Producent var Paulina Rinne och dialogdirektör var Meini Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade. Och ljudtekniker ikväll var David Hellgren. Vi alla tackar så mycket. Nu ska ni få nyheter från Ekot. Därefter fortsätter Vaken här i P4. Jag, Hanna Silma, säger tack och godnatt.
2: Och först är Ekot om tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstat.

0: rättens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
1: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Och reporter här, Jakob Hallerström. I USA stoppar en federal domare nu Trump-administrationens regler som skulle begränsa hur länge utländska studenter och journalister får stanna i landet utan att ansöka om förlängning. Regeln stoppades dagen innan den skulle börja gälla. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson som leder arbetet med Valun att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Valun hamnade ju flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blocken, men Ekengren Oskarsson säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Ekot för midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
3: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: I knew you, här vaken med Peter och Lisa. Jag och Lisa Friberg, vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Vem är du då, kanske de undrar, om du inte presenterar dig själv?
0: Peter Sundberg,
1: okay, bra.
0: Din vän i eten, faktiskt.
1: Det är du verkligen.
0: Du, det är 15 september.
1: Det går så fort.
0: Alltså, det är så jag har ju väldigt många gånger sagt att tiden går väldigt fort.
1: Ja, det är du som myntade det.
0: Alltså, jag vet inte, det känns inte som att jag har liksom fått så mycket medhåll av dig. Förlåt. Alltså i alla fall inte i den dignitet jag kan tycka vore passande. Det känns som att du liksom, jag tycker att det går så fort att man, jag vill hålla i mig.
1: Men jag får ju tyvärr lite dödsångest ibland när folk säger sånt där. Däremot tycker jag att jag kan säga det själv, för du har kontroll. Men när andra säger det kanske, jag vet inte, jag kanske viftar undan det då för att jag får lite panik ibland.
0: Alltså jag har tänkt att det, orsaken att du liksom lite grann så rycker på axlarna när jag säger det är för att du har så små barn. Och att jag kan tänka så här ibland att tiden går fort, men så tittar jag på någon kompis barn att ungen är fortfarande bara 3 år. Alltså jag tycker det känns, det liksom går inte i...
1: Ja, nej, tvärtom.
0: Alltså,
1: när man är förälder...
0: Att, när man tittar, att då går det ännu snabbare.
1: Ja.
0: Du tycker att det har börjat gå snabbare sen du blev förälder?
1: Jättemycket.
0: Ja, okej. Okay. Jag tycker att det är liksom de små barn som man har i sitt umgänge gör att jag håller i mig och att ja, det går fort, men inte så fort som jag känner. Men samtidigt, alltså, så att det går fort. Jag har faktiskt letat efter bevis, bland annat på internet, och tänkte presentera några vattentäta liksom, fakta som bevis på att tiden går väldigt snabbt, ifall att du skulle känna
1: tvärtom. Men jag får hålla i mig nu då.
0: Ja, alltså 2016, det var ett decennium sedan. Det är 10 år sedan. Mm. Covid-epidemin.
1: Covid? Förlåt. Ja.
0: Covid.
1: Förlåt.
0: Damp ner för 7 år sedan. Alltså det är 7 år sedan.
1: Hallå?
0: Hur kan det vara 7 år sedan?
1: Nej, men sluta, känner jag bara där nu. Det räcker.
0: Det var ju typ 3 år sedan.
1: Igår.
0: Ja, alltså det är ju, hallå.
1: Alltså jag har fortfarande, 7 år sedan. Jag kramar inte folk fortfarande. Tycker det är konstigt att det är liksom så okej att hålla på.
0: Och jag tvättar fortfarande händer och tvingar fortfarande mina middagsgäster att gå och tvätta händerna på toan innan de sätter sig och äter.
1: Spritade du studion även innan covid?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Okej, ja. Det är en annan läggning.
0: Det gjorde jag, men jag gjorde det ju inte lika... jag gjorde det innan. Nu kan jag ju göra det. Sen covid kom så kunde jag ju hålla på medan min kollega var i studion.
1: Ja,
0: innan
1: det inte.
0: Så gjorde jag det ju med andra eget medtagna liksom, verktyg. Alltså när covid kom, då liksom... fick jag från Sverige, blev det liksom typ något som jobbet betalade. Är du med?
1: Du kunde
0: innan
1: vara med.
0: Det så hade jag egen utrustning som jag tog fram och tog med till studion för att det skulle vara rent och fräscht.
1: Du kunde vara med dig själv under covid.
0: Ja, men ja, det pratade jag ganska många gånger om att jag i och med covid faktiskt kände att jag kunde vara mig själv.
1: Ja, men...
0: Speciellt hemma när man hade gäster, att man kunde be dem gå och tvätta händerna om de kommer från tunnelbanan. Jag tycker inte att mina kompisar är äckliga, men jag tycker det är äckligt när de åker tunnelbanan.
1: Ja,
0: och jag vet hur de
1: med.
0: Håller på i tunnelbanan, de tar i saker. Och så har de hållit en sån här äcklig stång, du vet, som man håller i sig när det skakar i tunnelbanan. Mm. Så kommer de hem och så ska de ta liksom snittar hemma hos mig och så här, nej usch.
1: Alltså jag håller ju ibland handen så här tills jag hittar någonstans där jag kan liksom torka av mig. Mm. För att den är liksom infekterad.
0: Ja.
1: Men det där är ju en störning, det där är inte rätt. Alltså jag vill säga det att
0: vi delar väl den lite grann.
1: Jo, men det är ju fel. Tänk, alltså bakterier och sånt är ju bra.
0: Ja.
1: Speciellt om i tunnelbanan, för då får man resistens och så vidare.
0: Ja. En annan sak, 2007 är nu längre bort än 2044.
1: Vänta, vad sa du nu? 2007 är...
0: 2007 är längre bort än 2044.
1: Det där är för svårt för min hjärna. Jag fattar den.
0: Fattar du? Nej, så det blir så galet.
1: Det där når inte mig.
0: Nej.
1: För att det är för
0: men 2044 är ju sen som 100 år tillbaka. Alltså framåt i tiden.
1: Ja, det känns.
0: Alltså det låter så himla långt fram.
1: Mm.
0: Det är det ju inte det.
1: Nej. Nej, jag vet, det är ju sinnes faktiskt.
0: Och den här kanske kan smaka för dig. Folk som föddes 1986, för dem är det bara 10 år sedan, 10 år tills de fyller 50.
1: Ja, det är jag väldigt medveten om.
0: Jag vet. Det är du och Lady Gaga.
1: Mm.
0: En annan sak, sjätte beviset, det är bara 4 månader kvar till 2027. Det är också hallå, 2027.
1: Det var 4 typ månader någon... låter långt, det är nästan ett halvår.
0: Men jag minns bara när de började med någon slags tunnelbygge här i Stockholm och den skulle vara kvar, var klar medan 2026-2027. Jag tyckte bara, oh shit, kom igen. Alltså, det kändes då som när de började bygga den tunneln, att jag inte är jag ens vid liv då. Alltså, det kändes då så långt bort. Värst av allt för mig, om jag ska gå i pension när jag är lika gammal som min pappa var när han gick i pension, vet du hur många år jag har kvar att jobba då?
1: Nu är det på hur gammal din pappa var när han tog pension.
0: Han var 64 år.
1: Ja, det är, då är det 14 år.
0: Ja. 14 år. Det kommer gå hur fort som helst. Bäst att hålla i sig.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Det var ju val häromdagen.
0: Ja, det var verkligen.
1: Det är kanske någon som har missat.
0: Nej, men vi hade någon slags valvakare igår.
1: Jag pratar för alla som har vaknat ur en koma och undrar vad som har hänt. Mm. Jag är så arg på mig själv att jag inte använde valvaken. Så att vi skulle ha en valvaken och kanske ha lite mer chips.
0: Ja, faktiskt när du säger det så känner jag mig lite så här förvånad. För det känns som en sån sak som du hade kunnat mynta igår.
1: Men det gjorde jag också, men jag menar vi skulle kunna ha haft det mer all in, alltså att vi hade en vaka.
0: Lite chips och dipp och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, och kanske lite mer
0: gurkstavar.
1: Ja, alltså känslan att det var en, och kanske lägga upp lite på stories att vi har en valvaken.
0: Ja, valvaken gjorde vi typ ingenting i sociala medier igår.
1: Nej,
0: gud vad dåligt.
1: Jag vet, men det var också vår första arbetsdag. Då är man lite, man vände dygn.
0: Ja, så hade vi ganska mycket fokus på sändningen, på valresultatet, på vi hade ju en hel del att stå i, och då blev det ju som att det kändes tramsigt att tramsa ut något på Instagram som inte hade med valet att göra, eller som bara hade med hur långa morotstavar man ska ha.
1: Ja, det var lite spänt läge och vi är bara två personer och man vill ha tungan rätt i mun och så vidare.
0: Men
1: om fyra
0: år, då vet vi det. Då har vi övat upp oss.
1: Vi får en chans igen om fyra år. Du, det är ju var fjärde år man går och röstar. Mm. Och vi pratade ju mycket om det här med att folk som inte orkade gå och rösta igår och långa köer och sådär. Och jag lite raljant sa att, jag tror i alla fall att jag sa det, eller så tänkte jag det, skäms oavsett, att det var kanske de yngre som inte orkar stå i kö. Och att det är unga som kanske inte orkar gå och rösta. Alltså typ att de hellre vill hem och sitta och gamea istället för att stå i en kö i två timmar. Medan de kanske äldre står där i kön, för de är det gamla gardet som orkar.
0: Mm. Förutom då att det kanske är jättejobbigt om man är 85 att stå i kö i tre timmar.
1: Ja, då får man ju ha en rullator eller stol. Alltså rullstol kanske. Med sig. Jag vet inte. Man får läsa.
0: Du får komma ihåg den då.
1: Jag är ju den som tycker att man ska gå och rösta. Alltså det tycker jag ändå man ska ta sin demokratiska rätt till.
0: Absolut.
1: Och skyldighet i detta.
0: Och man har ju så lång tid på sig också. Alltså det är ju typ, man har ju typ nästan 2 veckor på sig att förhandsrösta.
1: Ja, men det var ju långa köer där också tydligen. Det var ju långa köer överallt. Men i alla fall, Hans var, Stjernström kom till vallokalen 2 minuter innan stängning i Uppsala. Och det var hans son då, Elias, som hade tvingat honom att gå dit. Jag tror inte han hade gjort det annars. Ska vi lyssna?
2: Nej, men du var ju lite tveksam där. Och sen sa jag, det är nog bra att rösta var fjärde år. Så det, då...
3: Och jag hade annat att göra egentligen, men jag la undan de sakerna. Och...
4: Elias och Hans Stjernström på plats i vallokalen i Västra Kungsängen i Uppsala.
5: Okej, så du hade tänkt att kanske inte rösta, menar du?
3: Ja, kanske. Alltså att det varit så att jag varit för dåligt med tiden på slutet.
0: Ja.
1: Han hade lite annat att göra och stå i. Och det var lite dåligt med tid. Det lät som att han... Det här lät som att han... Jag tänkte inte komma på den här biblioteksföreläsningen. För jag hade lite annat att stå i. Men jag la undan de sakerna och så kom jag hit. Alltså det lät inte så viktigt. Och det var hans 17-åriga son som inte får rösta. Som bara, du ska du inte rösta. Vi åker dit nu, pappa.
0: Ja. Och då, vad kan man då annat göra om ens 17-åriga son som inte får rösta säger det till en? Alltså det är bara att lägga undan de där prylarna som egentligen är viktigare för en och gå och rösta.
1: Alltså här är jag återigen så att jag vill veta, han verkar så himla, han är ju säkert,
0: du vill veta vad han gjorde.
1: Han är inte pensionär, men han är väl någonting, han är 17, hans pappa kanske inte är pensionär då, men något liv har han där han har annat mycket för sig liksom.
0: Ja, det var ju en söndag och då vill man ju typ hinna sånt som man inte kan göra under jobbveckan. Så han höll kanske på att fixa någonting hemma, skulle kanske laga något. Nej, men jag förstår det. Du vill veta vad han gjorde. Som var så viktigt att han inte hade tid att gå och rösta.
1: Det var i alla fall Siri Kristiansen och Cecilia Korfitsen på P4 Uppland som hade fångat dem. Jag vill ta tillbaka så att det inte bara unga.
0: Nej.
1: Utan även äldre gardet tyckte att det var jobbigt att hasa sig iväg.
0: Ja, vi kan se det som en rättelse där då.
1: Mm. Och om vi ska ha demokrati, om vi ska ha det, får man tycka vad man vill om, så tycker jag att man ska rösta.
0: Gå och rösta.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig här bak med Peter och Lisa.
1: Jag tänkte ta till orda igen, för nu ska vi prata om det här.
2: Tusen kartonger.
3: Du Erik, jag skulle behöva 6000 kartonger till om 10 minuter.
2: Maledetto sfruttatore. Io qua lavoro da 12 giorni e notti senza pausa e tu osi venir qua a rompermi le balle e darmi ancora più lavoro. Io me ne vado da questo ristorante cazzuco. E sai, fai le pizze schifose. Vaffanculo.
0: Oj.
3: Vaffan själv.
0: Ja, det där var ett vokabulär som kanske inte passar sig i radio.
1: Jag tror inget är på italienska på riktigt. Det är ju Lille Erik när han i Bert, du vet, när han viker 1000 pizzakartonger.
0: Jag har aldrig sett.
1: Har du? Förlåt.
0: Jag liksom, referensen flyger över mitt huvud.
1: Okej, okay, det är en av de starkaste scenerna i min uppväxt.
0: Ja, jag förstår, men du är ju lite yngre än mig.
1: Och sen säger han typ, nej, för han säger något så här också semikonst, alltså 90-talet språkbruk, men vad då är du inte invandrare eller något sånt där, utlänning?
0: Ja.
1: Nej, från Eisley. Alltså han har bara lite svart hår, typ. Han är inte italienare liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är väldigt kul, men vi ska prata om pizzakartonger. Och jag kunde inte låta bli att klippa ut det här på grund av min uppväxt, barndomsminnen. Han viker ju då 1000 pizzakartonger, tyckte han var jobbigt. En annan grej kan vara jobbigt med pizzakartonger. Vad då, Peter? Har du tänkt på någonting som du stör dig på pizzakartonger?
0: Att de blottnar upp.
1: Vadå?
0: Alltså att de blir lite så här saggiga.
1: Aha.
0: Alltså att man har dem förlängd, är det med? Ja. Att de inte liksom, när man äter ur dem,
1: mm,
0: att det liksom, att man känner att de inte riktigt är resistenta från, alltså att det blir, att den ger smak.
1: Okej, halva, kartongen. Okej, halva Sverige är jätteförvirrad nu, för du vet vad saggy betyder i Skåne.
0: Nej, nej.
1: Okej. Sad, typ.
0: Jaha.
1: Ja, så att det blev väldigt konstigt för halva Sverige nu.
0: Ja, men sagge.
1: Nej, ja, men saggig.
0: Saggig är ju sladdrig.
1: Jag vet, jag håller med dig, men jag lever med en person som inte, som tycker att jag inte får använda det ordet.
0: Nej.
1: Men vi ska i alla fall prata om att pizzakartongerna, hur de är utformade. För det har några stört sig på.
4: Det går ju inte att transportera på ett bra sätt liksom med, i bilen eller sådär, utan den glider omkring och du får i plastpåsar och ja, det välter och läcker.
0: Mm-hmm.
1: De här de här såserna.
0: Ja. Men, och så tänker jag också pizzan, alltså pizzakartongen, alltså när man har beställt en pizza, mm, och så ska man frakta den i bil hem och så, mm, sätter man i sätet, så lutar det lite grann. Mm. Så sen när man öppnar den så är typ hälften av liksom, mm, fyllningen på ena sidan, mm, för den liksom har runnit ner.
1: Ja, det har de inte gjort någonting åt. Mm. Däremot så har de då Alex Wångdal och Jerker Karlgren har tagit fram en ny pizzakartong, mm-hmm, där man alltså kan bära hem såsburkarna så att man sätter ner dem i så att det blir som hål, mm-hmm, för burkarna.
0: Mm-hmm.
1: Vi tar och lyssnar.
5: Man tar en såsburk, trycker ner.
6: Ja, kartongen har försänkningar i locket där burkarna kan sättas ner. Ett 15-tal pizzerior runt om i Skaraborg testar nu produkten, men alla är inte helt övertygade.
5: Pizzagubbar är lite konservativa en del. De vill gärna att det ska vara som det alltid har varit. Sådär. Så de är lite skeptiska en del. Men det är nog mest att det är nytt.
0: Alltså hur många gånger har man inte fått, alltså man inte gått hem med just pizzasallad eller pizzasås och så har man typ, har de rullat iväg, mm, så man har fått springa ner för gatan för att hämta själva såsburken.
1: Mm. Nej, jag vet, alltså jag har inte så mycket sås på mina pizzor, men jag fattar, jag har ju andra köpt åt andra och så har det blivit så. Jag tänker bara att det läcker väl ut luft om man trycker, alltså jag tänker att det ska hållas varmt och så.
0: Ja.
1: Det kan ju bli problem om man har massa...
0: Men det kommer ju sippra ändå ut, tänker jag.
1: Ja, men alltså, det är det här jag undrar. Hur kall blir det? Hur mycket kall, hur kall snabbare blir den?
0: Men
1: på
0: du gör ju ett hål och så stoppar du in en burk som kanske anpassar för det hålet.
1: Men i plast också. Du vet ju hur jag gillar plast och värme.
0: Det var ju inte positivt.
1: Men vi får se. Det här, jag vill inte negga för mycket.
0: Nej.
1: Men det kanske är lite bra balans för att de tror nämligen, eller det är klart de tror på sin egen idé och försöker marknadsföra den. Det är ju jättebra. Den kanske revolutionerar världen. Kommer vi kunna se alltså Teenage Mutant Ninja Turtles liksom ha pizzakartonger med sådana lock för såserna i framtiden? De tror det, kanske.
4: Mm. Ja, det är lite svårt att greppa liksom att det kanske kan bli väldigt stort och att vi är på väg mot en förändra pizzakartongen liksom.
6: David Nyström, P4 Skaraborg.
1: Och så får du greppa att pizzakartongsrevolutionen, att de står bakom.
0: Trots att pizzagubbarna är så konservativa.
1: Men det här kanske blir... Alltså, tänk om det här är en ny era av pizzakartonger.
0: Ja.
1: Eller tänk om det inte är det. Vi får se. Ja. Vet du vad? Tiden som du pratade om will tell.

0: Justin Timberlakes Can't Stop the Feeling här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Välkommen in, Katja.
1: Tack.
0: Du, vi ska börja prata om det, ja, om riksdagsvalet helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att vi ska väl börja med att säga att det faktiskt inte är klart än. Alla röster är inte räknade, men det preliminära resultatet nu ger ändå den rödgröna sidan 176 mandat och Tidöpartierna 173. Så det är just nu bara en skillnad på 3 mandat. Och den stora frågan som har varit idag, det är ju utifrån det här resultatet, om det skulle hålla, vem ska ta vem, hur ska en regering bildas? Och där har det hänt en del under dagen och kvällen. Till exempel så att Tidösidan middag tillsammans i Sagerska huset, alltså i statsministerns bostad. Det var planerat redan före valet och då stod Ekot och en rad andra journalister där för att fråga partiledarna hur de ser på vägen framåt. Och bland annat så sa Liberalerna Simona Mohamsson att hon har försökt locka över Centerpartiet till Tidösidan.
0: Oj, nu blev det fel ljud här. Jag vet inte riktigt vad som hände, men nu kommer hennes kommentar.
2: Jag tycker att vi har försökt. Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag. Men de har ju ändå valt väldigt många gånger att stå med händerna i kors och idag var de väldigt tydliga med att de vill ha Magdalena Andersson som statsminister.
0: Mm, och vad har Centerpartiet sagt, Katja?
1: Ja, men när det gäller Centerpartiet så har de idag upprepat att de vill prata i första hand med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men de har också fått väldigt många frågor som de har dubbla röda linjer. Dels så vill Centerpartiet inte ingå i en regering med Sverigedemokraterna, men inte heller tillsammans om vi får ministerposter. Och så här sa partisekreterare Hannes Hervieu när han satt tillsammans med Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVT om hur han ser på Vänsterpartiets roll i en framtida rödgrön regering.
3: Ja, vi har sagt att Vänsterpartiet ska inte sitta i nästa regering och jag, stort grattis till ett fint valresultat. Jag tycker det är roligt när det går bra även för andra. Men vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig.
1: Och Vänsterpartiet å sin sida, de har ju också en röd linje. De vill ha ministerposter. Så frågan är ju hur de här olika röda linjerna ska gå ihop. Och vänsterns Ida Gabrielsson sa att hon gärna skulle vilja träffa Centerpartiet och Hannes Hervieu även utanför tv-studion för att kunna prata mer.
4: Men också säga till Hannes att vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna. Om egentligen är sakpolitiken, ja, men då måste vi ändå ses.
0: Mm, så säger Ida Gabrielsson, men Katja, vad säger då de två partier som verkar bli störst, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, om just regeringsfrågan?
1: Ja, justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer mötte i SVT Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och först sa ju båda att först måste allt räknas klart innan vi kan veta. Men Strömmer pekade ganska tydligt på svårigheterna. De rök nästan ihop. Han pratade om de röda linjerna på den rödgröna sidan. Medan Socialdemokraternas Tobias Baudin sa att om de får uppdraget att försöka så tror han att de skulle kunna gå i mål.
5: Vi kommer få ihop en regering. Sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering, det kan vara två eller flera. Men så kommer också hitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa. Det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
0: Ganska många gånger innan, men Katja, det låter ändå som att det kan bli komplicerat.
1: Ja, men det här kan nog ändå bli krångligt. Vi får ju se också. I tidigare omgångar så har ju talmannen bjudits på småkakor och tomater för att lätta upp stämningen. Nu vet vi ju inte vem som blir talman den här gången, men vi får se vad det kan vara för lockelser för att få dem att faktiskt enas och komma i mål.
0: Vi följer detta. Tack så mycket, Katja.
1: Tack.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i Vaken med Peter och Lisa, och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är läget i trafiken?
1: Jo, men jag kommer koncentrera mig väldigt mycket på Strängnäs nu faktiskt. För det är där som det har lite grejer att berätta. Mm. Vi kan börja på E20 mellan Strängnäs och Nykvarn i höjd med Mariefred ungefär. Mellan Läggesta och Nygårdshaga där så inträffade en olycka för en stund sedan. En personbil som har kört på vildsvin och vägen är då avstängd i riktning mot Stockholm. Senaste prognosen jag fått där att det kommer vara avstängd ungefär en halvtimme till. Och sen har vi då också Riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping norr om Strängnäsbron. Där pågår en bärgning efter en olycka sedan tidigare. Och där kan det vara så att det är lite köigt i båda riktningarna norr om Strängnäsbron alltså. Mm. Det får man börja tro.
0: Om man vill tipsa trafiken,
1: då ringer man 020 999 444.
0: Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, alltså jag snackade ju här om dina pizzakartonger. Mm. Och jag kommenterade det och sa att jag tycker det är så jobbigt för när man har dem på sätet så lutar ju alltid pizzakartongerna. Mm. Och inte bara glider såsen liksom ner på sätet utan fyllningen glider också ner. Och då var det någon som skrev här nu att man förvarar ju alltid, när man köper pizza med bilen själv så förvarar man ju pizzakartongen på golvet för att just det inte ska ske.
1: Men där ligger ju allt skräp.
0: Ja, där har ju man gått med fötter.
1: Jag har allt skräp där.
0: Ja. Och så sen tänker jag att där har ju folk haft sina skor.
1: Ah,
0: och så ska man sätta pizzakartongen på där man har skor.
1: Och sen ska den upp på köksbänken. Och sen
0: jag ser hellre att jag har en liksom, en fyllning på pizzan på ena sidan.
1: Mm. Det borde finnas en sån behållare man kan ha i bilen så att det blir rakt.
0: Ett ställ man fäller ut.
1: Pizzaställ. Ja. För jag lägger ju mina pizzakartonger i lite Bob Marley bakgrunden på mig.
0: Ja.
1: Kör.
0: Jag visste inte att du skulle.
1: Men jag kan ha en lite låg bara. Jag lägger alltid mina pizzakartonger på barnstolarna, alltså när det är tomt, inte på barnen, men det lutar jättemycket mer. Ja. Så
0: då får du all fyllning och därför blir du den enda som blir mätt.
1: De är helt oljiga mina, för all olja har ju runnit ut på dem några gånger.
0: Det är därför dina barn alltid ser lite så kladdiga ut.
1: Nej, det är på dem.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manto Diao, Dance with Somebody. Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Du behöver inte prata lika fort som de sjunger.
0: Nej, men jag kände att jag blev... Visst, kände du att jag blev lite stressad?
1: Du kan prata i ditt tempo.
0: Jag liksom bara hakade på.
1: Det är en utställning i Tomelilla just nu i Skåne som fick mig att tänka på dig lite. För du gillar ju basta.
0: Ja, väldigt mycket. Mm.
1: Men rubriken är
0: låt på det.
1: Reklam bara. Alltså. Se den, ska jag. Nej, men det finns ju många utställningar i Tomelilla. Men
0: kanske det är en ganska liten ort.
1: Men jag tänker, är det inte också typ Österlen, det är mycket så konstgrejer runt alltså, omkring
0: jag
1: där.
0: Jag älskar Tomelilla som stad.
1: Mm. Min kille är ju typ därifrån.
0: Jaha.
1: Mm. Alltså från början, de trakterna.
0: En av mina bästa semester som barn var i Tomelilla. De hade ett sommarland.
1: Jag vet.
0: Älskade.
1: Det heter inte Tosselilla eller något sånt där.
0: Jag vet, Tomelilla sommarland.
1: Nu gör vi reklam
0: när jag
1: till.
0: Var liten. Ja, men jag vet
1: åk
0: inte
1: till Tomelilla! Grattis!
0: Jag hade det så himla kul där. Men det hade jag visserligen på alla sommarland som jag var på. Okay. Det finns ju många.
1: Ja. Men i alla fall, jag tror inte ens den finns kvar. Skitsamma. Nu sitter någon i Skåne. Mejla inte oss om det. Vi kan kolla det själva. Nakenchocken i Tomelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Du kanske ska få ha din bästa semester någonsin igen.
0: Dit vill jag.
1: Men rubriken är ju lite så här Aftonbladet Go, eller Sveriges Radio Goes Aftonbladet. För att när man lyssnar på klippen sen så är det inte så här nakenchocken i Tomelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Utan det är lite mer nedtonat än så. Han Quintiros Soto som är utställare då. Han är nog lite tveksam för det är precis tvärtom. Hans poäng med utställningen.
2: Jag tror att de fluktade kommer bli besvikna.
3: Christian Quintero Soto vill visa besökarna att kroppar är naturliga. Han tror inte att det kommer vara ett problem att folk kommer för att tjuvkika på andra.
2: Då kanske de bara upptäcker hur tråkig kroppen är. Och det är liksom också det som är det bästa med de här filmerna. Att det är liksom, jag har verkligen bara satt en kamera och går in och badar. Och på något sätt så ser man bara så här, ja det är ju inte mer än det. Det är ju bara kroppar som njuter av vatten.
0: Alltså han har filmat kroppar som bastar, eller?
1: Mm, mm.
0: Jag trodde att man skulle sitta och liksom basta i någon slags offentlig bastu. Så kunde typ du, som inte gillar att basta lika mycket, komma in och titta på mig.
1: Men han har ju en utställning som handlar om det här, alltså folk som bastar. Men sen kan man också på sista timmen på lördagar så är det valfritt att klä av sig. Medan man går in och tittar. För att
0: så det lördag i slutet på dagen man ska dit, om man vill basta.
1: Om man vill det här. Ja. Men som sagt, han tror att du kommer bli, alltså att det är liksom inte så spännande med nakna kroppar egentligen. Vi har bara gjort en stor grej av
0: jag
1: det.
0: Jag tänker mer att det är kul med en gratis bastu.
1: Men,
0: så,
1: nej, men det är ingen
0: för.
1: Bastu där inne, Peter. Släpp det.
0: Jaha.
1: Det är hans bilder visas.
0: Ja, men vad ska man göra sista timmen då?
1: Man kan klä sig naken och kolla på bilderna. Och gå omkring naken.
0: Ska man naken? Jaha, nu fattar jag. Jag trodde man skulle där. Få basta där.
1: Nej, man går vet du det? Ja. Det är ingen, jag fattar att du vill verkligen basta så pass mycket att du bara, en gratis bastu. Men jag tycker det är kul att eller hans poäng är att kroppar inte, utställningen är så, det är bara kroppar som njuter av vatten och man kan klä av sig sista timmen, det är inte, och för så är det bara vadå, nakenchocken, besökare uppmanas klä av sig, fnitter och han bara, alltså, det är bara alltså, det är inte så spännande, alltså, det är liksom, min poäng är att kroppen är bara en kropp typ. Men Sveriges Radio bara, tänk om Hugh Hefner hade tänkt så. Man märker att det finns två lägen när det kommer till att, alltså, hur man ser på en naken kropp här.
0: Ja, absolut.
1: Och vi lyssnar lite till på vad han har att säga om den här sista timmen då.
3: Som besökare är det valfritt att ha kläder sista timmen på lördagar. Annars är det påklätt som gäller.
2: Kanske det kan vara en liten stund där människor som inte känner varandra kan få mötas utan att döma varandra.
3: Isis Wikén, P4 Kristianstad.
0: Mm. Men varför ska man klä av sig om man inte får basta? Jag förstår inte grejen.
1: Man tittar på filmer på människor som bastar och badar. Mm. Och som en del av det här så har han väl för att... Annars hade väl inte Sveriges Radio åkt ut dit? Hade Sverige åkt ut...
0: Nej, men att man ska uppleva som en konstupplevelse att gå själv naken och titta på andra nakna kroppar och se hur det känns.
1: Dels det, sen kanske det är också lite så PR och också kanske lite

0: okej, mina bästa år kanske inte, alltså de kanske inte är nu, men ändå jag är ung kvinna. Jag tror inte att, alltså även om han bara, det är inte kroppen i han, det är mer en sexuell, alltså, avsexualiserande, så skulle jag liksom, samhället har gjort allt i hela mitt liv för att jag ska förstå att min kropp är sexualiserad. Så det är jättesvårt att ta av den bilden av en kvinna. Alltså,
1: du kommer inte att, om du skulle gå på den utställningen så skulle du inte heller gå den sista.
0: Jag skulle
1: timmen.
0: Inte känna Nej. Att det bara var en kropp för andra. För mig är det ju det många gånger. Men för andra, och sen så, men det kanske är ljuset är jätteosmickrande där inne. Så att det bara blir kroppar, inte vet jag. Men det är också, då, är det, en, då vill man ju inte heller klä sig själv om det är sånt omklädningsrumsljus.
1: Jag är så glad att vi använder kläder. Alltså jag är faktiskt väldigt glad över det.
0: Ja, jag med faktiskt.
1: Och så tänker vi skulle gå omkring här utan kläder. Men det var gängse. Att liksom vi levde i en nudistvärld.
0: Nej, inte vi. Har du sett några yrroll?

0: Tove Lo och Stromae. Mats Karlsson Lennart är här. Nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att vara ambassadör för Sverige i andra länder ska inte vara reträttposter för tidigare partiledare. Det menar forskaren Björn Gerdén vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Gerdén skriver att kompetens måste väga tungt vid diplomatiska utnämningar och att regeringsformen kräver sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. I Storbritannien går nu Skottland, Wales och Nordirland samman och kräver i en gemensam skrivelse till regeringen i London ökat självbestämmande, det rapporterar vår korrespondent.
4: Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
5: It's a pivotal moment for the first time in history. There are Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
6: Och hur svarar regeringen i London på det här?
4: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
3: London-korrespondent Nina Benner i samtal med Veronica Mitrevska. USAs krig mot Iran har tömt viktiga amerikanska vapenlager. Det är enligt en oberoende rapport från försvarshögkvarteret Pentagon som NBC News tagit del av. Trump och försvarsminister

0: Exet har tidigare förnekat brist. Irankriget uppges fram till juni har kostat USAs militär motsvarande över 325 miljarder kronor. Det var Ekot.
1: Tack så mycket, Mats. Du är vaken med Peter P4, Peter och Lisa i studion. Nu Sebastian Tellier och hans kompisar med Thrill of the Night.

0: Ja, alltså ja. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan närmar sig 5 minuter efter 1 natten mot tisdagen den 15 september.
1: Det är många som hör av sig på pizzakartongs gate.
0: Och jag snackade ju om det här med att om man lägger pizzakartongen på sätet så liksom glider fyllningen åt ena hållet. Mm. Det är ju lite synd. Om man ska, att man ska dela pizzan så får en mest fyllning.
1: Och så var det också en, det är ju de här uppfinnarna som vi pratade om innan som har kommit på det här med att ha såsen i fack på pizzakartongen som gör att det inte, så att det är lättare att bära hem utan att det åker
0: en
1: omkring.
0: En helt ny uppfinning.
1: Ja.
0: Som vissa tycker verkar vara helt genial.
1: I Skaraborg, vi får se om den tar över världen. Mm. Men då är det fler som säger att pizzakartongerna kan läggas i bilens bagageutrymme på golvet där. Då blir det ju inte äckligt och smutsigt.
0: Det är lite smartare.
1: Skriver Steffe. Och sen så är det vissa som också menar på att det är en påse runt pizzan. Så det blir inte smutsigt och äckligt.
0: Mm, det är det ju sällan.
1: Jag har inte heller påse.
0: Nej, jag har aldrig fått en påse. Birgitta skriver, det är ju bara att lägga något längst in på sätet mot ryggstödet, typ ett par handskar. Då står ju kartongen rakt. Det brukar jag göra. Birgitta, du är en smart person. Jag tror faktiskt att jag någon gång har gjort så själv.
1: Mm.
0: Men det är ju inte alltid man tänker att det behövs. Ibland är man lite stressad.
1: Vet du vad? Solveig lägger också handskar.
0: Det är så smart.
1: Alltså, bor ni ihop, Solveig och Birgitta? Alltså, så smart grej.
0: Ja.
1: Men ja, det här är kanske också för att bära hem. Om man bär hem dem så kanske man har dem där som ramlar ner på marken och så. Men intressant med en ny uppfinning. Får se om den tar över världen. Man skulle också vilja veta vilka som är där. Kanske lite mer vardagliga uppfinningar som skulle underlätta ens liv. Som finns där ute. Alltså om det är något annat folk stör sig på som de vill att de här ingenjörerna i Skaraborg eller andra uppfinner åt dem. Vad skulle det vara?
0: Mm.
1: Jag skulle vilja ha massa saker, tror jag.
0: Mm. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. 72250, det är sms-numret. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa också på 020-99-5500.
1: Jag vet vad jag vill ha. Jag har alltid tänkt på det här. Alltså när bilens... jag förstår inte varför inte någon... Varför det är så här. Och nu kanske jag är dum i huvudet.
0: Mm-hmm.
1: Men när bilen får en sån gul varningslampa att något är fel.
0: Ja.
1: Varför kan den inte tala om för mig vad som är fel? Om den vet att något är fel så har den ju upptäckt någonting.
0: Mm.
1: Varför kan den inte också vara så smart att den berättar så man slipper... Alltså så här, det kostar ju... Man blir ju... av med pengar när man åker in till sådana. Då är det bättre att veta vad det är. Så blir man också inte lurad och sånt på... Mm.
0: Nu menar inte att alla lurar. Liksom också, i och med att man får veta vad det är kan man också trycka på en infoknapp så den säger hur man ska göra för att åtgärda det.
1: Ja, kanske man kan lösa själv. Det kanske bara är AdBluen eller vad det nu är.
0: Ja.
1: Alltså ibland står det ju det om det är AdBluen. Men jag menar, kan man inte få veta vad det är för fel på bilen?
0: Vad är AdBlue?
1: Förlåt?
0: AdBlue.
1: Nej, men du har bara haft elbil hela ditt liv.
0: Vad sa du att AdBlue? AdBlue,
1: alltså det är, om man har en sån dieselmotor så behöver den kylas ner, tror jag. Jag kan inte motor jättebra. Men
0: det är något fel med den som du brukar få
1: ibland. Får man upp att man måste ju fylla på den, annars startar inte bilen av säkerhetsskäl. Så man fyller på den lite då och då. Mm. Det är som spolarvätska, det är blått också.
0: Mm.
1: Så det gäller att ta rätt, skoja.
0: Ja, och ta
1: det är ganska svårt att ta
0: när man ska tanka.
1: Det.
0: Mm. Har du ju varit med om också?
1: Nej, ja, inte
0: din
1: jag.
0: Din sambo.
1: Mm.
0: Vi outar honom.
1: Gud.
0: Du, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den i så fall göra? Det vill vi veta. Ring mig på 020-99-55-00 och hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Sambo? Är det så osexigt ord?
0: Tycker du?
1: Ja, usch. Kalla inte mig sambo någonsin igen.
0: Men du är ju hans sambo.
1: Jag vet, men nej. Ta bort ordet.
0: Du kanske ska fullfölja det frieriet.
1: Jo, jag vet.
0: Så du
1: man
0: blir fru.
1: Och
0: man.
1: Ja, det borde vi. Det är ju på oss faktiskt.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Ja, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Det är ganska många som är inne på att bota sjukdomar. Vi har Magnus som skulle ha en uppfinning som skulle bota hans fru från ME och fibromyalgi. Och vi har också en Louise som skriver att den skulle bota min mamma från MS. Sen har vi Mikael som tänker att han skulle behöva ett vaccin som gör att man aldrig någonsin vill göra någon annan något ont. Och så där. Sen är det, ja, men det är någon här som heter Dennis som skulle vilja uppfinna en, ha en liten här uppfinning som tog bort AI från världen. Det blev av med eländet. Och sen är det ganska många som ja, men tänker på det här med sjukdomar och så. Daniela, ja, hon vill ha en uppfinning som skulle köra hem matinköpen åt henne. Och när man tittar igenom de här sakerna så är det faktiskt vissa saker som redan finns. Tänk på det här Lisa sa. Någon som sa vad när lampan betyder. Tänk att hon lyser med den med sin sökfunktion i telefonen. Så kommer hon att få svar.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, om du fick beställa en ny uppfinning, vad skulle den göra? Det är lite fredsmaskiner och diverse sjukdomar som ska ordnas här. Bra tänkt. Kristina skulle vilja ha en robot som fixar alla de renoveringsprojekt som hon har. Och Håkans uppfinning skulle tillverka den perfekta giftfria gödningen. Sen har vi Mikael som skulle behöva en förbränningsmotor som går på vatten. Sen är det lite tidsmaskiner och annat så att man ska kunna få träffa nära och kära som inte längre finns med oss. Och sen har vi Jocke som skriver, jag skulle vilja ha en mackapär som hade kunnat övervaka i stort sett hela landet dygnet runt. Och hade den sett ett pågående brott utomhus så hade den kunnat kontakta polis med mera som hade kunnat komma dit på nolltid och till och med spårat upp flyende brottslingar vid eventuell jakt. Det hade Jocke velat ha. Detta medan Elisabeth tänker helt annorlunda. Hon har ett annat fokus. En klädgalge som bara hänger 5 centimeter från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt.

0: The Van med Bleachers här i Vaken. Ja, ganska många finurliga uppfinningar rasslar in här i inkorgen och det är många som vill ha ekonomisk oberoendehet och annat, evighetsmaskiner. Men Marie tänker lite närmare. Ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barnen inte kan leka ordentligt. Men trots det skulle de vara helt vattentäta. Kygo nu tillsammans med Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: You must understand the touch of your hand makes my pulse react.

0: 2, du lyssnar på Vaken. Katja Magnusson från Ekoredaktionen är här. Välkommen tillbaka, Katja.
1: Tack.
0: Du, valet är ju inte färdigräknat än. Hur många röster är det kvar att räkna?
1: Nu kommer det bli lite siffror här, men enligt Valmyndigheten som har gjort den första räkningen av alla de distrikt som skulle räknas på valdagen, en preliminär räkning, det handlar om mer än 6 000 valdistrikt. Men sen finns det något som kallas uppsamlingsdistrikt. Det handlar om 314 distrikt och det är till exempel utlandsröster och så är det de som förtidsröstade på valdagen. Mm. Det var till exempel 89 000 personer som förtidsröstade på själva valdagen och de här kommer räknas på onsdagen. Och då ska man komma ihåg att det är väldigt jämnt just nu mellan blocken. Det skiljer egentligen bara, om vi har räknat helt rätt, 33 541 röster. Och det är ju bara 3 mandat också som skiljer. Så frågan är ju om de här onsdagsrösterna då kommer att ändra någonting i det slutgiltiga resultatet. Mm. Och det är just för att det här ännu inte är klart som politikerna är ganska försiktiga fortfarande när de kommenterar resultatet. Och så här säger Jan Theorell som är professor i statsvetenskap om möjligheten att något faktiskt ändras.
2: Nej, men det brukar vara så att med de här så kallade onsdagsrösterna flyttar något mandat. Det har hänt oftare än att det inte har hänt, så att säga. Jag kan till och med flytta flera mandat, men att det skulle flytta 2 mandat i just de här konstellationerna, det är inte jättesannolikt. Men det är mycket som inte har varit sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
0: Och hur går då själva liksom räkningen till nu?
1: Dels så ska man ju räkna de här onsdagsrösterna på onsdag, men sen också så kontrollräknar man alla röster och det sker på länsstyrelser runt om i landet. Och så här lät det när P4 Kalmars Anton Lindskog var med på Länsstyrelsen i Kalmar.
3: Så den här ordningen ska det räknas. Man vet hela tiden att man börjar.
4: Kristina Karlberg är kommunikationschef.
3: Det har pågått sedan 9 i morse.
4: Lokalerna på Länsstyrelsen är fullsmockade av kuvert, påsar och röstkort. Och i korridorerna trängs rösträknare med säkerhetsvakter och folk som går raskt fram och tillbaks med stora lådor.
3: Vi har ett 60-tal rösträknare här nu.
4: Och stämningen är god, säger Kristina Karlberg, trots det hårda arbetet.
3: Det är som många som återkommer och vill göra det här viktiga uppdraget. Det här är ju demokratins yttersta bevis liksom, på att vi lever i en demokrati.
1: Och sen när alla röster har kontrollräknats så registreras till sist det slutgiltiga valresultatet. Men ibland kan man också behöva räkna många gånger om. Det säger Anki Mattsson som Lotta Myrén träffade vid räkningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Alltså vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt liksom med våra gummitutor och fingrarna så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega och hoppar in och räknar en gång till. Så att det räknas jättemånga gånger så att det är otroligt säkert.
6: Men kan det kännas lite jobbigt här? Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Kan du känna så här, tänk om jag gjorde något fel här?
5: Ja, absolut, jag får puls när jag känner att jag inte får ihop siffrorna. Liksom. Det ska vara 729 och så blir det bara 728. Det är jättejobbigt.
0: Gud vad stressande. Men Katja, när kan det bli helt klart då?
1: Ja, men det slutgiltiga resultatet för riksdagsvalet det brukar eller beräknas vara fastställt ungefär en vecka efter valdagen enligt Valmyndigheten. Men när det gäller alla andra val, också kommun- och regionval, då kan det hända att de inte är färdigräknade och resultaten fastställda från ungefär 2 veckor efter valdagen.
0: Så fortfarande en hel del dagar kvar innan vi vet precis hur det slutar.
1: Innan vi vet exakt vilka som har valt och exakta procent och allting.
0: Katja Magnusson från Ekot, tack för att du kom in.
1: Tack.

Gin in a bottle med Christina Aguilera. Sorry Christina, att jag pratar i munnen på dig. Du är vaken med oss. Det är P3 och P4 som står på. Peter Sumber håller sällskap nu in i morgonen när vi pratar om... Ja, men om du hade fått beställa en uppfinning, vad hade den då gjort? Då skriver Kenneth, vattenkranen, ja det kan gå tungt att vrida upp kranen. Då kan man sätta en större muff på kranen och få en större kraft att öppna. Sån vill Kenneth ha. Ett botemedel mot den hemska dödliga sjukdomen ALS. Bara måste komma snart, skriver Mia. Det finns ju självkörande bilar men inte ett viktigt botemedel för ALS. Skandal ju. Sen har Anna en önskan. Hon vill ha en uppfinning som skulle... Ja, men ett ställ till ugnen för att kunna ställa bröd på om hon rostar eller värmer korvbröd. Ja, men det ska vara ett skydd under också för smulor eller mot smulor. Smart där. Daniel skriver, alltså jag har drömt om två maskiner i hela mitt liv. Jag kollade på Star Trek redan som barn och teleportören måste ju vara den ultimata uppfinningen. Jag skulle beställa den omedelbart om det bara gick. Star Trek bjuder ju även på en uppfinning till som jag också hade beställt, nämligen replikatorn. Att bara kunna beställa en kopp te eller en ny t-shirt och så materialiseras den från tomma intet. Vilken maskin!

Allt just nu med Mauro Scocco i vaken här med P3 och P4. Vi undrar ju över det här med uppfinningar. Om du hade beställt en sån, vad hade det, eller den uppfinningen du gjort? Och då har vi här en till som tänker på det här med teleportering. Och då har vi till exempel Jocke som skriver: en fungerande teleportering hade varit fantastiskt, så att man kan flytta eller sända saker och även människor och djur mellan olika platser, så man slipper ta tåg, buss eller bil dit man ska. Det hade varit underbart, supersnabbt. Väldigt bra också om man glömmer saker någonstans. Då är det bara att teleportera sig dit. Sen har vi också fått ett meddelande från Annette. En uppfinning skulle göra fred i världen. Jag önskar mig en maskin som tog bort allt beroende också. Sug på alkohol och narkotika. För att jag och andra ska slippa oroa sig för att närstående ska bli fulla eller odrägliga. Så att vi alla kan få må bra, det skriver Annette. Det vore en fantastisk uppfinning, Annette, verkligen. Rut skriver: hej Peter, jag hade önskat för flera år sedan att någon hade uppfunnit någon slags larm som piper så att min son fattar att toapappret är slut eller att mjölkkartongen är tom. Lägg liksom inte tillbaka i kylen. Ett sånt larm så att han hade fattat det. Nu är han ju vuxen och inte lika dum längre. Tack herregud, skriver hon. Det här, det är Lady Gaga. Låten heter Applause. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: sida. Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett...
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson.
1: Bästa vi har.
0: Ja, första ledtråden i vår tävling. Nattjakten står nu redo. Jajamensan, vi ska tävla. Du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Det står vaken med P3 P4 på dem. På tygkassen står det jag, hjärta natt. Och sovmasken är stämplad med vårt programnamn som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Så är det. Du kan också vinna en låt om du inte vill ha något materiellt. Det är tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut här på redaktionen. Och första ledtråden, den kommer här.

Miley Cyrus med Wrecking Ball. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nattens omgång är faktiskt gjord av min kollega Kalle. Kan hända att det kommer hjälpa dig, vad vet jag. Men det är så det är i alla fall. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Du kan ju avvakta till ledtråd 2 och 3 kommit och sen bara smälla till. Eller så börjar du gissa redan nu, det bestämmer du själv. Kom också ihåg att bifoga namn och nummer. Det kan ju vara så att det var precis som igår, att det var typ en person som skickade in rätt svar. Det vill jag jättegärna ha just ditt nummer.

0: Nothing Else Matters med Metallica i vaken. Ja, fler ledtrådar i nattens arenatecken får du här efter att Mats Karlsson Lenat gett oss de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att USAs delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan ske i framtiden. Sverige är nu den ansvarige för SVTs vallokalsundersökning. Professor Henrik Ekengren Oskarsson kommenterar nu kritiken mot valen efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av hur de två blocken låg till. Så här säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén om valen.
4: Den var ju oduglig helt enkelt den här gången, för att den har ju tappat sitt värde kan man säga som prognos då.
5: Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var valen inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
6: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter.
3: Och reporter här Hugo Bernhard. Så till konflikten i Jemen. Efter Houthi-rebellernas senaste erövring av öar i Bab el-Mandeb-sundet, alltså Röda havets in- och utlopp, är risken nu stor för att denna, en av världens viktigaste farleder, stängs på nytt. Det säger sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
7: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än man kunde tidigare.
8: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
7: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
3: Och reporter här Filip Ramqvist. Sist i Ekot, Mats Karlsson Lennart.